Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 35, կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Կրիմեց։

0: speranța mașă, ovcher pentru men.
1: Antonio Vivaldi, ծնծացեք զվարթ երգչախմբեր եւ Park i Barcelona Sastuzo, կատարումեն The King's Consort նվագախումբը եւ երգչախումբը, մենակատարներ Susan Griton, Caroline Simpson, սոպրանոներ, Charles Daniels, տենոր, Natalie Stutzman, contralto, դիրիժոր Robert King.

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդի «Ցնցացեք զվարթ երգչախմբեր» և «Փառքի բարձունս Աստուծո» ստեղծագործությունները, կատարեցին «The King's Consort» նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սյուզեն Գրիտոն, Քերոլին Սեմպսոն սոպրանոներ, Չարլզ Դենիելս տենոր, Նատալի Շտուցման կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Մե կճեղավ, որ իմ անար վշտերս, կնքուշ ձերքով դարմանաներ վերքերիս, Մե կճեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույր տար, վարդի գույն տար երքերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, աղ թե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո անդոր և քո խոր աչքերով, հայացքից ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխի շառաչում, և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վաչե Շարաֆյան, Ակացիաների երգի Արավոտյան բուրմունքը, դուդուկի, սոպրանոյի և լարային վագախմբի համար։ Կատարում են Գևորգ Դաբաղյանը, դուդուկ, Գայանե Գրիգորյանը, սոպրանո, և Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

0: Հնչեց Վաչի Շարաֆյանի ակացիաների երգի առավոտյան բուրմունքը ստեղծագործությունը դուդուկի, սոպրանոյի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարեցին Գևորգ Դաբաղյանը, դուդուկ, Գայանե Գրիգորյանը, սոպրանո և Հայաստանի ազգային կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։
1: Ջոն Ֆիլդ, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 3, օպուս 1, դո մինոր, կատարում է Բենջամին Ֆրիթը։

0: Հնչեց Ջոն Ֆիլդի համար 3 սոնատա դաշնամուրի համար, օպուս 1, դոմինոր, կատարեց Բենջամին Ֆրիթը, դաշնամուր։
1: Յոհան Շրամել, վալս ողջույն առավոտին, կատարում է Շրամել անսամբլը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ժորժ Բիզե դուետ «Մարգարիտ որոնողներ» օպերայից կատարում են Գրեգորի Քրոսը, տենոր, Ջինո Քիլիկոն, բարիտոն և Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյություա։

0: Հնչեց դուետ Ժորժ Բիզեի «Մարգարիտ որոնողները» օպերայից, կատարեցին Գրեգորի Քրոսը տենոր, Ջինո Քիլիկոն բարիտոն և Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Սոնատ Լյա Մինոր, կատարում է Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատրյան կլավեսին, Սետ Չախմախչյան թավջութակ։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Լյա մինոր սոնատը», կատարեց Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան «Ֆլեյտա», Սամվել Խաչատրյան «Հոբոյ», Կոնստանտին Խաչատրյան «Կլավեսին», Սետ Չախմախչյան «Թավջութակ»։ Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա համար 6, Ռե մաժոր, Առավոտ, կատարում է Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 6 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, առավոտ, կատարեց Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Հնչեց Արկանջելո Կորելի համար երկու սոնատը, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագեթը, ջութակ, Նայջել Նորդը, վին և Սարա Քանինգհեմը, թավջութակ։ Էդվարդ Էլգար, Արաբոթյան երգ, օպուս 15, համար 2, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոլտ։

Հնչեց Էդվարդ Էլգարի Առավոտյան երգը, օպուս 15, համարի 2, Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Էդրիան Բոլդ. Յոհանես Բրամս, Ջութակի կոնցերտ, օպուս 77, երկրորդ մաս. Կատարում են Պինչաս Ցուկերմանը, Ջութակ, և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա.

հնչեց Յոհանես Բրամսի ջութակի կոնցերտը, օպուս 77, երկրորդ մաս։ Կատարեցին Պինչաս Ցուկերմանը, ջութակ, և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Մազուրկա, համար 32, դո դիեզ մինոր, օպուս 50, համար 3, կատարում է Դինու Լիպատտին։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 32 մազուրկան, դո դիեզ մինոր, օպուս 50 համար 3, կատարեց Դինու Լիպատտին։ Բենեդետո Մարչելլո, պոետիկ ներշնչանք ըստ Դավթի Սաղմոսների, Սաղմոս համար 10, ինչու տեր հեռու կանգնեցիր, կատարում է Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

Հնչեց Բենեդետտո Մարչելոյի համար 10 սաղմոսը, ինչու տեր հեռու կանգնեցիր, կատարեց Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, Ալտ, Ուլֆրիդ Յոխանս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր, բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գողոս առաքելի թուղթը ռոմեացիներին, գլուխ առաջին 1-17 համարներ։ Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի ծառան, կոչումով առաքել ընտրված քարոզելու աստծուավետարանը, որ նա առաջուց խոստացել էր իր մարգարեների միջոցով Սուրբ գրվածքներում իր որդու մասին, որը մարմնով սերում էր Դավթի սերնդից և որը զորությամբ աստծու որդի էր սահմանված ըստ Սուրբ Հոգու մեռելներից իր հարությամբ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որի միջոցով ստացանք առաքել լինելու շնոր իր անվան համար հավատի հնազանդության բերելու բոլոր հեթանոսներին, որոնց թվում եք և դուք կանչվածներդ Հիսուս Քրիստոսին, ամենքիդ, որ հրոմում եք աստծու սիրելիներիդ, կանչված սրբերիդ, ձեր շնոր և խաղաղություն մեր Հայր աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Նախ ձեր բոլորի համար գոհություն եմ մատուցում իմ Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, նրա համար, որ ձեր հավատը պատմվում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Վկա է ինձ Աստված, որին պաշտում եմ ես իմ հոգով նրա որդու ավետարանի քարոզությամբ, թե ինչպես եմ անդադար հիշում ձեզ, ամենայն ժամ իմ բոլոր աղոթքներում աղաչելով, որ թերևս երբևէ ինձ հաջողվի Աստծո կամքով գալ ձեզ մոտ, որովհետև խիստ կարոտել եմ ձեզ տեսնել, որպեսզի ձեզ փոխանցեմ որոշ հոգևոր շնորներ ամրապնդելու ձեզ, այսինքն մխիթարակից լինելու ձեր հասարակած հավատի համար, որ իմն է ինչպես և ձերը։ Չեմ կամենում, եղբայրներ, որ դուք անտեղյակ լինեք, թե շատ անգամ կամեցագալ ձեզ մոտ, որպեսզի ձեր մեջ էլ որևէ պտուղ գտնեմ, ինչպես այլ հեթանոսների մեջ, բայց այդ արգելվեց ինձ մինչև այժմ։ Ես պարտական եմ և հույներին ու բարբարոսներին, և իմաստուններին ու անգետներին, այդպես էլ որչապ իմ ուժերը ներեն, ես պատրաստ եմ հոժարությամբ ավետարանելու նաև ձեզ, որ հրոմում եք, որովհետև ամուտ չեմ համարում ավետարանելը, քանի որ այն աստծո զորությունն է ի փրկություն բոլոր հավատացյալների, նախ հրեայի, ապա և հեթանոսի, որովհետև աստծո արդարությունը, որ հավատից է, հավատի համար է հայտնվում, ինչպես որ գրված է, թե արդարը հավատով է ապրելու։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի 7-րդ գլխի 28-ից 8-րդ գլխի 4 համարներ։ Երբ Հիսուս այս բոլոր խոսքերն ավարտեց, ժողովուրդը զարմանում էր նրա վարդապետության վրա, որովհետև ուսուցանում էր ինչպես մեկը, որ հեղինակություն ունի և ոչ թե ինչպես օրենսգետները։ Երբ Հիսուս իջավ լեռից, նրա հետևից շատ ժողովուրդ գնաց, և ահա մի բորոտ մոտենալով նրան երկրպագում էր ու ասում, «Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել»։ Հիսուս իր ձեռքը երկարեց, դիպցրեց նրան և ասաց, «Կամենում եմ, մաքրվիր»։ Եվ իսկույն բորոտությունը նրանից մաքրվեց, և Հիսուս նրան ասաց, «Զգույշ եղիր, ոչ ոքի չասես, այլ գնա դու քեզ ցույց տուր քահանային և մատուցիր Մովսեսի հրամայած ընծան նրանց իբրև վկայություն»։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 19-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղութական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Բարի և հուսալիր կյանքի ամենահայաց տեսողություն Նա իր ցավագնած անձիս հեծեցանքների մեծաբարբառ աղաղակին Անհաս մեծություն Անուն ահավոր, բարբար կենթանի, լուր ցանկալի, ճաշակ ախորժելի, կանչ պաշտելի, բարերարություն խոստովանելի, ազդում խնկելի, իսկություն դավանելի, էյություն փառատրելի, գոյություն օրհնաբանելի, Տեր Հիսուս, հորդ հետ գովված ու երկրպակված, և Սուրբ Հոգուդ հետ մեծարված ու հրճակված, Որ միակդ ես, որ մեզ նման մարմնացար մեզ համար, որպեսի քեզ նման դարձնես մեզ քեզ համար, լույս ամենայնի, ամեն ինչում ողորմած, հզոր երկնային։ Այժմ աղաչում եմ գթած, ինձ, քանդված ու խորտակված հողանյութ անոթիս, աստվածային հրաշակերտությամբ վերականգնիր, բաղատում եմ քեզ, Մեղքով հնացած քո պատկերը, խոսքիդ կրակով վերստին ձուլիր հնոցի բովում, աղերսում եմ բարերար, քո բնակարանի, մարմնիս խորանի խախտված շինվածքը, իր պահապան հոգով հանդերձ, մաքրագործիր քո բնակության համար, իմ չար գործերի դիմաց նույնը մի հատուցիր, հարբած եմ ըստ մարգարեի խոսքի, բայց ոչ գինուց, Քո ազատարար հրամանով ամենակեցույց, թափիր մահվան թմրաբեր բաժակիս անորեն մրուրը, որպեսի վերջին օրվա հետին հատուցմանը քոնը չքամեմ, արդար ես քո իրավունքի և հաղթող քո դատաստանի մեջ, թե մահվան մատնես ճշմարիտ են քո գործերը, թե դատապարտես այստեղից սկսելով տանջողական կշտամբությունը, ստույգ են քո հատուցումները, թե ընկղմես խոր անդունդների մեջ, թե շարժմանս կենթանությունը դադարեցնես, թե խոսքի զորությունն ունայնացնես, թե աչքերիս պատուհանները ստվերացնես, թե կյանքի ճաշակումը հետ վերցնես, թե հասարակած կերակրի իմ բաժինը դադարեցնես, թե օրերիս երկարությունը կրճատես, թե իջնող քաղցր ցողի հետ նաև հուր տեղացնես, թե խոսքդ լսելու սովին մատնես, թե ականջներից դռները փակես, թե շնորիտ պարգևը կտրես, թե ոտքերիս տակ գետինը սասանես, թե անցկալի երեսիդ լույսից հեռացնես, թե այս ամբողջ աշխարից արտաքսես, թե հրի փայլատակումով ահաբեկես, թե անբուժելի ցավերով պատժես, թե չար դևերի մատնես, թե գազանների ժանիքներով մանրես, թե ցասման հողմով հեռու քշես, և թե տանջարանի մեկ այլ նոր տեսակ կազմես, տարտարոսից ավելի չար, գեհենից ավելի դաժան, որդերից ավելի թունավոր, խավարից ավելի տարակուսելի, խորխորատից ավելի սարսափելի, մերկությունից ավելի ողորմելի, ինքս ինձ համար վկայում եմ, Հույշ արժանի եմ այդ ամենին։ Եվ քանզի պատիժների համեմատությունները հույշ պատշաճ են մեղքերի տեսակներին, որպես նույն խորհրդի պատկերակիցներ, միատեսակ, զուգաշավիղ, նշանակիչ, արդ կարևոր է խոստովանել և քողազերծել դրանք, իգիտություն փնտրողի։ Քանի որ ընկերոջ կարիքը ջերմ սիրով չհոգացի, իրավամբ տագնապած սառչում եմ նախկին նեղության մեջ, քանի որ չսանձեցի ցանկական սանձարձակությունը, իմ եղկելի անձն արժանիորեն կրում է անզովանալի կիզումը, քանի որ չսիրեցի լույսի տավետիսը, արդար հատուցմամբ մոլորված խարխափում եմ կորստյան խավարի մութ որոգայթներում, քանի որ անվնաս համարելով չզգուշացա մանր ու փոքր հանցանքներից, արժանապես խայթվում և խոցոտվում եմ կծող զազիր զեռուններից, քանի որ օգնության ձեռք չմեկնեցի վտանգի մեջ ընկած չարչարվողին,
ըստ այդ օրինակի պատկերի իրավացիորեն վիճակված եւ մատնված եմ ապականության գբին։ Եվ արդ ոչ աստվածային ամենաբարի գանձերից թե չարիքը, ոչ լույսի ճառագայթներից խավարը, ոչ պաշտպանությունից գայթակղությունը, այլ ես ինքս կորստյան որդիս գտա սրանք։ Մեղքերիս անօրենությունները դիզեցին, նյութեցին այսքան բարկության կույտեր։ Մոլության իշխանի հոգուն հնազանդվելով քո տեղը թողեցի նրան ըստ գրքի խրատի հանդիմանության։ Եվ քանի որ մարմնիս անդամների ծածուկ խայտառակությունն արդեն հայտնի դարձավ, և ամոթի անվայելուչ ստվերը պատեց երեսս ըստ մարգարեի խոսքի, ինձ ամբողջովին տգեղ ցույց տալով, ինչպես խայտառակված, մերկացած սպորնիկի, ծագեցրու ինձ քավության լույսը, արքա երկնավոր, որպեսի թոթափելով մեղքի փոշին, ըստ Բաբելոնից դարձածների ավետավոր ձայնի, հողից կանգնելով վերստին նստեմ, և անսասան հիմնվելով լույսիդ հաստատության վրա, ըստ Եսայու խոսքի, հակնեմ կարող բասկիդ սկզբնամաքուր զորությունը, քո ամենապարքև աստվածության քաղցր փառքի մեծության համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Kantat Hamar 59, Եթե մեկը սիրում է ինձ, իմ խոսքը կպահի։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Ռութ Զիսակ, սոպրանո, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 59 կանտատը, «Եթե մեկը սիրում է ինձ, իմ խոսքը կպահի»։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Ռութ Զիսակ, սոպրանո, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ, ֆա մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգնես հաղորդաշարն է։ Օգինսկու հրաժեշտը հայրենիքին։ Լեհ կոմպոզիտոր Միխայել Օգինսկո հրաժեշտ հայրենիքին պոլոնեզը համարում են ժամանակակից Լեհաստանի երաժշտական խորհրդանիշը։ Նույնիսկ առաջարկում էին այն դարձնել Լեհաստանի պետական օրհներգը, սակայն հրաժարվեցին այս մտքից, որովհետև երգեցողության համար այն չափազանց դժվար է։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչու է Լեհ ժողովուրդն այդքան վեհացնում Միխայել Օգինսկոն և ինչ կապ ունի բոլորիս հայտնի այս մեղեդին հրաժեշտի հետ, հարկավոր է ծանոթանալ նրա անցած ուղուն։ Միխայել Կլեոֆաս Օգինսկին ծնվել է 1765 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Վարշավայից ոչ հեռու Մազովեցի Վոևոդության Գուզով կալվածքում։ Օգինսկիները սերում են իշխանական տոհմից, նրանք սերնդեսերունդ պետական բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում Ռեջ Պոստպոլիտայում, որի կազմի մեջ այն ժամանակ ընդգրկված էր նաև Լեհաստանը։ Միխայելի ծնողները համոզված էին, որ իրենց որդին նույնպես քաղաքականությամբ է զբաղվելու, և մանկուց տղային ամենայն բծախնդրությամբ նախապատրաստում էին նման ապագայի։ Միխայելի դաստիարակության համար նրանք հրավիրել էին Եվրոպայում լավագույն ուսուցչի համբավ ունեցող Ժան Ռոլենին, որը ժամանակին եղել է նաև Ավստրիայի ապագա կայսր Լեոպոլդ II դաստիարակը։ 7 տարեկանից Միխայել նորական շուրջ 16 ժամ պարապում էր։ Նրան սովորեցնում էին նաև երաժշտական գործիքներ

Պոլիտայի եւ հարևանդերկրների միջև տևական լարված պայքարը, որն սկսվել էր դեռևս նրա մանկության տարիներին։ 1793 թվականին Ավստրիայի, Պրուսիայի եւ ռուսական կայսրության դեմ մղած պայքարից հետո Ռեջ Պոստպոլիտան կորցնում է իր տարածքի գրեթե կեսը։ Ռուսական զինվորական կայազորն այնպես էր հիմնավորվել լեհական տարածքներում, ասես մտադրություն չուներ երկրից երբևէ հեռանալու։ Այս կացությունը վրդովում և զայրացնում է մարդկանց, ընդդիմության ալիք է բարձրացնում։ Երիտասարդ Միխայել Օգինսկին նույնպես միանում է հակառուսական ընդվզմանը, որը ղեկավարում էր Տադեուշ Կոստյոշկոն։ Օգինսկին մոտ 2500 հոգանոց զինված ջոկատ է կազմում և պարտիզանական պայքար սկսում ռուսական բանակի դեմ ազատություն, տոկոնություն, անկախություն նշանաբանով։ Ջոկատն ուներ նաև իր քայլերքերն ու ռազմահայրենասիրական երգերը, որոնց հեղինակը Օգինսկին էր։ Այս ընթացքում նա հրաժարվում է իշխանի տիտղոսից իրեն անվանելով քաղաքացի։ Երկար պայքարից հետո 1794 թվականի հոկտեմբերին Տադեուշ Կոստյոշկայի ապստամբությունն ընկճում են։ Ռեջ Պոստպոլիտան որպես պետություն փլուզվում է։ Ծանր վիրավոր գեներալ Կոստյոշկոյին ռուս զինվորները գերում են, իսկ Օգինսկո ջոկատն ամբողջությամբ ջախջախվում է։ Միխայելին հաջողվում է ծպտված օտար փաստաթղթերով փախչել երկրից։ Ձևանալով որպես ծառայող, նա կարողանում է անցնել Ավստրիա, հասնել Վիեննա, որտեղ ավելի ուշ նրան միանում է կինը Իզաբելլան, ապա նրանք տեղափոխվում են Իտալիա, Վենետիկ և ապրում այլ անվամբ, քանի որ Օգինսկո գլխի համար մեծ գումար էր նշանակված, հենց այս շրջանում է Օգինսկին ստեղծել իր հրաժեշտ հայրենիքին Պոլոնեզան։ Վենետիկում բնակության տարիներին Օգինսկիների ընտանիքն ապրում էր ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Միխայելը կորցրել էր իր բոլոր կալվածքներն ու ողջ ինչքը, իսկ կնոջ զարդերը ժամանակին վաճառել էր իր ջոկատի համար զենք ու հանդերձանք գնելու համար։ Իզաբելլան պատրաստ չէր նման կյանքի և շուտով վերադառնում է հայրենիք։ Օգինսկին Իտալիայում մնում է մենմենակ, սակայն նրան բնորոշ չէր հուսահատության զգացումը և սկսում է նոր, չափազանց վտանգավոր գործունեություն ծավալել։ Նա կապեր է հաստատում Փարիզում ապրող լեհ ու լիտվացի վտարանդիների հետ։ Նրանք որոշում են, որ Օգինսկին ծածուկ պետք է սողոսկի սուլթանական Թուրքիա, փորձի կապեր հաստատել կայսրության ղեկավարների հետ և համոզի նրանց պատերազմել Ռուսաստանի դեմ։ Որպես ֆրանսիացի վաճառական Ժան Ռիդել 1795 թվականի փետրվարին Միխայելը հասնում է Կոստանդնոպոլիս։ Այստեղ նա ապրում է մոտ 10 ամիս, սակայն չի կարողանում որևէ արդյունքի հասնել։ Նոյեմբերին իշխանը նորից ճամփա է ընկնում, որոշելով իր բախտը փորձել Ֆրանսիայում։ Ճանապարհին Կրակով քաղաքում, որը Ռեջ Պոստպոլիտայի անկումից հետո համարվում էր Ավստրիայի տարածք, ոստիկաններն Օգինսկուն կասկածում են, նրա դեմքը չափազանց ծանոթ էր թվում վերջիններիս։ Բարեբախտաբար իշխանը կարողանում է համոզել ոստիկաններին, որ ինքը ֆրանսիացի վաճառական է, նրանք սխալվել են և մի կերպ խուսափում է ձերբակալությունից։ Բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարելով իշխանը վերջապես հասնում է Փարիզ։ Այստեղ նա ծանոթանում է Ֆրանսիայի առաջին կայսր Նապոլեոն Բոնապարտի հետ։ Օգինսկին հորդորում է նրան ռազմերձ սկսել և ազատագրել Ռեջ Պոստպոլիտան, հույս հայտնելով, որ ողջ բնակչությունը կաջակցի նրան։ Նապոլեոն առաջինը կտրուկ կերպով հրաժարվում է, հայտնելով, որ առավել կարևոր մտադրություններ ունի, նա պատրաստվում էր եգիպտական արշավանքին։ Հիասթափված և հուսահատված իշխանը փորձում է օգնություն հայցել Նիդերլանդներում, որտեղ տարիներ առաջ նա դեսպան էր, իսկ Վիլհելմ 5-րդ թագավորը նրան ճանաչում ու գնահատում էր։ Օգինսկու հույսերը ապարդյուն չէին։ Թագավորը համոզում է Պրուսիայի միապետին համաներմամբ պատժից ազատել Օգինսկուն։ Այդպես իշխանն ազատ ապրելու հնարավորություն է ստանում սեփական անձնագրով։ 1798 թվականին նա կրկին միանում է կնոջ հետ։ Հետագա համատեղ կյանքի 4 տարվա ընթացքում նրանք ունենում են 2 զավակ։ Ի պատիվ գեներալ Կոստյոշկոյի տղաներից մեկին անվանում է Տադեուշ։ Օգինսկին շուտով Իզաբելլայից բաժանվեց

այդ պատճառներով։ 1822 թվականին իշխանի կյանքում անսպասելի փոփոխություն է տեղի ունենում։ Ռուսաստանի նորահռչակ Ալեքսանդր առաջին կայսրը համաներում է շնորում Կոստյուշկոյի հեղափոխության բոլոր մասնակիցներին։ Օգինսկուն ոչ միայն իրավունք են տալիս վերադառնալ հայրենիք, այլև վերադարձնում են նրան պատկանող բոլոր կալվածքները։ Զալեսիե գավառում իշխանը մեծ դաստակերտ է կառուցում, այնուհետև ամուսնանում է իր մահացած ընկերոջ կոմս Կաետան Նագորսկո Այրու 25-ամյա իտալուհի Մարիա Ներիի հետ։ 1810 թվականին Ռուսաստանում որոշում են նախկին հեղափոխական Օգինսկոն ընտրել սենատոր։ Իշխանն ուրախությամբ ընդունում է առաջարկը, հույս ունենալով մեկ անգամ ևս օգնել իր հայրենիքին։ Նա մշակում և կայսրին է ներկայացնում մի ծրագիր, ըստ որի լիտվական մեծ իշխանությունը որպես ինքնավարություն ընդգրկվելու էր Ռուսաստանի կազմի մեջ, բայց Ալեքսանդր առաջինը մերժում է այս նախագիծը։ 1817 թվականին Օգինսկին հրաժարվում է ռուսական բոլոր պետական պաշտոններից և վերադառնում հայրենիք։ 6 տարի անց ծանր առողջական վիճակում իշխանը մեկնում է Ֆլորենցիա բուժումների, որտեղ էլ անցկացնում է իր կյանքի վերջին տասնամյակը։ 1831 թվականին Օգինսկին հրատարակում է իր երկերի ժողովածուն, որտեղ ներառված էր հրաժեշտ հայրենիքին պոլոնեզը։ 2 տարի անց 1833 թվականի հոկտեմբերի 15-ին 68-ամյա Միխայել Կլեոֆաս Օգինսկին ավանդում է իր հոգին։ Նրա դին ամփոփում են Ֆլորենցիայի Սանտա Կրոչե բազիլիկի նշանավոր մարդկանց պանթեոնում Միքելանջելոյի, Ջոակինո Ռոսինի և Նիկոլո Մաքիավելի շիրիմների կողքին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին լեհ կոմպոզիտոր Ռոման Պոլեստերը Միխայել Օգինսկու 8 պոլոնեզներին նոր շունչ է հաղորդել, դրան գործիքավորելով նվագախմբի համար։ Պոլեստերի փոխադրումներն առաջին անգամ կատարել է Կրակովի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը 1945 թվականի ապրիլի 14-ին, ղեկավարներ լեհ դիրիժոր Զիգմունդ Լատուշևսկին։ Այս կատարումից հետո հայտնվում են մշակումներ տարբեր գործիքների համար։ Պոլոնեզը ներկայացնում են լավագույն դիրիժորները, վերածնելով Օգինսկու անունը ոչ միայն որպես ակտիվ քաղաքական գործչի, այլև հայրենիքի պարքի համար ստեղծագործող կոմպոզիտորի։ Հարգելի ուղդիրներ, առաջարկում ենք լսել Միխայել Օգինսկո հրաժեշտ հայրենիքին պոլոնեզի նվագախմբային մշակումը Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Միխայել Պլետնյով։

ԵՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Ինես Խաչատրյան, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vm.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 8, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: FM in ısırmek yevmek.
1: Գագիկ Հովունս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 12, կատարում են Ալեքսեյ Միխլինը և Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեց Գագիկ Հովունցի կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար, օպուս 12, կատարեցին Ալեքսեյ Միխլինը և Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Կհնչի երկու երգ Հենրի Մանչինի գործիքավորմամբ՝ «Մայրիկ» և «Երգս քամու նման»։ Կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, տենոր, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

0: Հնչեց երկու երգ Հենրի Մանչինի գործիքավորմամբ, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին, տենոր և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա թիվ 69, դո մաժոր, լաուդոն, երրորդ և չորրորդ մասեր, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 69 դո մաժոր լաուդոն սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը, մենուետո էտրիո և ֆինալ պրեստո։ Կատարեց Վեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Ջուզեպե Վերդի, Ֆիլիպ II արիան, Դոն Կարլո օպերայից, կատարում են Պաատա Բուրչուլաձեն, բաս և Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Դոունիս։

Հնչեց Ֆիլիպ II-ի արիան Ջուզեպե Վերդիի Դոն Կարլո օպերայից, կատարեցին Պատա Բուրչուլաձեն բաս և Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը դիրիժոր Էդվարդ Դոունիս։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Franz Xaver Richter, կոնցերտ ֆլեյտայի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, մի մինոր, կատարում են Բարթոլդ Գյոկենը և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

հնչեց Ֆրանց Խավեր Ռիխտերի մի մինոր կոնցերտը ֆլեյտայի, լարեինների և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարեցին Բարթոլդ Կյոկենը և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք 9 երանիներից 4-րդի մասին։ Ոչնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնեն Հայր։
1: Տեր Հայր, 9 երանիներից 4-րդը, որ այսօրվա մեր զրույցի թեման է, հետևյալն է. Երանի նրանց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Մեր թղթակիցը հարցրել է մարդկանց, թե ինչ են նրանք հասկանում արդարության քաղց ասելով։ Ահա պատասխանները։
3: Գիտեք ինչ, ես ուղղակի գտնում եմ, որ արդարություն գոյություն չունի, մարդիկ խաբում են իրար, գոյություն չունի արդարությունը, ստայնում հարցին պատասխան չեմ կարատա։
4: Ես ուղղադրությամբ Հայաստանում իրոք արդարություն գոյություն չունի, ու իմ կարծիքով բոլոր քաղաքացիները այդ արդարության քաղցը անպայման պիտի զգան։
5: Մարդ արարածը ծնվելով և աշխարհ գալով, առաջիներթին փորձում այն իրան ճանաչել և շրջապատը ճանաչել։ Համատեղ առաջակալիս արդարության միտքը, որն է ճիշտ, որն է սխալ, ներքին այդ մղումը կա, որ մարդը ուզում է ապրի ճիշտ, պաստորենին, իսկ են հանցագործում ուզում է ապրի ճիշտ, այդ արդարության պահանջը որպես կտոր կա։ Հարցնենա, որ արդարություն ամեն անգամ տարբեր նիստերով է հանդես գալիս, ամեն մեկը ունի իր արդարությունը, ասենք մեր վերնախավորն իր արդարությունն է, հասարակ մարդը այդ շփոթության մեջ է գցում մարդը։ Եվ քաղաքացիություն, փիլիսոփայություն կարդալով գնալով համոզում ես, որ արդարությունը աստծո արդարությունը ուրիշ է, մարդու կենցաղային մտածողության պահանջող արդարությունը շատ դեպքերում դրանք տարբեր է։ Այսինքն, որ մեզ թեմա պարադոքսը բնության տիեզերքի աստծո գործերում դա ունի իր տրամաբանությունը, ունի իր հիմնավորումը և իր արդարությունը, վերջին հաշվով դա է լինում։ Էտա, ասում ենք ձգտում ենք աստվածային արդարության, որովհետև մեր արդարությունը շատ դեպքերում կաղալենում, կողմնակալալենում և մեր ամբողջ կյանքը դառնում է հմտրտուք, արդարության և ճշմարտության հմտրտուք։
6: Արդարությունը երկու ծայր ունի, կախված օգուտից։ Յուրաքանչյուրը արդարության մեջ տեսնում իր օգուտը, եթե չկա օգուտը, դա կլինի անձնական, անհատական, հասարակական և այլն, օգուտը մնում է օգուտ, այսինքն արդարություն ասելով մենք ելնում ենք մեր անձնական, կամ անհատական, կամ հասարակական օգուտից։ Մի կողմից, մյուս կողմից էլ մարդկության արդարության ձգտումը դա ճանապարհ է, որ երբեք չի ավարտվելու, այսինքն մոտեցումները տարբեր ժամանակներում արդարության նկատմամբ և ամենայն ինչի նկատմամբ փոխվում, զարգանում են և դա ճանապարհը անվերջանալի է

0: ուզում է իր շարքի մեջ ավելացնի նոր հավատացյալների։ Չնայած որ այդ խոսքերում իսկականից մեծ ճշմարտություն կա, բայց ինձ թվում է, որ միշտ չէ, ով դեկյանքն է այդպես ապացուցում, որ միշտ չէ, որ ով արդարությանն է ձգտում, անպայման ինչ-որ վերջնականում պետք է այդ արդարությանը կամ մասնակից դառնա կամ ինչ-որ տեսնի այդ արդարությանը։ Հիմա ակամա գալիս է սա եզրակացությանը, որ Աստված կա, որովհետև վերջնական բանը Աստծուն է վերագրվում։
1: Արդարության քաղց ասելով հասկանում եմ, որ ժողովուրդը կարոտ է այդ արդարությանը, բոլորը սպասում են այդ արդարությանը, բայց արդարությունը չի գալիս ու չի գալիս։ Նոյե իջավ Արարատից, խաղողի որդը դրեց, միջև հիմի ոչ ապրելակերպ ունենք, ոչ էլ կենցաղ ունենք, արդարություն չկա։
2: Այստես աշխարհում բոլոր մարդիկ էլ մեղավոր են, քանի որ ոչ միայն ես եմ այդպես կարծում, նաև Աստվածաշունչն է այդպես ասում, արդար չկա, մեկն էլ չկա, քանի որ մարդիկ բոլորը մեղավոր են, իսկ արդար միայն Քրիստոսն է, ես կարծում եմ պիտի ձգտեն արդարության, այսինքն պիտի ձգտեն դեպի Քրիստոսը և դարվեն այնպես, ինչպես Քրիստոսն էր վարվում, սիրում էր մարդկանց, հոգում էր նրանց կարիքները և ամեն վարկյան նրանց կողքին էր։ Ես կարծում եմ մենք էլ պիտի այդպես ձգտում ունենանք, միշտ լինենք մարդկանց կողքին, միշտ կարողանանք մխիթարել նրանց, եթե դրա կարիք ունեն, և միշտ պատրաստ լինենք օգնելու նրանց։
3: Տերեր, ինչպես տեսանք, պատասխանները բազմազան էին, բայց դրանք հիմնականում առավելապես բացասման, ժխտման երանգներ ունեին, ընդհուպ մինչև արդարության գաղափարի իսկ իսպառ ժխտումը։ Ձեր մեկնաբանությունը այսպիսի իրավիճակին խնդրում եմ և ձեր բացատրությունը, թե ինչ է արդարությունը հոգևոր տեսանկյունից։
4: Նախ և առաջ, Հիսուս ինչ կնկատեր արդարություն։ Եվ անիկա հասկնալու համար պետք է ուղագի Սուրբ Գիրքին, Ավետարանին, Հիսուսի խոսքերին երտանք։ Ընդհանրապես մարդիկ, երբ որ արդարության մասին կխոսեն իրենց իրավունքների մասին, և այսպես իրավունքները հաջող իրարու կխաչացևեն, մեկ տասակարգի իրավունքը ուրիշ տասակարգի իրավունքի գջնչե, մեկ ասկի մը բահանջած ու ուրիշ ասկի բահանջկա կխաչացևե, բայց երբ որ Հիսուս արդարության մասին կխոսի, ինքը հադուկ իմաստ ունի։ Օրինակի համար, մի գլուխ առաջ, երբ որ Հիսուս մգրդվեցավ և Հովհաննես մգրդիչը իրեն ասավ, թե չէ, բադե չէ, որ ես քեզ մգրդեմ, թե դու իմ քովս կուկաս, Հիսուս պատասխանեց իրեն, թույլ դուր այժմ, զի այսպես վայել է մեզ լնուլ ամենայն արդարության, այսինքն կատարել ամենայն արդարության, ինչս էլ գուզեր այնտեղ, այսինքն ես էլ գուզեր, թե կատարել Աստուծո փրկարար ծրագիրը։ Իրականի մեջ արդարությունը Աստուծո հետ կապված է, Աստուծո մեջ հիմնված է, ինչպես որ խոսողներից մի քանի հոգեսին, որ մենք մեղավոր ենք, մենք ինչ որ գարձենք արդարությունն իրականի մեջ մեր անհատական պահանջքն է, և իսկական արդարությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մին առաքինի լինել, այլ քիտնալ և գարնալ գործածել Աստուծո փրկարար ծրագիրը, այն է արդարությունը։ Եվ ինչքան որ հեռանանք այդ արդարությունից, կմտնանք մեծամտության մեջ, կմտնանք անձնապաշտության մեջ և կհեռանանք իսկական արդարությունից, այսինքն արդարությունը իր մեջ կպահանջի զոհաբերությունը, որ դերևս ես իմ իրավունքից հրաժարվեմ, որպեսի ուրիշի իրավունքը դիրե, որպեսի վերջի վերջո Աստուծո ծրագիրը կատարվի։ Օրինակ համար քիչ հետո Հիսուսը կխոսի դարձյալ արդարության մասին և գսե, որ արդարությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ ցանգալ Աստուծո արկայությունը և իր արդարությունը, այսինքն արդարությունը ցանգալն է Աստուծո գամքին դիրանալը աշխարհիս վրա, և Աստուծո գամքը արդեն իսկ հայտնի է մեզի։ Գիտեք, հավատը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ հավատալ Աստուծո փառության, հավատալ Աստուծո էության և հավատալ Աստուծո սիրույն, և այդ սերը կդարածվի բոլորին վրա, սիրեցեք բոլոր ընկերներդ քո անցին նման։ Ուրեմն մեր դերը, երբ որ գսե, թե երանի են նրանք, որոնք ծարավի են արդարության համար, որոնք ծանգան արդարության համար, բիդի հակենան գսե, թե վերջի վերջը մենք

0: պետք է գիտնանք Աստուծո արտարությունը։ Եվ մենք պիտի ճանանք անիգա իրականացնել աշխարհիս վրա, բայց ինչ-ի՞ մենք մեղավոր մարդիկ ենք։ Միայն Աստվածն է արտարը։ Եվ ուրեմն մարդ, երբ որ ինքը նախ եւ առաջ ասիգա գիտնա, եւ հետո եթե ինքը ճանա հասկանալ թե ինչ է արտարությունը, պիտի գիտնա Աստուծո արտարությունը, որովհետեւ արդեն իսկ անիգա գահիտնվի Աստվածաշունչ մատյանից եւ նաեւ եկեղեցու թավանությունից, այն է, որ ամեն մարդ հավասար է Աստուծո առջեւ եւ ամեն մարդ ունի իր արտար բանջիկները, ոչ անարտար բանջիկներ, եւ մենք ալ պիտի ճանանք գադարել Աստուծո այդ բանջիկները, օրինակի համար աղկադին, անդունին, սովածին, բոլորին դալ, ինչ որ Աստված կգամենա նրանց համար, այդ է արտարությունը։
1: Եվ պաստորեն, մարդկանց այս օրինակ բացական ժխտական կարծիքները կապված էին արտարության գաղափարի ոչ ճիշտ ըմբռնման հետ։
0: Այո,
1: Տեր Հայր, Նոյ Նահապետին Աստված ասում է, որ ամբողջ մարդկային ցեղի մեջ միայն քեզ գտա արդար իմ առջև։ Աբրահամ Նահապետի մասին ասված է, որ նա հավատաց Աստծուն և դա նրան արդարություն համարվեց։ Սիմեոն ծերունու մասին ասում է, որ արդար ու Աստվածավախ մարդ էր։ Հոբի մասին Սուրբ Գիրքը ասում է, ճշմարտախոս էր ու անարատ, արդար ու Աստվածապաշտ, ամեն տեսակի չար ու մեղավոր գործերից հեռու։ Վերջապես Քրիստոս ինքը Սուրբ Գրքում կոչված է արդարության արեգակ։ Ինչու արդարությունը շեշտվում է բոլոր այս դեպքերում, դա մի հատուկ առաքինություն է, թե ինչ որ ընդհանրացնող իմաստ ունի։
0: Հիմա եթե նկատես, այդ բոլոր խոսքերին մեջ գտնված է Աստվածասիրության, Աստվածաբաշխության, Աստուծո երկյուղի հետ։ Օրինակ Աբրահամը, Աբրահամը նկատեց արդար, որտեղ հավատաց Աստուծո, լիակատար հավատքով մը, Նոյը, որ ամբողջ մարդկանց մեջ միայն Նոյն էր, որ Աստուծո ցայնը լսեց և Աստուծո հրամանը գադարեց, հոգ չէ թե ինչքան դարօրինակ երևացավ, օրինակ դաբանը շինելը, մարդիկ իր վրա ընտածին, Նոյը խենթ է, բայց Նոյը հասկացավ, որ Աստված իրեն խոսեցավ և Աստուծո հրամանին ենթարկվեցավ։ Հենց այս է, մարդիկ, երբ որ պիտի խոսին արտարության մասին, պետք է գիտնան, որ այդ արտարությունը Աստուծո արտարությունն է, որ հարաճ պիտի գա։ Եվ գիտեք, երբեմն կյանքին մեջ կտեսնենք հեղափոխական շարժումներ, հատկապես հիմա հիշեցնեմ ֆրանսական հեղափոխություն, որոնք պահանջեցին ազատություն, եղբայրություն, հավասարություն, որ իրենք իրենց մեջ լավ բարեր են, բայց ֆրանսական հեղափոխությունը, ինչպես ռուսական հեղափոխությունը, առիթ եղավ այրունահեղության, սպաննության և բռնադիրության։ Եվ օրինակ մեր ֆրանսական լիբերտե, էգալիտե, ֆրատերնիտե, այսինքն ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն անիմաստ են, եթե ոչ ասենք նկատվին Աստուծո ներքև։ Ոդե վերջի վերջը ասում Աստուծո դված առաքինություններն են մեզի, որ եթե մարդ օգտագործի այդ բնապանները, ընդհակառակը վերջի վերջը ինչ կա, գտեսենք ինչ կլա։ Ֆրանսական հեղափոխության մեջ եթե լինի, ռուսական հեղափոխության մեջ եթե լինի, ոևէ հեղափոխության մեջ եթե լինի, գերտա ծայրահեղությանց և մեկ տասակարգի կամ մեկ խումբի բռնադիրությունը ուրիշների վրա։ Ուրեմն մենք Աստուծո առջև բարդավորենք և պետք է հասկանանք, թե Աստված ինչ ասել գուզե։ Հետաքրքրական է, Պողոս Առաքյալը Փիլեմոնի նամակին մեջ հետ գխրգե Օնեսիմոսը, իր դիրոջ, Օնեսիմոսը ստրուկ էր։ Հիմա մենք այսօր ստրկությունը կմերժենք, բայց Պողոսը չմերժեց, այլ ընդհակառակը գխրգեց Օնեսիմոսը հետ իր դիրոջը, և ասավ, սակայն իրեն ընդունեցինք որպես քո եղբայրը։
1: Պաստորեն մերժեց դարձյալ։
0: Հա, արդեն
1: եթեության մերժումը։
0: Այսինքն իրեն հետ դիրե այնպես, ինչպես որ քո եղբայրը, դեպիտ օրինապես, դնդապես ինքը թեր ստրուկ էր, բայց ինչպես որ այսօր աշխարհիս մեջ գործավորներ կան և գործադերեր կան, գործադերը այսինքն ղեկավար է անձնակազմի աշխատողներին, սակայն ոևէ գործադերիմը բարդավոր է իր աշխատողներին նկատել իրեն հավասար, իրեն եղբայրները եւ քույրերը եւ այդպես վարվին նրանց հետ, որ դեվանիկա է Աստուծո կամքը։
1: Դեր հայր, Աստծո կամք, Աստծո արդարություն, Աստված արդար է անշուշտ եւ ապրիորի դա ընդունվող փաստ է, սակայն հոսքը վերաբերում է մարդու արդարությանը, մարդու արդար լինել չլինելուն, տվյալ դեպքում դա կոնկրետ ինչ-որ մեկ առաքինություն է, թե ինչ-որ ընդհանրացնող բան է, ընդհանրացնող իմաստ ունի։
0: Ես կարծեմ, որ այս բոլոր երանիները, բոլորն ալ մի տարբեր թեմքեր են, տարբեր երեսներ են նույն ճշմարտության, եւ կարեւոր է մենք հասկանանք երանիները, որովհետեւ Հիսուսը լերան քարոզի մեջ կխոսի, ինչպես Մովսեսը Սինալ լերան վրա պատվիրանները ընդունեց եւ տվավ ժողովրդին, եւ իրականի մեջ երանիները այս ձևով մեկնաբանություն մնեն 10 պատվիրաններին, 10 պատվիրանները եթե պիտի պահենք, սա ոգվով պիտի պահենք, օրինակ համար արտարություն, ասի որ արտարությունը Աստուծո կամքն է, Աստուծո փրկարար գործունեությունն է, կարևորը հոստեղ այն է, որ պիտի Աստուծո կամքին հետևին երտանք նույնիսկ սնունդից ավելի, նույնիսկ մեր մարդնավոր պետքերից ավելի, եւ պիտի ցանգանք, պիտի ծարավենք, հետո պիտի հակենանք, վերջի վերջո կհակենանք։
1: Դրան մենք կանրադառնանք, Տեր Հայր, ուզում եմ այստեղ հիշել Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու խոսքը արդարության մասին, ասում է. Արդարության քաղցն առավել երանելի է, քան այլ ստացական առաքինությունների քաղցը, քանի որ արդարությամբ անընդմիջաբար միավորվում ենք Աստծո հետ, որը չի կատարվում այլ առաքինություններով, քանի որ այն արդարությունը, որի մասին ասվում է այստեղ, պարունակում է հավատը, հույսը եւ սերը, որոնք անընդմիջաբար միավորում են մեզ Աստծո հետ։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը,
0: ասեմ, այստեղ, այսինքն ավելի հագիրջ եւ հստակ ձևով մեծ սուրբը Գրիգոր Տաթևացին, թե ինչ ես սկսեի, այն է, որ վերջի վերջո մենք ունենանք արտարության դենչը մեր սիրտին մեջը, ասել է, որ գուզենք Աստուծո պատվիրանները լիակատարվին աշխարհիս վրա, եւ հատկապես 10 պատվիրանները, որոնք գուտան հիմքը ոյևէ արտարության, քաղաքական արտարության, այսինքն ոյևէ պետությունը, որ իր օրենքը, իր իրավունքը գիհիմնե դարբեր հիման վրա, վերջի վերջո արտարություն չի գտնար ունենալ։
1: Արտարության քաղց ու ծառավ, եթե զոտ ֆորմալիստական տեսանկյունից մոտենան, քաղցն ու ծառավը մարմնավոր հասկացություններ են, որ նշանակում են կերակրի եւ ըմպելիքի պետքը, անհրաժեշտությունը։ Եթե քաղց ու ծառավ ենք ասում հոգեվոր հասկացության, արդարության վերաբերյալ, հասկանալի է, որ փոխաբերական իմաստ ենք դնում դրա մեջ։ Ինչպիսի բուն հոգեվոր իրողություն է ուզում շեշտել այստեղ Տերը, արդարության քաղց ու ծառավ ասելով, որը եւ գերանության է արժանացնում։
0: Հիմա մի քանի պատասխանողներ էին, որ արտարություն չի կարծես հուսահատված, հուսալքված, եւ այդպես այլևս կընդունին, որ աշխարհիս վրա արտարություն չի լինիր, բայց հավատացյալը այդպես չի կարնար մտածել, որտեղ վերջի վերջո հավատացյալը կհավատա, որ ոչ միայն Աստված կա, այլ Աստուծո արկայությունը պիտի կա և իր կամքը պիտի կատարվի։ Հակառակ այդ պարակային, որ շատ հաճախ այդպես չեր ևնար, բայց Աստված մեր միջոցով կաշխատի, այն մարդ, որ կհրաժարի և գսե, օրինակ համար ընդրության ադենները, որ գսե, ախ, պիտի չնդրեմ, որտև արդեն իսկ որոշված է, բայց ինչո՞ւ մատ որոշված է, վերջի վերջո քրիստոնեական ավանդության մեջ գա կարևոր սկզբունքներ, ցայն բազմած, ցայն Աստուծո, vox populi Vox Dei, այսինքն որ մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունները լուրջ պետք է բերեն, եւ նույնիսկ եթե գնկադեն, որ ոյևէ օրենք կամ իրավունք իսկապես Աստուծո կամքի թեմն են, պետք է փոխեն անոր, կրնան նամակ գրել, կրնան ցույց անել, իրենց իրավունքն է, հենց նույնիսկ մեր սահմանադրության մեջ, արջյուրը միտասոխոսությունը կպատրաստի, ու որ գսե մեր սահմանադրության մեջ, թե ամեն քաղաքացի իրավունք ունի իր փողոքը ներկայացնել, եւ եթե ամեն մարդի փողոքը ներկայացնի, անիկա իր աստեցությունը գունենա։ Ես գիտեմ, որ Ամերիկայի մեջ Վիետնամի պատերազմի ադեմ, եթե ուսանողները փողոքը չներկայացնեին, այրուր հազարավոր երիտասարդ ուսանողները, թերևս մինչև հիմա Ամերիկան Վիետնամի մեջը կմնար, բայց երբ որ դեսան, թե ոչ ժողովուրդը համաձայն չէր, ուրեմն կառավարությունը հետ եկավ, ասիկա չափազանց կարևոր է, որ եկեղեցին ինքն իր մեջը ժողովուրդը կնկատե, օրինակ եկեղեցին ինչ է, եկեղեցի շենք չէ, եկեղեցին ոչ ան նվիրապետությունն է, նվիրապետությունը վերջի վերջո ծառայ է ժողովուրդին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին, առաջին դիտղոսը եւ ամենակարևոր դիտղոսը ծառա Հիսուսի Քրիստոսի եւ նաեւ դիտղոսի մեջ գսե ընդրությամբ ասկից եւ գամոկն Աստուծո։ Ուրեմն այստեղ կարևոր գետ մգա, որ եկեղեցին ժողովուրդը ինքն է, բայց ժողովուրդը պետք է առաջնորդ տվի Աստուծո կամքին համաձայն։ Եվ այն է արտարությունը, որուն մասին կխոսենք։ Եվ ասեմ, որ երբեմն ժողովրդավարությանը ծայրահեղության երթա։ Օրինակի համար ժողովրդավարության մեջ գրնանք ամեն օրենք անցնել։ Ոչ, կան գարկմը օրենքներ, օրինակի համար Ամերիկայի մեջ այսօր եթե վիճաբանություն կա միասերականների ամուսնության մասին, ոչ, անեկա հարց չէ, անեկա օրենքի հարց չէ, որտեվ վերջի վերջով միասերականություն Աստուծո կամքին հակառակ է, չէ, եւ իրենք որ ճապալ օրենք անցնեն, անեկա չեն գնար արտարացնել, Աստուծո արդար կամքին համաձայն չէ, բայց ժողովրդավարությունը առանց օրենքի, ուրեմն օրենքը կա, առանց օրենքի ժողովրդավարությունը անարխիա է, անիշխանություն է, բայց օրենքը առանց արտարություն բռնադիրություն է, այսինքն օրենքին մեջ պետք է լա արտարության սկսպունքը, շատ հետաքրքրական է, որ հաջող թատավարության ադեն իրավապանները կփորձեն օգտագործելու օրենքը, այսպես թարցնելով բանացևերով, գերձավորությամբ օրենքը կթարցնեն եւ կթարնա ի ծառայության անիրավության, անարտարության։ Եվ սակայն միշտ օրենքին սկսպունքը այն է, որ ոչ, ադոր համա թադավորներ կան, թադավորները երբ որ դեսնեն, որ դված որոշումը օրենքին թեմ է, այսին արտարության թեմ է, կրնա պեգանել անիկա, եւ ադոր համար մենք ունենք հատուկ թադարաններ, սամնատրական թադարաններ, որ կրնան ասե ոչ, այդ որոշումը արդեն իսկ մեր սամանատրության հիմնական արտարության թեմն է եւ կպեգանեն որոշումը։
1: Եվ պաստորին օրենքների նպատակը այլ բան չէ, քան հենց բուն Աստծո արտարության հաստատումը երկրի վրա։ Հասկանալի է Տեր Հայր, այս մարդկային հասարակական ասպեկտը, իսկ մի գուցե արտարությունը դիվական ուժերի դեմ տանելիք հաղթանակն է մարդկության, չէ՞ որ դիվական ազդմամբ էր, որ մարդ հեռացավ Աստծոց, կործրեց աստվածային բարեհաճությունը, բայց սակայն Աստված ամենևին չթողեց մարդուն, այլ իր միածին որդուն ուղարկեց, որը հանձն առավ խաչի մահը եւ փաստորեն իր արյամբ փրկագնեց մարդկային ցեղը։ Միգուցե աստվածային արդարություն ասելով հենց դա է հասկացում, որ մարդը Աստծո արյամբ ազատագրված է արդեն մեղքի եւ դիվական ուժերի այդ իշխանությունից, նրանց ծառայելուց։
0: Շատ լավ գիտ է անիկա, որտեւ եթե նայենք մարդու մեղանչումը, այն է, որ ինչպես մեղանչեց մարդը իր իրավունքը, ուզեց ամեն բանի առաջ դնել, այսին նույնիսկ Աստուծո դեղը ուզեցին առնել, հենց փուն մեղքը այդ էր,
1: եւ դա թերևս հենց իր իրավունքն էլ չէր, այլ նրա պատկերացմամբ էր ուղղակի
0: իրավունքը, անջուշտ, եւ միշտ այդպես է, որովհետեւ մարդ եթե միայն իր իրավունքին մասին մտածի, վերջի վերջո անիգա խապուսիկ է, օրինակ ինձ համար շատ հետաքրքրական է, երբ որ գարտանք բռնապետների ընտանեկան կյանքը, օրինակ Ստալինի ընտանեկան կյանքը, ահա որ էր, երջանկություն չկար իր ընտանեկան կյանքի մեջ, իր զավակները իրեն թեմ էին, նույնիսկ չեմ գիտի ինչ կան ճիշտ է, բայց որ իր առաջին գինը ինքը սպանել դվավ, եւ այսպես ահավոր ընտանեկան կյանք ուներ, եւ դերևս այդ պատճառով եղավ այդպեսի ահավոր բռնակալմը, որ ավելի մարդկանց մահվան պատճառ եղավ, քան դե նույնիսկ Հիտլերը, որ ուրիշ հրեշ մներ, եւ այդ է, որ մարդիկ մեղքի պատճառով իրենց անձնական ուզածը, իրենց ցանկությունը, իրենց գիրկը արդար պահանջ կնկատեն եւ անիկա գուզեն արդարացնել, օրինակ համար Հայաստանի մեջ նկատածի որ շատ էր թավաճանությունը կարդարացնեն, է անիկա բնական պետք մնա, Ովը սա բնական պետքն է։ Այդ մարդը, որ թավաճանող մարդ է, վերջի վերջը ընտանիքան կյանք չունենար։ Այսինքն Աստծո օրենքը հիմնապես ամենեն արդար օրենքն է, որտեղ այդ օրենքին համաձայն ամեն մարդ պիտի ունենա վերջի վերջը երջանկությունը, որ ինչն է, ամենին կարևորը ինչ է կյանքի մեջ, աստվածատեսությունը, այն է պրկությունը, որ մենք Աստծո մեջ ապրենք և Աստված մեր մեջը ապրի, բայց անիկա միայն ու միայն մենք պետք է ցանկանք նրա համար, այսինքն ոչ թե պասիվ ձևով, այլ ակտիվ ձևով, և ուրեմն մեղքի պատճառով մենք կհեռանանք Աստծո օրենքից, Աստծո արտարությունից, սակայն Աստված մեզի առանցին չթողուց սուրբ, սուրբ, սուրբ երկին ընթացքին քահանան ծածուկ աղոթքը գսե, և այդ աղոթքին մեջ է գասի, թե մեզի դվիր հին ժամանակները, քո պատվիրանները, մարգարեները, և այս վերջին ժամանակը դվիր մեր փրկիչը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ուրեմն Աստված ցույց կտա մեզի ճանապարհը, և այդ ճանապարհը պարտ ճանապարհ չէ, մենք ենք, որ կպարտացնենք անիկա, եթե մարդիկ այսպես, ինչպես որ մեր Տերը հսավ և անցյալ շաբաթ ակնարկեցին, եթե մարդիկ մանգանպես պատրաստ են ընդունելու Աստուծո օրենքները, այսին պատրաստ են մոդենալու Աստուծո, սրանից են Աստուծո արքայության անդամները։
1: Եվ թերևս նույն ծիրի մեջ է տիրոջ այն խոսքը, թե նախ փնտրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և մյուս բոլոր բարիքները ձեզ ավելիով կտրվեն։
0: Որտե վերջի վերջո Աստուծո օրենքը ավելի բարձր է մեր կողմից և ավելի խոր, հիմն է մեր բոլոր օրենքներին, և մեր օրենքները ինչքան հեռանան Աստծո օրենքից, այնքան կթարնան անարդար։
1: Տերեր, մեր հարցման մասնակիցներից մեկ այսպիսի կարծիք հայտնեց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունենք, բայց արդարությունն այդպես էլ չի գալիս ու չի գալիս, և մեր քաղցն ու ծարավն էլ հետևաբար չեն հագենում։ Այն ինչ որ գրքում ասված է, որ այդ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեցողները պիտի հագենան, ինչից է առաջ գալիս այստեղ հակասությունը, որտեղ է սխալը։
0: Հիմա հարցը դարձյալ այն է, թե ինչպես կսահմանեն արտարության բարը։ Հիմա մենք կտեսնենք աշխարհին մեջը, թե այնտեղ ուր որ ներթաշնագություն կա, այսինքն Աստուծո հետ քայլելը, Աստուծո հետ քայլելը, ոչ թե մեր գարձածը, թե ինչ Աստուծո կամքը, այլ իսկապես անգեղձորեն Աստուծո հստակ կամքին հետևիլը, այն մարդը երջանիկ կլա։ Այսինքն մարդիկ ինչ կգարձեն արտարություն այն է, որ մենք ունենանք շատ եկամուտ, որ մենք ունենանք մեծ տուն, մենք ունենանք տաճա, մենք կարողանանք Ամերիկա երթալ, այսինքն արտարությունն է, ոչ, ինձ համար արտարությունը վերջի վերջո արդեն ցույց տվի քեզի իմ թորանս նկարը, որի քանի օր առաջ եկավ ինձի, այսինքն այդ նկարը ինձի ավելի գարժե, քան թե $1,000,000, և այդ բզդիկը, որ հիմա 2 ամսական է, անիկա Աստուծո բարգևն է ինձի, Աստուծո նվերն է ինձի, և իմ ցանկացածս ինչ է կյանքին մեջ, քոնե ինձ համար, որ քոնե իմ ընտանիքան կյանքին մեջը ըլլա հավատ, ըլլա հույս, ըլլա սեր, և անիկա միայն կլա, երբ որ ես կճանամ լինել արտար հայրմը, արտար ամուսինմը, և արտար ընկերմը իմ զավակներիս, ինչու չէ, որտև Հիսուսը ասաց, սիրեցեք քո ընկերդ քո անձիդ պես, իմ զավակներս հիմա ճապահաս են, մեծեր են, այլևս իմ բալիկներս չեն, և մենք գաբրինք ընտանիքի մեջ, ուր իրապես սեր գդիրե։ Հիմա եթե այդ սերը բաքսի, ես ինչքան ավտոմեքենա ունենամ, ինչքան տուն ունենամ, ինչ կարժե ինձի, ոչ մի բան կարժե, բայց ինչքանալ, ասենք դե նեղլան մեր պայմանները, և ասեմ, ես կհիշեմ, երբ որ փոքր էի Ամերիկայում, մեր ընտանիքը աղքատ էր, բայց ես չէի գիտեր, որ աղքատ ենք, որտև սիրով հարուստ ենք, և շատ կարևորը այն է, որ մարդիկ քո սիրով հարուստ լինին, և մեր ընտանիքին մեջը կճանայինք Աստուծո կամքը կատարել, և քոնե այն է, որ միշտ կվերհիշեմ, և այն է, որ ես կճանամ կատարել ձևով մը, այդպես 3-4 տարիկանիս կյանքը նման էր Ադամ և Եվայի կյանքը, եթե մի պարդեզի մեջը իրենց մեղանչումից առաջ, հետո, երբ որ մի քիչ տարիքը սարի մի քիչ մփոստացա, ով պիտի հետևի իր ծնողքին, հրահանգներին, եւ ես ավելի լավ գիտեմ, քան դե ծնողքս, ինչպես որ Եվան կամ Ադամը ավելի լավ գիտեն, քան Աստված եւ մեղանջեցին, հետո աբերչանգություն մտավ կյանքիս մեջ, ուրախ չի, ինչքան էլ ես կարծեցի, թե ես ազատ եմ եւ ես ուզածս կգնամ լինել, Փարքաստուծո ծնողքս համտուրջողին, համբերողին, ընդունողին, եւ հետո վերջի վերջը հասկացա, որ փուն երջանկությունը գուկա այդ մտերիմ փոխաթարց հարկանքին, փոխաթարց արտարության, եւ նորեն այդ հին մանկական երջանկությունս վերականգնվեցավ, եւ հիմա նորեն որպես մեծ հայր այդ երջանկությունը գվայլեմ իմ ընտանիքիս մեջ։
1: Դեր այդ դուք խոսեցիք երկրավոր բաների մասին, Աստծո արդարությամբ եւ արդարության քաղցու ծառայի հագեցումը, ուրեմն լինելու է այս աշխարում, թե երկնքի արքայության մեջ, թե եւ այստեղ եւ այնտեղ։
0: Հիմա ասեմ քեզի, որ համադացյալի համար այլևս անիկա մեկ մեծ հարց չէ, որտեւ արդեն իսկ մեր դերս ավ երկինքի արքայությունը քո մեջն է, եթե դու իսկապես չսկաս երկինքի արկայությունը հենց այսօր, չկա վաղը։ Օրինակ եմ նույնիսկ Ստեփանոսը, որ նահատակվեցավ առաջին վգան, երբ որ զինքը սկսան քարգոցել եւ չարչարվել, ինչ ասավ, ահա կտեսնեմ դերը, ահա կուքամ, կտեսնեմ մեր դերը, եւ մեր դերը խաչին վրա, այսինքն որ այդ չարչարանքի ադեն, եւ իրավ չարչարանք է, բայց նորեն ինքը ըսկաց Աստուծո ներկայությունը եւ ասավ, ահա ես կավանդեմ իմ հոգիս քո ցերկիդ, կատարյալ է, կատարված է, եւ ուրեմն հավատացյալի համար, այո ճիշտ է, որ կատարյալ հագեցումը պիտի ըլլա մեր գյանքին կատարման ադենը, որը երկինքի արկայության, բայց արդեն իսկ մենք ունենք երկինքի արկայության նախահամը այս աշխարհին մեջ, ասեմ ամեն բադարակին, որ սիրով ողջունի դդրվի, որ մարդիկ իրար գահամպորեն որպես քույր ու եղբայր եկեղեցու մեջ, ես կսկամ Աստուծո երկինքի արկայության ներկայությունը, եւ որ ես կմոտենամ Սուրբ Հաղորդությունը եւ զայն կստանամ, արդեն իսկ կսկամ Աստված, որ ինքս ինքը գուտա ինձի, այսին այս կյանքին մեջ, այս մարմինին մեջ, եւ ադոր համար հաղորդությունը այն կարեւոր խորհուրդն է եկեղեցու մեջ,
1: որ հավատում եմ տիրոջ խոսքին, որ արդարության քաղցն ու ծառայը երանության արժանի բաներ են, եւ դրանք ունեցողները պիտի հագենան, եւ թե այս աշխարհում որպես նախաճաշակում, եւ թե երկնքի արքայության մեջ որպես դրա լրում եւ կատարելություն, բայց եթե ես իմ մեջ չեմ գտնում այդ քաղցն ու ծառայը, ինչպես վարվեմ, ինչպես ձեռք բերեմ այն, արդյոք դա կարելի է ձեռք բերել ինչ որ կամային գործողությամբ, թե դա իծն է պետք է լինի մարդու մեջ, եւ եթե այն բացակայում է, այլևս ոչինչ չես կարող անել։
0: Չէ, մեր դերը մեր վրա անկատարյալ իղցեր չի ցիկեր, այսինքն մեր դերը հստակ գսե երանի են, որոնք կքաղցան անոթի են արդարության համար, իսկ այն հավատացյալը, որ չունի այդ քաղցը, դակավին դիրոջ գամքին չէ հետևած։
1: Ուրեմն ինչ անի, ինչպես ձեռք բերի այն։
0: Հիմա շատ պարզ է, արդյոք օրը մեկ եկավ խոստովանության համար, եւ ինձ եսա, որ դեր հայր, մեղկերուն խոստովանիլիք, գիտեմ որ մեղկ են, բայց չեմ զղջացած նրանց համար, ասի դղաս, նախ աղոթե, որ զղջումը ստանաս, որտեվ քո խոստովանությունը դարժեք պիտի չունենա, եթե առանց զղջումի չխոստովանես։ Ուրիշը, որ եկավ խոստովանության համար, ասա, որ դեր հայր, մեղք ունիմ խոստովանը, բայց ասա, որ ամոթ կսկամ, չեմ գնար խոստովանել, եւ ասա, որ նախ աղոթենք, որ Աստված ինձի զորություն դա, որպեսի կարողանամ խոստովանել այդ մեղքը, եւ աղոթեցինք, եւ եղավ, խոստովանեցավ, այսինքն աղոթքը այն հիմնական ճանապարհն է, եթե դու զղջում չունիս մեղքիդ համար, նախ աղոթե զղջումի համար, եթե դու կվախենաս բանը ասելու, աղոթե զորության համար։ Մի օր մը գիշեմ, որ խաչաբդույտ ունեցանք մի քանայի հետ, որ այդպես ներշնչված չէր խաչաբդույտով, ասա ասիկա ընդենք վերջացնենք շուտով, եւ ասենք յա լավ, նախ աղոթենք, եւ աղոթեցի, ով դեր մեզի անվախր է, մեզի ուժ դուր, որպեսի մենք կարողանանք այս խաչաբդույտը օգնել քո վկայությանը համար։ Զարմանալիորեն այդ քանան մեմը սկսանք ճանապարհ ելել, ասավ ինչ ոմար մայթին կկայլենք, փողոցի մեջտեղը քայլենք, թող մարտիկը մեզ դեսը, ինքը փոխվեցավ, ներշնչվեցավ, եւ ասեմ որ աղոտքը ամեն բան կփոխի, բայց նորենալ համբերող պիտի լանք մեր աղոտքին մեջը, պիտի սպասենք մինչեւ որ դերը մեզի ցույց տա, եւ անշուշտ այս արդարության համար զարավ ունենալ նաեւ ունի իր իրավ օբյեկտիվը, իր իրավ առարգան, մեր շուրջը կան բավական անարդարություններ, օրինակի համար այսօր Հայաստանի մեջ մենք գույդեր շատ ունենք, մարդիկ որոնք գործում ցուցած են իրենց աչքին տեսողությունը, պետությունը բարդավոր է նրանց օգտակար լինել, գիտեք զարմանալի է, սովետների օրովը, կոմունիստների օրովը, անասվածների օրովը իրենց օգտակար գլային, գիտեմ որ հատուկ գործարան ունեին իրենց համար, հատուկ բնակարաններ ունեին, հիմա մենք մորցած ենք նրանց, եւ այսպեսի այն դասակարգերը, այն խմբերը, որոնք իրավունք կազուրգ են, հավատացյալները եւ եկեղեցին, պետք է մտահոգան եւ նրանց հանդեպ իրենց գարելին են, անենք մեր ցանկությունովը գլա միայն, եւ ոչ թե միայն նստելով զրուցելով։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 Երանիներից 4-րդի մասին։ Սիրելի ուղդիներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողնեցեք Տեր Հայր,
0: աստված օրհնի արայր։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։

0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 101-րդ, բորոտի աղոտքը, երբ նա իր անձկության մեջ տիրոջ առաջ դրեց իր խնդրանքները.
1: Տեր, լսիր իմ աղոտքը, աղաղակս թող հասնի քեզ, մի շրջիր երեսդ ինձնից, նաղոթյանս օրը ինձ մոտեցրու ականջը քո, երբ ձայն տամ քեզ, իսկույն լսիր ինձ. Ծխի պես սպարվեցի նորեժն իմ, և ոսկորներս չորացան ինչպես խռիվ, սիրտս խոցվեց և ցամաքեց խոտի պես, հեծությանս ձայնից հաց ուտելս մոռացա, ոսկորս մարմնիս կպավ և նմանվեցի անապատի հավալուսնին, եղա ինչպես բու ավերակներում, տքնեցի ու դարձա ինչպես մենավոր ճնճղուկ տանիքում, թշնամիներս ամեն օր նախատեցին ինձ, և ինձ գովողներն ինձ նով երդվեցին, մոխիր կերահացի տեղ, և ըմպելիքս արտասուքով խառնեցի քո բարկության և զայրույթի պատճառով, քանզի դու ինձ բարձրացրիր և վայր գցեցիր, օրերս անցան ստվերի պես, և ես ցամաքեցի ինչպես խոտ, դու Տեր հավերժես, և սերնդից սերունդ է հիշատակը քո, դու պիտի ելնես, որ գտհաս Սիոնին, ժամանակն է գտալու նրան, հասել է ժամը, ծարաներ էդ նրա քարերը հավանեցին, ու գտացին նրա հողին, հեթանոսները պիտի սոսկան քո անունից, և երկրի բոլոր թագավորները քո փառքից, Տերը պիտի Սիոնը վերաշինի, և իր փառքով երևա այնտեղ, ուշ դարձրեց նա խեղճերի աղոթքին, և չարհամարեց խնդրանքը նրանց, սա պիտի գրվի այլ սերնդի համար, որպես ժառանգություն ստացած նրա ժողովուրդը պիտի օշտնի տիրոջը, նայեց նա իր սրբության բարձրությունից, Տերն երկնքից երկիր նայեց բանտարկյալների հառաչանքը լսելու և մահապարտների որդիներին ազատ արձակելու համար, որ Սիոնում պատմեն անունը տիրոջ և Երուսաղեմում գովքը նրա, որ ժողովուրդներն իրար մոտ հավաքվեն և թագավորները տիրոջը ծառայեն։ Նա պատասխանեց նրան իր հզորության ճանապարհին. Ասա ինձ սակավությունն իմ օրերի, և ինձ մի վերցրու օրերի սկեսին, քանզի հավերժեն տարիները քո։ Ի սկզբանե Տեր, երկրի հիմքերն հաստատեցիր, և երկինքն էլ գործն է քո ձեռքերի, կանցնեն դրանք, բայց դու կաս ու կմնաս հավիտյան, ամեն ինչ ձորձի պես կմաշվի, դու վերարկուի պես կփոխես դրանք, ու դրանք կփոխվեն, բայց դու նույնը կմնաս, և քո տարիները չեն անցնի, քո ծառաների որդիները կբնակվեն այնտեղ, և նրանց սերնդին հավիտյան հաջողությունը կուղեկցի։

0: radio. Hoche borra ortum nech, voronk pashtpanumen dzer inknutyune.
1: Ժան-Բատիստ Լոյե, Սոնատ Ֆա մաժոր, օպուս 2, համար 2, կատարում է Գեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատուրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ.

0: Հնչեց Ժան-Բատիստ Լոյեի «Ֆա մաժոր» սոնատը, օպուս 2 համար 2, կատարեց Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատուրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ.
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 60, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր.

0: Յուրի Ռոզումի կատարմամբ հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի Բարկարոլան, Ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 60.
1: Յոզեֆ Ռայնբերգեր, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, Ֆա մաժոր, օպուս 137. Կատարում են Կլաուս Էդվարդ Հեքերը, երգեհոն, և Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Շտրաուս, Վալս, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Յոզեֆ Շտրաուսի վալսը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Ֆրանչեսկո Պաոլո Տոստի «Երեք երգ ձայնի և տավղի համար» կատարում են Ջիլիան Զամիթը սոպրանո և Բրիթ Արենդը տավիղ։ Ապրիլ

0: հնչեցին Ֆրանչեսկո Պաոլո Տոստի երեք երգը սոպրանոյի և տավղի համար։ Կատարեցին Ջուլիան Զամիթը սոպրանո և Բրիթ Արենդը տավիղ։
1: Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, կոնցերտ սոլ մաժոր, օպուս 214, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Johann David Heinichen-ի Sol Major Concerta, Opus 214, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Reinhard Goebel.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Հովհան ոսկեբերան, Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից։ Երբ Հիսուս այս բոլոր խոսքերն ավարտեց, ժողովուրդը զարմանում էր նրա վարդապետության վրա։ Թեպետ և պետք է ծանրագույն խոսքերից և հրամանների բարձրությունից ժողովուրդը տրտմեր և հիվանդանար, սակայն այնպիսին էր վարդապետի զորությունը, որ շատերին էր դյութում և մեծագույն զարմանք պատճառում և իր խոսքերի քաղցրությամբ համոզում ետ չկանգնել իրենից նույնիսկ երբ լռում էր։ Այն ժամանակ, երբ նա իջնում էր լեռից, լսողները չէին հեռանում, այլ հետևում էին նրան, ահա թե որքան մեծ սեր էր ներշնչում նա իր խոսքերի հանդեպ։ Սակայն նրանք ավելի շատ զարմանում էին նրա իշխանության վրա, քանզի նա Մովսեսի նման չէր խոսում ուրիշի անունից, այլ ամենուր ցույց էր տալիս հենց իր իշխանություն ունենալը։ Այդպես օրենքներ դնելով նա մշտապես ավելացնում էր. «Այս եմ ասում ձեզ»։ Նաև դատաստանի օրվա մասին հիշեցնելով, իրեն էր դատավոր ներկայացնում պատիժների և պարգևների իշխան։ Թվում է, այդ ամենը պետք է խրովեր լսողներին։ Իրականում, եթե դպիրները Հիսուս Քրիստոսի վրա քարեր էին արձակում այն ժամանակ, երբ նա գործերով էր ապացուցում իր զորությունը, ապա ինչպես ժողովուրդը չգայթակղվեր այժմ, երբ նա միայն խոսքերով էր հաստատում այդ զորությունը և հատկապես, երբ այդ խոսքերը ասվել էին ամենասկզբում ավելի շուտ, քան նա փորձով ցույց տվեց իր զորությունը։ Սակայն ժողովրդի հետ ոչ մի այդպիսի բան չպատահեց։ Երբ միտքն ու հոգին բարի դրսևորումների մեջ են, այդ ժամ հեշտ են հնազանդվում ճշմարտության խոսքերին։ Ահա թե ինչու դպիրներն այն ժամանակ գայթակղվեցին, երբ նշանները քարոզում էին նրա զորության մասին, և սրանք միայն լսելով նրա վարդապետությունը հնազանդվում էին և հետևում նրան։ Դա է ասում նաև ավետարանիչն իր խոսքում, թե բազում ժողովուրդ նրա ետևից էր գնում։ Այսինքն նրա ետևից չէր գնում ոչ մի իշխանավոր և դպիր, այլ միայն նրանք, ովքեր հեռու էին չարից և անկեղծ միտք ունեին։ Ավետարանում տեսնում ենք, որ միայն վերջիններս են ընթանում նրա ետևից։ Այդպես և այն ժամանակ նա խոսում էր, իսկ նրանք լսում էին և ոչինչ չէին ավելացնում նրա խոսքերին, չէին ընդհատում և չէին գայթակղում նրան, և փարիսեցիների նման պատճառ չէին փնտրում նրան, որսալու և վարդապետության ավարտին կրկին նրա ետևից էին գնում։ Ուշադրություն դարձրու վարդապետի իմաստության վրա, թե ինչպեսի բազմազանությամբ է նա շահ բերում ներկաներին, երբ նշաններից խոսքերի է անցնում կամ խոսքերից նշանների։ Լեռ բարձրանալուց առաջ նա բժշկեց շատերին, դրանով քարոզության համար ճանապարհ հարթելով, և այդ շարունակական վարդապետությունից հետո կրկին վերադառնում է նշաններին, որպեսզի գործով հաստատի իր ասացները։ Քանի որ նա ուսուցանում էր ինչպես մեկը, որ հեղինակություն ունի, ապա որպեսզի նրա այդպիսի վարդապետությունը սնափարություն և մեծամտություն չհամարեն, նա այդ նույնը գործերով հաստատեց, և որպես իշխանություն ունեցող բժշկեց հիվանդություններ, որպեսզի նրան վարդապետելիս տեսնողները չխրովեին այն բանից հետո, երբ նա նույն իշխանությամբ նշաններ էր գործում։ Երբ Հիսուս իջավ լեռից, նրա հետևից շատ ժողովուրդ գնաց, և ահա մի բորոդ մոտենալով նրան երկրպագում էր և ասում. «Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել»։ Մեծ էին մարդու իմաստությունն ու հավատը։ Նա չընդհատեց վարդապետությունը, չխրնվեց մարդկանց բազմության մեջ, այլ սպասեց հարմար պահի, և երբ Հիսուս Քրիստոս իջավ լեռից, այն ժամանակ մոտեցավ նրան։ Մեծագույն ջերմությամբ էր նա խնդրում, ինչպես ասում է մյուս ավետարանիչը, ծնկի եկած աղաչում էր, անկեղծ հավատով և նրան պատշաճող մտքերով։ Բորոդը չասաց, թե եթե Աստծուն խնդրես կամ աղոթես նրան, այլ ասաց. «Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել»։ Նաև չասաց, թե «Տեր, մաքրիր», այլ ամեն բան վստահեց նրան, նրա կամքին թողնելով իր բժշկությունը, և վկայեց նրա բարձրագույն իշխանության մասին։ Իսկ եթե բորոդի կարծիքը մեղանչական էր, այդ դեպքում Քրիստոս պետք է հերքեր նրան, մերկացներ և ուղղեր,
բայց նա այդպես արեց, ոչ, ընդհակառակը, նա ամրապնդեց և հաստատեց բրոտի խոսքերը, դրա համար էլ չասաց կմաքրվես, այլ կամենում եմ, որ մաքրվես, այնպես որ Քրիստոսի զորության մասին միտքն արդեն բրոտի կարծիքը չէ, այլ դառնում է Քրիստոսի միտքը։ Առաքյալները այդպես չէին ասում, հապա ինչպես։ Երբ ժողովուրդը զարմացավ, նրանք ասացին, այս բանի վրա ինչու եք զարմացել, կամ ինչու ակնապիշ մեզ եք նայում, որպես թե մեր անձի զորությամբ կամ քաջությամբ քայլել տված լինեինք դրան։ Տերը չնայած հաճախ համեստությամբ էր խոսում, ընդ որում այնպիսի բաներ էր խոսում, ինչը ցածր էր իր փառքից։ Սակայն այստեղ, որպեսզի հաստատի իր զորության մասին կարծիքը, նա իր իշխանության վրա զարմացած լսողների առջև ասում է. «Կամենում եմ, մաքրվիր»։ Չնայած նախկինում էլ էր բազում և մեծ նշաններ գործել, բայց ինչպես հայտնի է, երբեք այդպես չէր խոսել։ Սակայն այստեղ, որպեսզի իր զորության մասին հաստատի ոչ միայն բորոդի, այլև ողջ ժողովրդի մոտ, նա ավելացրեց «կամենում եմ» և իր խոսքն անկատար չթողեց, այլ նույն պահին էլ այն գործով հաստատեց, եթե նա անարդարացիորեն հայոյ էր, ապա գործը կձախողվեր։ Սակայն այժմ բնությունը հրաման ստանալով հնազանդվեց։ Հնազանդվեց պատշաճ և նույնիսկ մեծ արագությամբ, որի համար է ավետարանիչն այդպես խոսում։ Այնուհետև փրկիչը հենց այնպես չասաց, թե «կամենում եմ, մաքրվիր»։ Նաև իր ձեռքը երկարեց, դիպցրեց նրան, որ հատուկ ուսումնասիրության է արժանի։ Ինչի համար փրկիչը կամքով և խոսքով սրբեց, մոտենալով նաև ձեռքերով։ Ինձ թվում է այն բանի համար, որպեսզի դրանով ցույց տա, որ ինքը ենթակա չէ օրենքին, այլ դրա տերն է, և որ սրբության համար ոչ մի անսուրբ բան չկա։ Այդ պատճառով Եղիշեն չկամեցավ նայել Նեեմանին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իմացավ, որ նա չտեսնելով և չդիպչելով Նեեմանին, դրանով իսկ գայթակղեցրեց նրան։ Եվ այդ ժամանակ խստորեն հետևելով օրինքին, ինքը մնաց տանը, իսկ նրան ուղարկեց հորդանանում լվացվելու։ Սակայն վարդապետը որպեսի ցույց տա, որ ինքը բժշկում է ոչ իբրև ծառա, այլ իբրև տեր, դիպչում է։ Ձերքը դիպչելով բորոտությանը անմաքուր չի դառնում, սակայն բորոտի մարմինը սուրբ ձերքով սրբվում է։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն մարմինները բժշկելու, այլ նաև հոգիները ճշմարիտ իմաստության տանելու։ Ինչպես որ ազնվականության օրենքն է կեղտոտ ձեռքերով հաց ուտել նարգելում, այդպես էլ այստեղ է խրատում հոգ տանել հոգու մասին, և թողնելով արտաքին մաքրությունը, հարկ է մաքրել հոգին, վախենալ միայն հոգևոր բորոտությունից, որ մեղքն է։ Մարմնավոր բորոտությունը արգելք չի հանդիսանում առաքինության համար։ Նա առաջինն է դիպչում բորոտին և ոչ ոք չի մեղադրում նրան։ Դատական ատյանը անկողմնակալ էր, իսկ ականատեսները բռնված չէին նախանձով։ Այդ պատճառով էլ նրանք ոչ միայն ստուտ չհամարեցին հրաշքը, այլև խոստովանում էին դրա ճշմարտացի լինելը, երկյուղացությամբ համակվելով նրա անպարտելի զորության առջև, թե վարդապետության, թե երախտիքների առաջ։ Այնուհետև բժշկելով բորոտի մարմինը, Քրիստոս հրամայում է ոչ ոքի չասել այդ մասին, այլ իրեն քահանային ցույց տալ և ընծան մատուցել Մովսեսի հրամայած ընծան նրանց իբրև վկայություն։ Ոմանք հաստատում են, որ փրկիչն այն պատճառով հրամայեց ոչ ոքի ոչինչ չասել, որպեսզի նենգությամբ չքննեն բորոտի ճշմարիտ բժշկումը։ Սակայն այդպես մտածելն անմտություն է։ Բորոտը նրա համար չմաքրվեց, որ մաքրվելը կասկածելի լիներ, ոչ, Քրիստոս հրամայեց ոչ ոքի չասել, որպեսի դրանով կանխի սնապարությունն ու պատվասիրությունը։ Չնայած Հիսուս գիտեր նաև, որ բորոտը չի լսի իրեն և կավետի բարերարի մասին, այնուամենայնիվ արեց իր գործը։ Սակայն կհարցնես, թե ինչպես է, որ այլ վայրերում բժշկվածներին հրամայում էր պատմել իր բժշկությունների մասին։ Դրանով նա չի հակասում իրեն, այլ նրան սովորեցնում է լինել ազնվաբարո, որովհետև այդպիսի դեպքերում նա չէր հրամայում իրեն փառավորել, այլ աստծուն փառք տալ։ Բորոդի միջոցով, որի մասին խոսվում է այժմ,
Փրկիչը ապահովագրում է հպարտությունից և սնապարությունից, այլոց միջոցով մեզ ներշնչելով երախտ

այն բանի համար, որի կատարածի օրենքը, նա ինչպես որ ոչ բոլոր դեպքերում էր պահել օրենքը, նաև ոչ բոլոր տեղերում էր խախտել այն, երբեմն այդպես էր վարվել, երբեմն էլ այլ կերպ։ Օրենքը չէր պահել, որպեսզի ճանապարհ հարթի բարձրագույն իմաստության համար, նաև պահել էր այն, որպեսզի ժամանակից սանձի հրեաների անզուսպ լեզուները և ներողամտությամբ վերաբերվի նրանց տկարություններին։ Զարմանալի է, որ Քրիստոս այդպես վարվեց հենց սկզբում, երբ առաքյալները հեթանոսների մոտ գնալու հրաման ստացան, բացելու վարդապետության դռներն ամբողջ աշխարհի համար, հանելու օրենքը, նորոգելու օրենքն ու ոչնչացնելու հինը, մերթ օրենքը պահելու, մերթ այն խախտելու։ Սակայն կասես, թե գնա դու քեզ ցույց տուր քահանային, խոսքը վերաբերում է օրենքի պահպանությանը։ Այո, վերաբերում է։ Հին օրենքը պահանջում էր, որ սրբված բորոտնինքը չհաստատեր իր սրբվելը, այլ քահանայապետին ցույց տար իրեն և իր սրբվելու ապացույցները ներկայացներ և նրա քննությամբ ընդունվեր մաքուրների մեջ։ Մինչև քահանայապետը չհայտարարեր, որ բորոտը սրբված է, վերջինս դեռևս անմաքուր էր համարվելու և մնալու էր քաղաքից դուրս։ Այս պատճառով փրկիչն ասաց, գնա դու քեզ ցույց տուր քահանային, չասաց, բեր այն ընծան, որը ես եմ հրամայում, այլ օրենքի մոտ ուղարկեց, որպեսզի դրանով իսկ փակի հրեաների բերանները, որպեսզի չասեն, թե նա կանխագործեց քահանաների փառքը։ Այդ պատճառով ինքն արեց գործը, իսկ քննությունը թողեց քահանայապետներին և նրանց իր հրաշքներին դատավոր կարգեց։ Այդպիսով Քրիստոսի խոսքերն իրենց մեջ այսպիսի միտք են պարունակում. Ես ոչ միայն չեմ ցանկանում դիմադրել Մովսեսին կամ քահանաներին, այլև ինձնից բժշկություն ստացածները պիտի հնազանդվեն նրանց, սակայն ինչ է նշանակում նրանց իբրև վկայություն, իբրև մերկացում, մեղադրանք և ապացույց, եթե նրանք չցանկանան խրատվել։ Եվ երբ նրանք ասեն, թե մենք հետապնդում ենք նրան իբրև մոլորեցուցչի և խաբեբայի, իբրև աստծո հակարակորդի և օրինազանցի, այդ ժամ ասում է Քրիստոս դու վկայեր իմ մասին, որ ես օրինազանց չեմ, որովհետև քեզ բժշկելով ուղարկում եմ օրենքի մոտ և քահանաների քննությանը։ Իսկ այդպես վարվելը հատուկ է նրան, ով պատվում է օրենքը մեծարում Մովսեսին և չի հակարակվում հին կրոնին։ Եթե այդպես օրենքը պահել է նրանց ոչ մի օգուտ չտվեց, ապա այստեղից պետք է հետևեցնել օրենքի նկատմամբ ունեցած հարգանքը, քանի որ նա չնայած կանխատեսում էր, որ նրանք չեն օգտվի այդ առիթից, սակայն կատարեց ամեն բան, ինչ կախված էր իրենից։ Եվ այն մասին, որ նա կանխատեսել էր այդ, երևում է նրա խոսքերից, նա չասաց նրանց ուղղելու կամ վարդապետելու համար, այլ նրանց իբրև վկայություն, այսինքն իբրև մերկացում, մեղադրանք և ապացույց այն բանի, որ ամեն ինչ իմ կողմից կատարվեց, և չնայած ես կանխատեսում էի, որ նրանք չէին ուղվի, այլ չհիմնվելով նաև նրա վրա, ես անկատար չթողեցի նաև այն, ինչ պետք է անեի, իսկ նրանք մնացին իրենց անօրինության մեջ։ Նույն կերպ էլ մեկ այլ տեղում փրկիչն ասում է, այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վախճան, այսինքն ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, որոնք չեն ենթարկվում և չեն հավատում։ Ինչի համար է կասեն բոլորին քարոզում, եթե բոլորը չեն հավատում։ Նրա համար, պատասխանում է նա, որպեսզի հայտնի դառնա, որ ես իմ կողմից արել եմ այն ամենը, ինչ ինձ է վերաբերում, և որ դրանից հետո ոչ ոք չկարողանա ինձ մեղադրել այն բանի մեջ, որ ինքը չի լսել։ Քարոշությունը կվկայի այդպիսիների դեմ, և նրանք արդեն չեն կարողանա ասել, թե մենք չենք լսել, որովհետև բարեպաշտության խոսքը տարածվել է աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Այդպես և մենք, իմանալով այս, մեր կողմից ամեն ինչ անենք մեր մերձավորների համար և մշտապես գոհանանք Աստծոց։ Այլապես հանցանքը գործած կլինենք, եթե վայելելով նրա երախտիկները չխոստովանենք նրա բարերարությունը, երբ այդ խոստովանություններն էլ մեծ օգուտ կբերեն մեզ։ Չէ որ նրան մեզնից ոչինչ հարկավոր չէ, այլ մեզ է ամեն ինչ հարկավոր նրանից։ Գողությունը նրա համար

ոչինչ չի ավերացնի, այլ մեզ կմերձեցնի Աստծուն։ Եթե մենք հիշելով մարդկանց բարեգործությունները, նրանց նկատմամբ սիրով ենք բռնկվում, ապա առավել ևս անընդհատ հիշելով Տիրոջը, մեր հանդեպ գործած բարերարությունները, նախանձը խնդիր լինենք նրա պատվիրանների հանդեպ։ Այդ պատճառով է Պողոս Առաքելն ասում. «Գոհություն մատուցեցեք»։ Երախտիկների մասին հիշատակումը և հանապազ գոհանալը լավագույն միջոցներն են մեր հանդեպ բարեցակամությունը պահելու։ Ահա ինչի համար է մեր հավաքույտների ժամանակ կատարվող ահավոր և փրկչական խորհուրդը կոչվում հաղորդություն, քանզի այն բազում բարերարությունների հիշատակն է և մատնանշում է Աստվածային նախախնամության կարևորագույն ազդեցությունը և այդ ամենի միջոցով մեզ գոհության է դրդում։ Որովհետև եթե Տիրոջ կույսից ծնվելն ամենամեծ հրաշքն է, և որի համար ավետարանիչը մեծագույն զարմանքով ասում է «այս ամենը եղավ», ապա ասա ինձ, ուր է տանում մեզ նրա մահվան մատնվելը։ Եթե միայն նրա ծնվելը անվանվում է «այս ամենը», ապա ինչ ենք անվանելու մեզ համար նրա խաչվելն ու արյուն հեղելը, նաև իր մարմնով մեզ կերակրելն ու հոգևոր ուրախությունը։ Արդ եկեք մշտապես գոհանանք նրանից, և թող այդ գոհությունն ուղեկցվի մեր խոսքերով ու գործերով։ Գոհանանք ոչ միայն մեր հանդեպ արված երախտիկների, այլև այլոց երախտիկների համար։ Դրանով մենք կկարողանանք թե բնաջնջել նախանձը, թե հաստատելու անկեղծ դարձնել մեր սերը։ Դու արդեն չես նախանձին նրանց, ում համար գոհանում ես Տիրոջից։ Այդ պատճառով է քահանան Սուրբ Պատարագի ժամանակ պատվիրում գոհանալ Աստծուց, ամբողջ աշխարհի, բացականների և բոլոր տաճարում գտնվողների, մեզանից առաջ եկածների և նաև նրանց համար, ովքեր գալու են մեզանից հետո, քանզի այդպիսի գոհությունը մեզ երկրից երկինք է տեղափոխում և մարդկանց հրեշտակներ դարձնում։ Եվ նրանք խմբվելով օրհնում են Աստծուն նրա բարերարությունների համար, Փառք Աստծուն բարձունքներում և երկրի վրա խաղաղություն և հաշտություն մարդկանց մեջ։ Սակայն գուցե հարցնես, թե ինչ կապ ունեն մեզ հետ նրանք, որոնք չեն ապրում երկրի վրա և մարդ չեն։ Նրանց օրինակը մեզ համար ուսուցողական պիտի լինի։ Մենք պիտի սովորենք մեր ծառայակիցներին սիրել այնպես, որ նրանց երախտիկները ևս մերը համարենք։ Այդ պատճառով է Պողոսն իր բոլոր թղթերում գոհանում ողջ աշխարհի բարեկների համար. Այդպես և մենք պետք է մշտապես օշնաբանենք Աստծուն մեր և այլոց փոքր և մեծ բարիքների համար։ Նույնիսկ եթե պարգևը փոքր լինի, այն մեծ է դառնում Աստծուց տրված լինելու պատճառով։ Աստված մեզ թշնամիներիս համար մատնեց նրան, ով ամենից թանկ էր իր համար իր միածին որդուն, և ոչ միայն մատնեց, այլև դրանից հետո իբրև կերակուր մեր առջև դրեց։ Նա մեզ համար արեց ամեն ինչ, և իր որդուն տվեց, և նրա համար շնորհակալ դարձրեց մեզ հաղորդության խորհրդի միջոցով։ Եվ քանի որ մարդը մեծամասամբ ապերախտ է լինում, ապա Աստված մեզ վերաբերող ամեն բան իր վրա է վերցնում և գործում։ Ինչպես որ նա հրեաներին հիշեցրեց իր երախտիկների մասին տեղերի, ժամանակների և տոների միջոցով, նույնպես էլ այստեղ արեց Սուրբ Պատարագի միջոցով մեզ ներշնչելով իր երախտիկների հիշատակը։ Այսպես ոչ ոք այնքան չի փորձում մեզ կատարյալ մեծ ու շնորհապարտ դարձնել, որքան մեզ արարող Աստված։ Այս պատճառով է նա բարերարություն անում մեզ ակամա և շատ հաճախ էլ առանց մեր գիտության։ Եթե սա քեզ զարմանալի է թվում, ապա ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես դա կատարվեց ոչ թե ինչ-որ մեկի, այլ երանելի Պողոսի հետ։ Այս երանելի այրը շատ վշտերի և նեղությունների ժամանակ հաճախ էր Աստծուն խնդրում իրենից հեռացնել փորձությունները, սակայն Աստված խնդրածին չէր նայում, այլ օգուտին, և այդ ցույց տալով ասում էր. «Իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջանում»։ Աստված մինչ նրա խնդրելը բարերարություն էր անում նրան, չնայած այն բանին, որ Առաքելը չէր խնդրել այդ և չգիտեր այդ մասին։ Արդ մեծ է նրա պահանջը, երբ նա մեզ պատվիրում է գոհանալ իրենից մեզ խնամակալելու համար։ Հնազանդ լինենք նրան և մշտապես պահենք նրա պատվերը։
Հրեաներին ոչինչ այնքան չկործանեց, որքան դրանց հետամուտ լինելը, որը նրանց այդքան շատ և հաճախակի պատիժների ենթարկեց։ Իսկ ինչն է ամենասարսափելին, որ մինչ այդ պատիժներն այն ապականեց նրանց հոգիները։ Երախտամոռությունը հոգին դարձնում է նաև անզգա ու անկենթան, ինչպես ցուրտը մարմինը։ Դա գալիս է հպարտությունից և իր անձը շնորներին արժանի համարելուց։ Հեզը, սակայն, գոհանում է աստծուց ոչ միայն բարիքների համար, այլև նրա համար, ինչ հակառակ է դրանց, և ինչ վատ բան էլ, որ նրան պատահի, նա չի մտածի, թե արժանի չէր դրան։ Այնպես և մենք, որքան էլ բարեպաշտ լինենք, այնքան խոնարեցնենք մեր անձերը, քանզի նաև այդ է առավել մեծ առաքինությունը։ Որքան սուր է մեր տեսողությունը, այնքան լավ ենք տեսնում, թե որքան հեռու ենք երկնքից։ Այդպիսով, որքան աճում ենք բարեպաշտության մեջ, այնքան ավելի շատ ենք սովորում իմանալ, թե որքան է մեծ Աստծո և մեր միջև եղած հեռավորությունը։ Եվ փոքր իմաստություն չէ այն, երբ գիտակցում ենք, թե ինչի ենք արժանի։ Նա է ավելի շատ իմանում իր մասին, ով իրեն ոչինչ է համարում։ Ահա ինչու և Դավիթը, և Աբրահամը, հասնելով առաքինության բարձրագույն աստիճանին, առավել ցույց տվեցին խոնարհության առաքինությունը։ Աբրահամն իրեն հող և մոխիր անվանեց, իսկ Դավիթը որդ։ Բոլոր մյուս սրբերն էլ նրանց նման իրենց ոչնչություն էին համարում։ Հակառակը, ով հպարտանում է, նա ավելի քիչ է ճանաչում իր անձը։ Սրա համար է մեր մեջ սովորություն դարձել հպարտների մասին ասել, թե չի ճանաչում իրեն կամ չգիտի իրեն։ Իսկ իրեն չիմացողը երբ կարող է իմանալ։ Ինչպես որ իր անձը ճանաչողը կիմանա ամեն բան, այնպես էլ իրեն չճանաչողը չի կարող ուրիշ ոչինչ իմանալ։ Այդպիսին էր նա, որ ասաց. «Իմ գահը կդնեմ երկնային աստղերից ավելի վեր»։ Իրեն չճանաչողը ուրիշ ոչինչ չգիտեր, սակայն Պողոսն այդպես չէր խորում, նա իրեն անարգ և սուրբերից վերջինն էր համարում։ Նույնիսկ իր կատարած բազմաթիվ ու մեծ սխրանքներից հետո էլ նա իրեն առաքելի կոչման արժանի չհամարեց։ Նախանձավոր լինենք և նմանվենք նրան, որին կարող ենք նմանվել այն ժամանակ, երբ կազատվենք երկրից ու երկրային հոգսերից։ Ոչինչ այնքան չի խանգարում մարդուն իրեն ճանաչելու, որքան կենցաղային գործերին կապվելը, և հակառակը, ոչինչ այնքան չի դրդում մարդուն կապվել կենցաղային գործերին, որքան իր անձը չճանաչելը։ Այդ անգիտությունը և աշխարհիկին կապվածությունը կախված են մեկը մյուսից։ Ինչպես որ արտաքին փառք սիրողը և ներկա բարիքները հարգողը որքան էլ ցանկանա չի կարող ճանաչել իր անձը, այնպես և կենցաղային նարհամարողը լավ կճանաչի իրեն, իսկ իրեն ճանաչողը դրանով կհասնի նաև մյուս առաքինություններին։ Արդ, որպեսզի մենք ձեռք բերենք այս օգտավետ գիտությունը, ձերբազատվենք ժամանակավոր բաներից, որոնք այդքան ուժգին են բորբոքում մեզ, և իմանալով մեր տկարությունը, առավել խոնարհություն և զգաստություն ցուցաբերենք, որպեսզի ստանանք ներկա և հանդերձյալ բարիքները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորներով և մարդասիրությամբ, որին և որի հետ հորը Սուրբ Հոգուն վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 19-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարի և հուսալիր կյանքի ամենահայաց տեսողություն, նա իր ցավագնած անձիս հեծեցանքների մեծաբարբար աղաղակին, անհաս մեծություն, անուն ահավոր, բարբար կենթանի, լուր ցանկալի, ճաշակ ախորժելի, կանչ պաշտելի, բարերարություն խոստովանելի, ազդում խնկելի, իսկություն դավանելի, էյություն փառատրելի, գոյություն օրհնաբանելի, Տեր Հիսուս, հորդ հետ գովված ու երկրպակված, և Սուրբ Հոգուդ հետ մեծարված ու հրճակված, որ միակդ ես, որ մեզ նման մարմնացար մեզ համար, որպեսի քեզ նման դարձնես մեզ քեզ համար, լույս ամենայնի, ամեն ինչում ողորմած, հզոր երկնային. Այժմ աղաչում եմ գթած, ինձ, քանդված ու խորտակված հողանյութ անոթիս, աստվածային հրաշակերտությամբ վերականգնիր, բաղատում եմ քեզ, մեղքով հնացած քո պատկերը, խոսքիդ կրակով վերստին ձուլիր հնոցի բովում, աղերսում եմ բարերար, քո բնակարանի, մարմնիս խորանի խախտված շինվածքը, իր պահապան հոգով հանդերձ, մաքրագործիր քո բնակության համար, իմ չար գործերի դիմաց նույնը մի հատուցիր, հարբած եմ ըստ մարգարեի խոսքի, բայց ոչ գինուց, քո ազատարար հրամանով ամենակեցույց, թափիր մահվան թմրաբեր բաժակիս անորեն մրուրը, որպեսի վերջին օրվա հետին հատուցմանը քոնը չքամեմ, արդար ես քո իրավունքի և հաղթող քո դատաստանի մեջ, թե մահվան մատնես, ճշմարիտ են քո գործերը, թե դատապարտես այստեղից սկսելով տանջողական կշտամբությունը, ստույգ են քո հատուցումները, թե ընկղմես խոր անդունդների մեջ, թե շարժմանս կենթանությունը դադարեցնես, թե խոսքի զորությունն ունայնացնես, թե աչքերիս պատուհանները ստվերացնես, թե կյանքի ճաշակումը հետ վերցնես, թե հասարակած կերակրի իմ բաժինը դադարեցնես, թե օրերիս երկարությունը կրճատես, թե իջնող քաղցր ցողի հետ նաև հուր տեղացնես, թե խոսքդ լսելու սովին մատնես, թե ականջներից դռները փակես, թե շնորիդ պարգևը կտրես, թե ոտքերիս տակ գետինը սասանես, թե անցկալի երեսիդ լույսից հեռացնես, թե այս ամբողջ աշխարից արտաքսես, թե հրի փայլատակումով ահաբեկես, թե անբուժելի ցավերով պատժես, թե չար դևերի մատնես, թե գազանների ժանիքներով մանրես, թե ցասման հողմով հեռու քշես, և թե տանջարանի մեկ այլ նոր տեսակ կազմես, տարտարոսից ավելի չար, գեհենից ավելի դաժան, որդերից ավելի թունավոր, խավարից ավելի տարակուսելի, խորխորատից ավելի սարսափելի, մերկությունից ավելի ողորմելի, ինքս ինձ համար վկայում եմ, հույժ արժանի եմ այդ ամենին։ Եվ քանզի պատիժների համեմատությունները հույժ պատշաճ են մեղքերի տեսակներին, որպես նույն խորհրդի պատկերակիցներ, միատեսակ, զուգաշավիղ, նշանակիչ, արդ կարևոր է խոստովանել և քողազերծել դրանք, ի գիտություն փնտրողի, քանի որ ընկերոջ կարիքը ջերմ սիրով չհոգացի, իրավամբ տագնապած սառչում եմ նախկին նեղության մեջ, քանի որ չսանձեցի ցանկական սանձարձակությունը, իմ եղկելի անձն արժանիորեն կրում է անզովանալի կիզումը, քանի որ չսիրեցի լույսի տավետիսը, արդար հատուցմամբ մոլորված խարխափում եմ կորստյան խավարի մութ որոգայտներում, քանի որ անվնաս համարելով չզգուշացա մանր ու փոքր հանցանքներից, արժանապես խայթվում և խոցոտվում եմ կծող զազիր զեռուններից, քանի որ օգնության ձեռք չմեկնեցի վտանգի մեջ ընկած չարչարվողին, ըստ այդ օրինակի պատկերի
իրավացիորեն վիճակված և մատնված եմ ապականության գբին։ Եվ արդ ոչ աստվածային ամենաբարի գանձերից թե չարիքը, ոչ լույսից ճառագայթներից խավարը, ոչ պաշտպանությունից գայթակղությունը, այլ ես ինքս կորստյան որդիս գտա սրանք։ Մեղքերիս անօրենությունները դիզեցին, նյութեցին այսքան բարկության կույտեր։ Մոլության իշխանի հոգուն հնազանդվելով քո տեղը թողեցի նրան ըստ գրքի խրատի հանդիմանության։ Եվ քանի որ մարմնիս անդամների ծածուկ խայտառակությունն արդեն հայտնի դարձավ, և ամոթի անվայելուչ ստվերը պատեց երեսս ըստ մարգարեի խոսքի, ինձ ամբողջովին տգեղ ցույց տալով, ինչպես խայտառակված, մերկացած սպորնիկի, ծագեցրու ինձ քավության լույսը, արքա երկնավոր, որպեսի թոթափելով մեղքի փոշին, ըստ Բաբելոնից դարձածների ավետավոր ձայնի, հողից կանգնելով վերստին նստեմ, և անսասան հիմնվելով լույսի հաստատության վրա, ըստ Եսայու խոսքի, հագնեմ կարող բասկիտ սկզբնամաքուր զորությունը, քո ամենապարքև աստվածության քաղցր փառքի մեծության համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, նվագախմբային սյուիթ համար 4, ռե մաժոր, կատարում է Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր.

Johann Sebastian Bach-ի համար 4 նվագախմբային սյուիտը, ռե մաժոր, հնչեց Մայնցի կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Գյունտեր Կեր.

Մեկ չեղավ, որ իմ անար վշտերս, կնքուշ ձերքով դարմանաներ վերքերիս, Մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույժ տար, վարդի գույն տար երկերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, ախ թե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, Սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում, և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո անդոր և քո խոր աչքերով, հայացքից ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխի շառաչում, և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան.

Կոմիտաս, Կալի երգ եւ Գարուն կատարում է Լեռնային Ղարաբաղի մրակած կամերային երգչախումբը, խմբավար Մարինա Մեսրոպյան։

0: Հնչեցին Կոմիտասի Կալի երգ և Գարուն խմբերքերը, Լեռնային Ղարաբաղի Մռագած կամերային երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Մարինա Մեսրոպյան։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, Արնո Բաբաջանյան, Հայկական ռապսոդիա 2 դաշնամուրի համար։ Կատարում են Արմինե Գրիգորյանը և Սոնա Բարսեղյանը։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի, Արնո Բաբաջանյանի հայկական ռապսոդիան, կատարեցին Արմինե Գրիգորյանը և Սոնա Բարսեղյանը։
1: Արամ Խաչատրյան, Սյուիթ Գայանե բալետից, կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

հնչեց Սյուիթ Արամխաչատրյանի Գայանե բալետից, կատարեց Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 26, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 81-ա, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 26 դաշնամուրային սոնատը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 81-ա, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր քվարտետը, ֆլեյտայի, ջութակի, ալտի եւ թավջութակի համար։ Կատարեցին Իրենա Գրաֆենաուերը ֆլեյտա, Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Վերոնիկա Հագենը ալտ, Կլեմենս Հագենը թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեսանդրո Սկարլատի օպերային արիաներ կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին և Գրենոբլի Լուվրի երաժիշտներ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի։

Հնչեցին Ալեսանդրո Սկարլատի օպերային արիաները, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին և Գրենոբլի Լուվրի երաժիշտներ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, երկրորդ մաս, սկերցո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Ընչեց Անտոն Բրուքների դո մինոր համար 8 սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, սկերցո, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմպտներ, օպուս 142, համար 1, ֆա մինոր, համար 2, լա բեմոլ մաժոր, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի էքսպրոմպտները, օպուս 142, համար 1, ֆա մինոր, համար 2, լյաբեմոլ մաժոր, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: Հնչեց Անտոնին Դվորժակի նոկտյուրնը, կատարեցին Տիբոր Վարգան ջութակ, Կարին Գիորգյանը թավջութակ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան։
1: Լեոնարդ Բերնստայն, Կանդիդ օպերետի նախերգանքը, կատարում է Հարությունյան փայտափողային դաշնամուրային կվարտետը։

0: Հնչեց Լեոնարդ Բերնստայնի «Կանդիդ» օպերետի նախերգանքը, կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։
1: Ջորջ Գերշվին, «Ֆանտազիա», «Պորգի և Բես» օպերայի թեմաներով, կատարում է «Կադանս» անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան ջութակ, Գևորգ Գասպարյան ակորդիոն և Խաչատուր Սավզյան կոնտրաբաս։

Հնչեց Ջորջ Գերշվինի «Ֆանտազիան» Պորգի և Բես օպերայի թեմաներով։ Կատարեց Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան ջութակ, Գևոր Գասպարյան ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան կոնտրաբաս։

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդի տարվա 4 եղանակները կոնցերտները, Նիկոլայ Մադոյանի և Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի

Սուրբ Հովհան ոսկեբերան Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից Երբ Հիսուս այս բոլոր խոսքերն ավարտեց, ժողովուրդը զարմանում էր նրա վարդապետության վրա։ Թեպետ և պետք է ծանրագույն խոսքերից և հրամանների բարձրությունից ժողովուրդը տրտմեր և հիվանդանար, սակայն այնպիսին էր վարդապետի զորությունը, որ շատերին էր դյութում և մեծագույն զարմանք պատճառում, և իր խոսքերի քաղցրությամբ համոզում ետ չկանգնել իրենից նույնիսկ երբ լռում էր։ Այն ժամանակ, երբ նա իջնում էր լեռից, լսողները չէին հեռանում, այլ հետևում էին նրան, ահա թե որքան մեծ սեր էր ներշնչում նա իր խոսքերի հանդեպ։ Սակայն նրանք ավելի շատ զարմանում էին նրա իշխանության վրա, քանզի նա Մովսեսի նման չէր խոսում ուրիշի անունից, այլ ամենուր ցույց էր տալիս հենց իր իշխանություն ունենալը։ Այդպես օրենքներ դնելով նա մշտապես ավելացնում էր. «Այս եմ ասում ձեզ»։ Նաև դատաստանի օրվա մասին հիշեցնելով, իրեն էր դատավոր ներկայացնում պատիժների և պարգևների իշխան։ Թվում է, այդ ամենը պետք է խրովեր լսողներին։ Իրականում, եթե դպիրները Հիսուս Քրիստոսի վրա քարեր էին արձակում այն ժամանակ, երբ նա գործերով էր ապացուցում իր զորությունը, ապա ինչպես ժողովուրդը չգայթակղվեր այժմ, երբ նա միայն խոսքերով էր հաստատում այդ զորությունը, և հատկապես, երբ այդ խոսքերը ասվել էին ամենասկզբում ավելի շուտ, քան նա փորձով ցույց տվեց իր զորությունը։ Սակայն ժողովրդի հետ ոչ մի այդպիսի բան չպատահեց։ Երբ միտքն ու հոգին բարի դրսևորումների մեջ են, այդ ժամ հեշտ են հնազանդվում ճշմարտության խոսքերին։ Ահա թե ինչու դպիրներն այն ժամանակ գայթակղվեցին, երբ նշանները քարոզում էին նրա զորության մասին, և սրանք միայն լսելով նրա վարդապետությունը հնազանդվում էին և հետևում նրան։ Դա է ասում նաև ավետարանիչն իր խոսքում, թե բազում ժողովուրդ նրա ետևից էր գնում։ Այսինքն, նրա ետևից չէր գնում ոչ մի իշխանավոր և դպիր, այլ միայն նրանք, ովքեր հեռու էին չարից և անկեղծ միտք ունեին։ Ավետարանում տեսնում ենք, որ միայն վերջիններս են ընթանում նրա ետևից։ Այդպես և այն ժամանակ նա խոսում էր, իսկ նրանք լսում էին և ոչինչ չէին ավելացնում նրա խոսքերին, չէին ընդհատում և չէին գայթակղում նրան, և փարիսեցիների նման պատճառ չէին փնտրում նրան որսալու և վարդապետության ավարտին կրկին նրա ետևից էին գնում։ Ուշադրություն դարձրու վարդապետի իմաստության վրա, թե ինչպեսի բազմազանությամբ է նա շահ բերում ներկաներին, երբ նշաններից խոսքերի է անցնում կամ խոսքերից նշանների։ Լեռ բարձրանալուց առաջ նա բժշկեց շատերին, դրանով քարոզության համար ճանապարհ հարթելով, և այդ շարունակական վարդապետությունից հետո կրկին վերադառնում է նշաններին, որպեսզի գործով հաստատի իր ասացները։ Քանի որ նա ուսուցանում էր ինչպես մեկը, որ հեղինակություն ունի, ապա որպեսզի նրա այդպիսի վարդապետությունը սնափառություն և մեծամտություն չհամարեն, նա այդ նույնը գործերով հաստատեց, և որպես իշխանություն ունեցող բժշկեց հիվանդություններ, որպեսզի նրան վարդապետելիս տեսնողները չխրովեին այն բանից հետո, երբ նա նույն իշխանությամբ նշաններ էր գործում։ Երբ Հիսուս իջավ լեռից, նրա հետևից շատ ժողովուրդ գնաց, և ահա մի բորոդ մոտենալով նրան երկրպագում էր և ասում. «Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել»։ Մեծ էին մարդու իմաստությունն ու հավատը։ Նա չընդհատեց վարդապետությունը, չխրնվեց մարդկանց բազմության մեջ, այլ սպասեց հարմար պահի, և երբ Հիսուս Քրիստոս իջավ լեռից, այն ժամանակ մոտեցավ նրան։ Մեծագույն ջերմությամբ էր նա խնդրում, ինչպես ասում է մյուս ավետարանիչը, ծնկի եկած աղաչում էր, անկեղծ հավատով և նրան պատշաճող մտքերով։ Բորոդը չասաց, թե եթե Աստծուն խնդրես կամ աղոթես նրան, այլ ասաց. «Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել»։ Նաև չասաց, թե «Տեր, մաքրիր», այլ ամեն բան վստահեց նրան, նրա կամքին թողնելով իր բժշկությունը, և վկայեց նրա բարձրագույն իշխանության մասին։ Իսկ եթե բորոդի կարծիքը մեղանչական էր, այդ դեպքում Քրիստոս պետք է հերքեր նրան, մերկացներ և ուղղեր,
Բայց նա այդպես արեց, ոչ, ընդհակառակը, նա ամրապնդեց և հաստատեց բրոտի խոսքերը, դրա համար էլ չասաց կմաքրվես, այլ կամենում եմ, որ մաքրվես, այնպես որ Քրիստոսի զորության մասին միտքն արդեն բրոտի կարծիքը չէ, այլ դառնում է Քրիստոսի միտքը։ Առաքյալները այդպես չէին ասում, հապա ինչպես։ Երբ ժողովուրդը զարմացավ, նրանք ասացին, այս բանի վրա ինչու եք զարմացել, կամ ինչու ակնապիշ մեզ եք նայում, որպես թե մեր անձի զորությամբ կամ քաջությամբ քայլել տված լինեինք դրան։ Տերը չնայած հաճախ ամեստությամբ էր խոսում, ընդ որում այնպիսի բաներ էր խոսում, ինչը ցածր էր իր փառքից։ Սակայն այստեղ, որպեսզի հաստատի իր զորության մասին կարծիքը, նա իր իշխանության վրա զարմացած լսողների առջև ասում է. «Կամենում եմ, մաքրվիր»։ Չնայած նախկինում էլ էր բազում և մեծ նշաններ գործել, բայց ինչպես հայտնի է, երբեք այդպես չէր խոսել։ Սակայն այստեղ, որպեսզի իր զորության մասին հաստատի ոչ միայն բորոդի, այլև ողջ ժողովրդի մոտ, նա ավելացրեց «կամենում եմ»։ Եվ իր խոսքն անկատար չթողեց, այլ նույն պահին էլ այն գործով հաստատեց. Եթե նա անարդարացիորեն հայոց էր, ապա գործը կձախողվեր։ Սակայն այժմ բնությունը հրաման ստանալով հնազանդվեց։ Հնազանդվեց պատշաճ և նույնիսկ մեծ արագությամբ, որի համար է ավետարանիչն այդպես խոսում։ Այնուհետև փրկիչը հենց այնպես չասաց, թե «կամենում եմ, մաքրվիր»։ Նաև իր ձեռքը երկարեց, դիպցրեց նրան, որ հատուկ ուսումնասիրության է արժանի։ Ինչի համար փրկիչը կամքով և խոսքով սրբեց, մոտենալով նաև ձեռքերով։ Ինձ թվում է այն բանի համար, որպեսզի դրանով ցույց տա, որ ինքը ենթակա չէ օրենքին, այլ դրա տերն է, և որ սրբության համար ոչ մի անսուրբ բան չկա։ Այդ պատճառով Եղիշեն չկամեցավ նայել Նեեմանին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իմացավ, որ նա չտեսնելով և չդիպչելով Նեեմանին, դրանով իսկ գայթակղեցրեց նրան։ Եվ այդ ժամանակ խստորեն հետևելով օրինքին, ինքը մնաց տանը, իսկ նրան ուղարկեց հորդանանում լվացվելու։ Սակայն վարդապետը որպեսի ցույց տա, որ ինքը բժշկում է ոչ իբրև ծառա, այլ իբրև տեր, դիպչում է։ Ձերքը դիպչելով բորոտությանը անմաքուր չի դառնում, սակայն բորոտի մարմինը սուրբ ձերքով սրբվում է։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն մարմինները բժշկելու, այլ նաև հոգիները ճշմարիտ իմաստության տանելու։ Ինչպես որ ազնվականության օրենքն է կեղտոտ ձեռքերով հաց ուտել նարգելում, այդպես էլ այստեղ է խրատում հոգ տանել հոգու մասին, և թողնելով արտաքին մակրությունը, հարկ է մաքրել հոգին, վախենալ միայն հոգևոր բորոտությունից, որ մեղքն է։ Մարմնավոր բորոտությունը արգելք չի հանդիսանում առաքինության համար։ Նա առաջինն է դիպչում բորոտին և ոչ ոք չի մեղադրում նրան։ Դատական ատյանը անկողմնակալ էր, իսկ ականատեսները բռնված չէին նախանձով։ Այդ պատճառով էլ նրանք ոչ միայն ստուտ չհամարեցին հրաշքը, այլև խոստովանում էին դրա ճշմարտացի լինելը, երկյուղացությամբ համակվելով նրա անպարտելի զորության առջև, թե վարդապետության, թե երախտիքների առաջ։ Այնուհետև բժշկելով բորոտի մարմինը, Քրիստոս հրամայում է ոչ ոքի չասել այդ մասին, այլ իրեն քահանային ցույց տալ և ընծան մատուցել Մովսեսի հրամայած ընծան նրանց իբրև վկայություն։ Ոմանք հաստատում են, որ փրկիչն այն պատճառով հրամայեց ոչ ոքի ոչինչ չասել, որպեսզի նենգությամբ չքննեն բորոտի ճշմարիտ բժշկումը։ Սակայն այդպես մտածելն անմտություն է։ Բորոտը նրա համար չմաքրվեց, որ մաքրվելը կասկածելի լիներ, ոչ, Քրիստոս հրամայեց ոչ ոքի չասել, որպեսի դրանով կանխի սնապարությունն ու պատվասիրությունը։ Չնայած Հիսուս գիտեր նաև, որ բորոտը չի լսի իրեն և կավետի բարերարի մասին, այն ու ամենայնիվ արեց իր գործը։ Սակայն կհարցնես, թե ինչպես է, որ այլ վայրերում բժշկվածներին հրամայում էր պատմել իր բժշկությունների մասին։ Դրանով նա չի հակասում իրեն, այլ նրան սովորեցնում է լինել ազնվաբարո, որովհետև այդպիսի դեպքերում նա չէր հրամայում իրեն փառավորել, այլ աստծուն փառք տալ։ Բորոդի միջոցով, որի մասին խոսվում է այժմ,
Փրկիչը ապահովագրում է հպարտությունից և սնապարությունից, այլոց միջոցով մեզ ներշնչելով երախտապարտության զգացում, նաև ուսուցանում է բոլոր գործերի համար գոհանալ տիրոջից։ Քանի որ մարդիկ սովորաբար ծանր հիվանդանալիս են հիշում Աստծուն, սակայն նրանից բժշկություն ստանալով անհոգության են մատնվում, ապա նա հրամայում է անընդհատ մտքում ունենալ Աստծուն, թե հիվանդության ժամին, թե առողջ ժամանակ, ասելով Աստծուն փառք տուր։ Ինչու Փրկիչը բորոտին հրամայեց քահանային ցույց տալ իրեն և ընծամատուցել։ Այն բանի համար, որի կատարածի օրենքը, նա ինչպես որ ոչ բոլոր դեպքերում էր պահել օրենքը, նաև ոչ բոլոր տեղերում էր խախտել այն, երբեմն այդպես էր վարվել, երբեմն էլ այլ կերպ։ Օրենքը չէր պահել, որպեսզի ճանապարհ հարթի բարձրագույն իմաստության համար, նաև պահել էր այն, որպեսզի ժամանակից շուտ սանձի հրեաների անզուսպ լեզուները և ներողամտությամբ վերաբերվի նրանց տկարություններին։ Զարմանալի է, որ Քրիստոս այդպես վարվեց հենց սկզբում, երբ առաքյալները հեթանոսների մոտ գնալու հրաման ստացան, բացելու վարդապետության դռներն ամբողջ աշխարհի համար, հանելու օրենքը, նորոգելու օրենքն ու ոչնչացնելու հինը, մերթ օրենքը պահելու, մերթ այն խախտելու։ Սակայն կասես, թե գնա դու քեզ ցույց տուր քահանային, խոսքը վերաբերում է օրենքի պահպանությանը։ Այո, վերաբերում է։ Հին օրենքը պահանջում էր, որ սրբված բորոտն ինքը չհաստատեր իր սրբվելը, այլ քահանայապետին ցույց տար իրեն և իր սրբվելու ապացույցները ներկայացներ և նրա քննությամբ ընդունվեր մաքուրների մեջ։ Մինչև քահանայապետը չհայտարարեր, որ բորոտը սրբված է, վերջինս դերևս անմաքուր էր համարվելու և մնալու էր քաղաքից դուրս։ Այս պատճառով Փրկիչն ասաց, գնա դու քեզ ցույց տուր քահանային, չասաց, բեր այն ընծան, որը ես եմ հրամայում, այլ օրենքի մոտ ուղարկեց, որպեսզի դրանով իսկ փակի հրեաների բերանները, որպեսզի չասեն, թե նա կանխագործեց քահանաների փառքը։ Այդ պատճառով ինքն արեց գործը, իսկ քննությունը թողեց քահանայապետներին և նրանց իր հրաշքներին դատավոր կարգեց։ Այդպիսով Քրիստոսի խոսքերն իրենց մեջ այսպիսի միտք են պարունակում. Ես ոչ միայն չեմ ցանկանում դիմադրել Մովսեսին կամ

0: Ավետիսյանը։
1: Իսկ այդպես վարվելը հատուկ է նրան, ով պատվում է օրենքը մեծարում Մովսեսին և չի հակառակվում հին կրոնին։ Եթե այդպես օրենքը պահելը նրանց ոչ մի օգուտ չտվեց, ապա այստեղից պետք է հետևեցնել օրենքի նկատմամբ ունեցած հարգանքը, քանի որ նա չնայած կանխատեսում էր, որ նրանք չեն օգտվի այդ առիթից, սակայն կատարեց ամեն բան, ինչ կախված էր իրենից։ Եվ այն մասին, որ նա կանխատեսել էր այդ, երևում է նրա խոսքերից, նա չասաց նրանց ուղղելու կամ վարդապետելու համար, այլ նրանց իբրև վկայություն, այսինքն իբրև մերկացում, մեղադրանք և ապացույց այն բանի, որ ամեն ինչ իմ կողմից կատարվեց, և չնայած ես կանխատեսում էի, որ նրանք չէին ուղվի, այլ չհիմնվելով նաև նրա վրա, ես անկատար չթողեցի նաև այն, ինչ պետք է անեի, իսկ նրանք մնացին իրենց անօրինության մեջ։ Նույն կերպ էլ մեկ այլ տեղում փրկիչն ասում է, այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վախճանը, այսինքն ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, որոնք չեն ենթարկվում և չեն հավատում։ Ինչի համար եք ասեն բոլորին քարոզում, եթե բոլորը չեն հավատում։ Նրա համար, պատասխանում է նա, որպեսզի հայտնի դառնա, որ ես իմ կողմից արել եմ այն ամենը, ինչ ինձ է վերաբերում, և որ դրանից հետո ոչ ոք չկարողանա ինձ մեղադրել այն բանի մեջ, որ ինքը չի լսել։ Քարոշությունը կվկայի այդպիսիների դեմ, և նրանք արդեն չեն կարողանա ասել, թե մենք չենք լսել, որովհետև բարեպաշտության խոսքը տարածվել է աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Այդպես և մենք, իմանալով այս, մեր կողմից ամեն ինչ անենք մեր մերձավորների համար և մշտապես գոհանանք Աստծոց։ Այլապես հանցանքը գործած կլինենք, եթե վայելելով նրա երախտիկները չխոստովանենք նրա բարերարությունը, երբ այդ խոստովանություններն էլ մեծ օգուտ կբերեն մեզ։ Չէ՞ որ նրան մեզնից ոչինչ հարկավոր չէ, այլ մեզ է ամեն ինչ հարկավոր նրանից։ Գողությունը նրա համար ոչինչ չի ավերացնի, այլ մեզ կմերձեցնի Աստծուն։ Եթե մենք հիշելով մարդկանց բարեգործությունները, նրանց նկատմամբ սիրով ենք բռնկվում, ապա առավել ևս անընդհատ հիշելով Տիրոջը, մեր հանդեպ գործած բարերարությունները, նախանձը խնդիր լինենք նրա պատվիրանների հանդեպ։ Այդ պատճառով է Պողոս Առաքյալն ասում. «Գողություն մատուցեցեք»։ Երախտիկների մասին հիշատակումը և հանապազ գոհանալը լավագույն միջոցներն են մեր հանդեպ բարեցակամությունը պահելու։ Ահա ինչի համար է մեր հավաքույտների ժամանակ կատարվող ահավոր և փրկչական խորհուրդը կոչվում հաղորդություն, քանզի այն բազում բարերարությունների հիշատակն է և մատնանշում է Աստվածային նախախնամության կարևորագույն ազդեցությունը, և այդ ամենի միջոցով մեզ գոհության է դրդում։ Որովհետև եթե Տիրոջ կույսից ծնվելն ամենամեծ հրաշքն է, և որի համար ավետարանիչը մեծագույն զարմանքով ասում է, «Այս ամենը եղավ», ապա ասա ինձ, ուր է տանում մեզ նրա մահվան մատնվելը։ Եթե միայն նրա ծնվելը անվանվում է «այս ամենը», ապա ինչ ենք անվանելու մեզ համար նրա խաչվելն ու արյուն հեղելը, նաև իր մարմնով մեզ կերակրելն ու հոգևոր ուրախությունը։ Արդ, եկեք մշտապես գոհանանք նրանից, և թող այդ գոհությունն ուղեկցվի մեր խոսքերով ու գործերով։ Գոհանանք ոչ միայն մեր հանդեպ արված երախտիկների, այլև այլոց երախտիկների համար։ Դրանով մենք կկարողանանք թե բնաջնջել նախանձը, թե հաստատելու անկեղծ դարձնել մեր սերը։ Դու արդեն չես նախանձին նրանց, ում համար գոհանում ես Տիրոջից։ Այդ պատճառով է քահանան Սուրբ Պատարագի ժամանակ պատվիրում գոհանալ Աստծոց, ամբողջ աշխարհի, բացականների և բոլոր տաճարում գտնվողների, մեզանից առաջ եկածների և նաև նրանց համար, ովքեր գալու են մեզանից հետո, քանզի այդպիսի գոհությունը մեզ երկրից երկինք է տեղափոխում և մարդկանց հրեշտակներ դարձնում։ Եվ նրանք խմբվելով օշնում են Աստծուն նրա բարերարությունների համար, Փառք Աստծուն բարձունքներում և երկրի վրա խաղաղություն և հաշտություն մարդկանց մեջ։ Սակայն գուցե հարցնես, թե ինչ կապ ունեն մեզ հետ նրանք, որոնք չեն ապրում երկրի վրա և մարդ չեն։ Նրանց օրինակը մեզ համար ուսուցողական պիտի լինի։ Մենք պիտի սովորենք մեր ծառայակիցներին սիրել այնպես, որ նրանց երախտիկները ևս մերը համարենք։ Այդ պատճառով է Պողոսն իր

որ թղթերում գոհանում ողջ աշխարհի բարիքների համար։ Այդպես և մենք պետք է մշտապես օշնաբանենք Աստծուն մեր և այլոց փոքր և մեծ բարիքների համար։ Նույնիսկ եթե պարգևը փոքր լինի, այն մեծ է դառնում Աստծուց տրված լինելու պատճառով։ Աստված մեզ թշնամիներիս համար մատնեց նրան, ով ամենից թանկ էր իր համար, իր միածին որդուն, և ոչ միայն մատնեց, այլև դրանից հետո իբրև կերակուր մեր առջև դրեց։ Նա մեզ համար արեց ամեն ինչ, և իր որդուն տվեց, և նրա համար շնորհակալ դարձրեց մեզ հաղորդության խորհրդի միջոցով։ Եվ քանի որ մարդը մեծամասամբ ապերախտ է լինում, ապա Աստված մեզ վերաբերող ամեն բան իր վրա է վերցնում և գործում։ Ինչպես որ նա հրեաներին հիշեցրեց իր երախտիկների մասին տեղերի, ժամանակների և տոների միջոցով, նույնպես էլ այստեղ արեց Սուրբ Պատարագի միջոցով մեզ ներշնչելով իր երախտիկների հիշատակը։ Այսպես ոչ ոք այնքան չի փորձում մեզ կատարյալ մեծ ու շնորհապարտ դարձնել, որքան մեզ արարող Աստված։ Այս պատճառով է նա բարերարություն անում մեզ, ակամա և շատ հաճախ էլ առանց մեր գիտության։ Եթե սա քեզ զարմանալի է թվում, ապա ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես դա կատարվեց ոչ թե ինչ-որ մեկի, այլ երանելի Պողոսի հետ։ Այս երանելի այրը շատ վշտերի և նեղությունների ժամանակ հաճախ էր Աստծուն խնդրում իրենից հեռացնել փորձությունները, սակայն Աստված խնդրածին չէր նայում, այլ օգուտին, և այդ ցույց տալով ասում էր. Իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջանում։ Աստված մինչ նրա խնդրելը բարերարություն էր անում նրան, չնայած այն բանին, որ առաքելը չէր խնդրել այդ և չգիտեր այդ մասին։ Արդ մեծ է նրա պահանջը, երբ նա մեզ պատվիրում է գոհանալ իրենից մեզ խնամակալելու համար։ Հնազանդ լինենք նրան և մշտապես պահենք նրա պատվերը։ Հրեաներին ոչինչ այնքան չկործանեց, որքան դրանց հետամուտ լինելը, որը նրանց այդքան շատ և հաճախակի պատիժների ենթարկեց։ Իսկ ինչն է ամենասարսափելին, որ մինչ այդ պատիժներն այն ապականեց նրանց հոգիները։ Երախտամորությունը հոգին դարձնում է նաև անզգա ու անկենթան, ինչպես ցուրտը մարմինը։ Դա գալիս է հպարտությունից և իր անձը շնորներին արժանի համարելուց։ Հեզը, սակայն, գոհանում է Աստծուց ոչ միայն բարիքների համար, այլև նրա համար, ինչ հակառակ է դրանց, և ինչ վատ բան էլ, որ նրան պատահի, նա չի մտածի, թե արժանի չէր դրան։ Այնպես և մենք, որքան էլ բարեպաշտ լինենք, այնքան խոնարեցնենք մեր անձերը, քանզի նաև այդ է առավել մեծ առաքինությունը։ Որքան սուր է մեր տեսողությունը, այնքան լավ ենք տեսնում, թե որքան հեռու ենք երկնքից։ Այդպիսով, որքան աճում ենք բարեպաշտության մեջ, այնքան ավելի շատ ենք սովորում իմանալ, թե որքան է մեծ Աստծո և մեր միջև եղած հեռավորությունը։ Եվ փոքր իմաստություն չէ այն, երբ գիտակցում ենք, թե ինչի ենք արժանի։ Նա է ավելի շատ իմանում իր մասին, ով իրեն ոչինչ է համարում։ Ահա ինչու և Դավիթը, և Աբրահամը, հասնելով առաքինության բարձրագույն աստիճանին, առավել ցույց տվեցին խոնարհության առաքինությունը։ Աբրահամն իրեն հող և մոխիր անվանեց, իսկ Դավիթը որդ։ Բոլոր մյուս սրբերն էլ նրանց նման իրենց ոչնչություն էին համարում։ Հակառակը, ով հպարտանում է, նա ավելի քիչ է ճանաչում իր անձը։ Սրա համար է մեր մեջ սովորություն դարձել հպարտների մասին ասել, թե չի ճանաչում իրեն կամ չգիտի իրեն։ Իսկ իրեն չիմացողը երբ կարող է իմանալ։ Ինչպես որ իր անձը ճանաչողը կիմանա ամեն բան, այնպես և իրեն չճանաչողը չի կարող ուրիշ ոչինչ իմանալ։ Այդպիսին էր նա, որ ասաց, իմ գահը կդնեմ երկնային աստղերից ավելի վեր։ Իրեն չճանաչողը ուրիշ ոչինչ չգիտեր, սակայն Պողոսն այդպես չէր խորում, նա իրեն անարգ և սուրբերից վերջինն էր համարում։ Նույնիսկ իր կատարած բազմաթիվ ու մեծ սխրանքներից հետո էլ նա իրեն առաքելի կոչման արժանի չհամարեց։ Նախանձավոր լինենք և նմանվենք նրան, որին կարող ենք նմանվել այն ժամանակ, երբ կազատվենք երկրից ու երկրային հոգսերից։
Ոչինչ այնքան չի խանգարում մարդուն իրեն ճանաչելու, որքան կենցաղային գործերին կապվելը, եւ հակառակը, ոչինչ այնքան չի դրդում մարդուն կապվել կենցաղային գործերին, որքան իր անձը չճանաչելը։ Այդ անգիտությունը եւ աշխարհիկին կապվածությունը կախված են մեկը մյուսից։ Ինչպես որ արտաքին փառք սիրողը եւ ներկա բարիքները հարգողը որքան էլ ցանկանա չի կարող ճանաչել իր անձը, այնպես եւ կենցաղային նարհամարողը լավ կճանաչի իրեն, իսկ իրեն ճանաչողը դրանով կհասնի նաեւ մյուս առաքինություններին։ Արդ, որպեսզի մենք ձեռք բերենք այս օկտավետ գիտությունը, ձերբազատվենք ժամանակավոր բաներից, որոնք այդքան ուժգին են բորբոքում մեզ, եւ իմանալով մեր տկարությունը, առավել խոնարհություն եւ զգաստություն ցուցաբերենք, որպեսզի ստանանք ներկա եւ հանդերձյալ բարիքները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորներով եւ մարդասիրությամբ, որին եւ որի հետ Հորը Սուրբ Հոգուն վայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 19-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարի և հուսալիր կյանքի ամենահայաց տեսողություն, նա իր ցավագնած անձիս հեծեցանքների մեծաբարբառ աղաղակին, անհաս մեծություն, անուն ահավոր, բարբար կենթանի, լուր ցանկալի, ճաշակ ախորժելի, կանչ պաշտելի, բարերարություն խոստովանելի, ազդում խնկելի, իսկություն դավանելի, էյություն փառատրելի, գոյություն օրհնաբանելի, Տեր Հիսուս, հորդ հետ գովված ու երկրպակված, և Սուրբ Հոգուդ հետ մեծարված ու հրճակված, որ միակդ ես, որ մեզ նման մարմնացար մեզ համար, որպեսի քեզ նման դարձնես մեզ քեզ համար, լույս ամենայնի, ամեն ինչում ողորմած, հզոր երկնային։ Այժմ աղաչում եմ գթած, ինձ, քանդված ու խորտակված հողանյութ անոթիս, աստվածային հրաշակերտությամբ վերականգնիր։ Բաղատում եմ քեզ, մեղքով հնացած քո պատկերը, խոսքիդ կրակով վերստին ձուլիր հնոցի բովում, աղերսում եմ բարերար, քո բնակարանի, մարմնիս խորանի խախտված շինվածքը, իր պահապան հոգով հանդերձ, մաքրագործիր քո բնակության համար, իմ չար գործերի դիմաց նույնը մի հատուցիր, հարբած եմ ըստ մարգարեի խոսքի, բայց ոչ գինուց, քո ազատարար հրամանով ամենակեցույց, թափիր մահվան թմրաբեր բաժակիս անորեն մրուրը, որպեսի վերջին օրվա հետին հատուցմանը քոնը չքամեմ, արդար ես քո իրավունքի և հաղթող քո դատաստանի մեջ, թե մահվան մատնես ճշմարիտ են քո գործերը, թե դատապարտես այստեղից սկսելով տանջողական կշտամբությունը, ստույգ են քո հատուցումները, թե ընկղմես խոր անդունդների մեջ, թե շարժմանս կենթանությունը դադարեցնես, թե խոսքի զորությունն ունայնացնես, թե աչքերիս պատուհանները ստվերացնես, թե կյանքի ճաշակումը հետ վերցնես, թե հասարակած կերակրի իմ բաժինը դադարեցնես, թե օրերիս երկարությունը կրճատես, թե իջնող քաղցր ցողի հետ նաև հուր տեղացնես, թե խոսքդ լսելու սովին մատնես, թե ականջներից դռները փակես, թե շնորիդ պարգևը կտրես, թե ոտքերիս տակ գետինը սասանես, թե անցկալի երեսիդ լույսից հեռացնես, թե այս ամբողջ աշխարից արտաքսես, թե հրի փայլատակումով ահաբեկես, թե անբուժելի ցավերով պատժես, թե չար դևերի մատնես, թե գազանների ժանիքներով մանրես, թե ցասման հողմով հեռու քշես, և թե տանջարանի մեկ այլ նոր տեսակ կազմես, տարտարոսից ավելի չար, գեհենից ավելի դաժան, որդերից ավելի թունավոր, խավարից ավելի տարակուսելի, խորխորատից ավելի սարսափելի, մերկությունից ավելի ողորմելի, ինքս ինձ համար վկայում եմ, հույժ արժանի եմ այդ ամենին։ Եվ քանզի պատիժների համեմատությունները հույժ պատշաճ են մեղքերի տեսակներին, որպես նույն խորհրդի պատկերակիցներ, միատեսակ, զուգաշավիղ, նշանակիչ, արդ կարևոր է խոստովանել և քողազերծել դրանք, ի գիտություն փնտրողի, քանի որ ընկերոջ կարիքը ջերմ սիրով չհոգացի, իրավամբ տագնապած սառչում եմ նախկին նեղության մեջ, քանի որ չսանձեցի ցանկական սանձարձակությունը, իմ եղկելի անձն արժանիորեն կրում է անզովանալի կիզումը, քանի որ չսիրեցի լույսի տավետիսը, արդար հատուցմամբ մոլորված խարխափում եմ կորստյան խավարի մութ որոգայտներում, քանի որ անվնաս համարելով չզգուշացա մանր ու փոքր հանցանքներից, արժանապես խայթվում և խոցոտվում եմ կծող զազիր զեռուններից, քանի որ օգնության ձեռք չմեկնեցի վտանգի մեջ ընկած չարչարվողին,
ըստ այդ օրինակի պատկերի իրավացիորեն վիճակված և մատնված եմ ապականության գբին։ Եվ արդ ոչ աստվածային ամենաբարի գանձերից թե չարիքը, ոչ լույսի ճառագայթներից խավարը, ոչ պաշտպանությունից գայթակղությունը, այլ ես ինքս կորստյան որդիս գտա սրանք։ Մեղքերիս անօրենությունները դիզեցին, նյութեցին այսքան բարկության կույտեր։ Մոլության իշխանի հոգուն հնազանդվելով քո տեղը թողեցի նրան ըստ գրքի խրատի հանդիմանության։ Եվ քանի որ մարմնիս անդամների ծածուկ խայտառակությունն արդեն հայտնի դարձավ, և ամոթի անվայելուչ ստվերը պատեց երեսս ըստ մարգարեի խոսքի, ինձ ամբողջովին տգեղ ցույց տալով, ինչպես խայտառակված, մերկացած սպորնիկի, ծագեցրու ինձ քավության լույսը, արքա երկնավոր, որպեսի թոթափելով մեղքի փոշին, ըստ Բաբելոնից դարձածների ավետավոր ձայնի, հողից կանգնելով վերստին նստեմ, և անսասան հիմնվելով լույսի հաստատության վրա, ըստ Եսայու խոսքի, հագնեմ կարող բասկիտ սկզբնամաքուր զորությունը, քո ամենապարքև աստվածության քաղցր փառքի մեծության համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 5, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 5 սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մաժոր, իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, Չախչախ թագավորը։
1: Լինում է չի լինում մի աղքատ ջղացպան, մի պատրված քուրքակին, մի ալրոտ փոստալ գլխին, ապրելիս է լինում գետի ափին, իր կիսավեր ջղացում, ունենում է մի մոխրոտ բաղաչ ու մի կտոր պանիր։ Մի օր գնում է, որ ջղացի ջուրը թողնի, գալիս է տեսնում, պանիրը չկա։ Մին էլ գնում է ջուրը կապի, գալիս է տեսնում, բաղաճը չկա։
2: Էս ով կլինի, ով չի լինի։
1: Մտածում է, մտածում ու ջղացի շեմքում թակարդ է լարում։ Առավոտը վեր է կենում, տեսնում է մի աղվես է ընկել մեջը։
2: Հը, գողանիցված, դու ես կերել իմ պանիրն ու բաղաճը, հա՞, կաց հիմի ես քեզ պանիր ցույց կտամ։
1: Ասում է ջղացպանն ու լինգը վերցնում է, որ աղվեսին սպանի։ Աղվեսը աղաչանք, պաղատանք է անում, ինձ մի սպանի, ասում է, մի կտոր պանիրն ինչ է, որ դրա համար ինձ սպանում ես, կենթանի բաց թող, ես քեզ շատ լավություն կանեմ։ Ջղացպանն էլ լսում է, կենթանի բաց է թողնում։ Այս աղվեսը գնում է, այդ երկրի թագավորի աղբանոցում ման է գալի, ման մի ոսկի է գտնում, վազետալի թագավորի մոտ։ Թագավորն ապրած կենա, ձեր կոտը մի տվեք, Չախչախ թագավորը մի քիչ ոսկի ունի, չափենք, ետ կբերենք։
2: Չախչախ թագավորն ով է,
1: զարմացած հարցնում է թագավորը։ Դու չես ճանաչում, պատասխանում է աղվեսը, Չախչախը մի շատ հարուստ թագավոր է, ես էլ նրա վեզիրն եմ, կոտը տուր, տանենք ոսկին չափենք, հետո կճանաչես։ Կոտը առնում է, տանում, աղբանոցում գտած ոսկին ամրացնում կոտի ճեղքում, իրիկունը ետ բերում տալիս։ Օֆ, ասում է, զորով չափեցինք։
2: Միթե ճշմարից սրան կոտով ոսկի են չափել,
1: մտածում է թագավորը, կոտը թափ է տալիս, զրնգալեն մի ոսկի է ընկնում։ Մյուս օրը աղվեսը ետ է գալիս, թե Չախչախ թագավորը մի քիչ ակն ու մարգարիտ ունի, ձեր կոտը տվեք, չափենք կբերենք։ Կոտն առնում է տանում, մի մարգարիտ է գտնում, կոխում է կոտի արանքը, էլ ետ իրիկունը ետ բերում։
0: Օֆ, ասում է, մեռանք մինչև չափեցինք։
1: Թագավորը կոտը թափ է տալի, մարգարիտը դուրս է թռչում, մնում է զարմացած, թե ես Չախչախ թագավորն ինչքան հարուստ պետք է լինի, որ ոսկին, ակն ու մարգարիտը կոտով է չափում։ Անց է կենում մի քանի օր, մի օր էլ աղվեսը գալիս է թագավորի մոտ խնամախոս, թե Չախչախ թագավորը պետք է ամուսնանա, քո աղջիկն ուզում է։ Թագավորն ուրախանում, աշխարհքով մին է լինում։
2: Դե գնացեք, շուտ արեք, հարսանեկի պատրաստություն տեսեք։
1: Թագավորի պալատում իրար են անցնում, հարսանեկի պատրաստություն են տեսնում, իսկ աղվեսը ջաղացն է վազում։ Վազում է ջաղացպանին աչքալուս տալի, թե հապա թագավորի աղջիկը քեզ համար ուզել եմ, պատրաստ եղիր, որ գնանք հարսանիք անենք։
2: Վայ քո տունը քանդվի, այ աղվես, այդ ինչ ես արել,
1: ասում է վախեցած ջղացպանը։
2: Ես ով, թագավորի աղջիկը ով, ոչ ապրուստ ունեմ, ոչ տուն ու տեղ, ոչ մի ձեռք շոր, հիմի ես ինչ անեմ։
1: Դու մի վախենա, ես ամեն բան կանեմ, հանգստացնում է աղվեսը ու ետ վազում թագավորի մոտ։ Վազելով ընկնում է պալատը, հայ, հարայ, Չախչախ թագավորը մեծ հանդեսով գալիս էր, որ պսակվի։ Ճամփին թշնամի զորքերը հանկարծ վրա տվին, մարդկանց կոտորեցին, ամեն բան տարան, ինքը ազատվեց, փախավ, ձորում մի ջաղաց կա, եկել է մեջը մտել, ինձ ուղարկեց, որ գամ իմացանեմ, շոր տանեմ, ձի տանեմ, գա պսակվի, շուտով գնա իր թշնամիներից վրեժն առնի։ Թագավորն իսկույն ամեն բան պատրաստում է, տալիս աղվեսին, հետն էլ շատ ձիավորներ է դնում, որ պատվով ու փառքով իր փեսին պալատ բերեն։ Գալիս են հանդեսով ջաղացի դրանը կանգնում, Ջաղացպանի քուրքը հանում, թագավորի շորերը հագցնում, նստեցնում են նժույգ ձիուն, շրջապատված մեծամեծներով, արջևից ձիավորներ, ետևից ձիավորներ, էսպես հանդեսով բերում են թագավորի պալատը։ Իր օրում պալատ չտեսած ջաղացպան, շշկլված, բերանը բաց, մին չորս կողմն է նայում, մին հագի շորերին է նայում, խլշկոտում ու զարմանում։
2: Ես ինչու չտեսի նման դեսուդեն է նայում, աղվես աղբեր,
1: հարցնում է թագավորը։
2: Կարծես տուն չլինի տեսած, շոր չլինի հագած։
1: Չէ, դրանից չի, պատասխանում է աղվեսը։ Նայում է ու համեմատում իր ունեցածի հետ, թե իր ունեցածը որտեղ, էս որտեղ։ Նստում են ճաշի, տեսակ-տեսակ կերակուրներ են բերում, ջաղացպանը չի իմանում, որին ձեռք տա, կամ ինչպես ուտի։
2: Ինչու չի ուտում, աղվես աղբեր,
1: հարցնում է թագավորը։ Գալու ժամանակ ճամփին, որ կողոպտեցին, նրա համար միտք է անում, չեք կարող երևակայել տեր թագավոր, թե ինչքան բան տարան, և վերջապես ինչ անպատվություն էր այդ մեր թագավորի համար, ինչպես հաց ուտի, պատասխանում է աղվեսը հառաչելով։
2: Բան չկա, դարդմյանի սիրելի փեսա, աշխարհք է, այդպես էլ կպատահի,
1: խնդրում է թագավորը։
2: Այժմ հարսանիք է, ուրախանանք, քեֆ անենք։
1: Ու քեֆ են անում, ուտում, խմում, ածում, պար գալի, յոթ նոր, յոթ գիշեր հարսանիք անում, աղվեսն էլ դառնում է քավոր։ Հարսանիքից հետո թագավորը իր աղջկան մեծ բաժինք է տալի ու հանդեսով ճամփա դնում չախչախ թագավորի հետ։ «Կացեք, ես առաջ գնամ տունը պատրաստեմ, դուք իմ ետևից եկեք», ասում է քավոր աղվեսը ու վազ տալի։ Վազ է տալի, վազ, տեսնում է մի դաշտում մեծ նախիր է արածում։ «Էսում նախիրն է», ասում են «Շահմարինը»։ «Պահ, Շահմարի անուն էլ չտակ, որ թագավորը նրա վրա բարկացել է, զորքով իմ ետևից գալիս է, որ նրա անունը տվավ, գլուխը կտրել կտա, որ հարցնի, թե ումն է, ասեք չախչախ թագավորինը, թե չէ վայն եկել է ձեզ տարել»։ Վազ է տալիս, վազ, տեսնում է ոչխարի հոտը սարերը բռնել է։ «Էս ումն է»։ «Շահմարինը»։ Հովիվներին էլ նույնն է ասում։ Վազ է տալի, վազ, տեսնում է ընդարձակ արտեր, հնձվորները միջին հնձում են։ «Էս ում արտերն են»։ «Շահմարինը»։ Հնձվորներին էլ նույնն է պատվիրում։ Վազ է տալի, վազ, տեսնում է անվերջ խոթարկներ։ «Էս ումն են»։ «Շահմարինը»։ Խոթարողներին էլ նույնն է ասում։ Հասնում է շահմարի պալատին։ «Շահմար, աշահմար», գոռում է հեռվից վազելով, «քո տունը չքանդվի, միամիտ նստել ես, թագավորը քեզ վրա բարկացել է, մեծ զորքով գալիս է, որ քեզ սպանի, տուն ու տեղդ քանդի, տակնու վրա անի, ունեցած չունեցած դել թագավորական գրի, մի անգամ քեզ մոտ մի վարիկ եմ կերել, այն աղուհացը դեռ չեմ մոռացել, վազեցի, եկա, որ քեզ իմացնեմ, շուտ արա, գլխի ճարը տես, քանի չի եկել»։
2: «Ինչ անեմ, ուր գնամ»։
1: Հարցնում է սարսափած շահմարը ու տեսնում է, որ ճշմարիտ, հեռվից փոշի բարձրացնելով գալիս է թագավորը։ «Փախի, շուտով ձինստի փախի, էս երկրից կորի, էլ ետ չնայես»։ Շահմարը իսկույն նստում է իր լավ ձին ու փախչում այդ երկրից։ Աղվեսի ետևից գալիս են հարսանքավորները։ Գալիս են զուռնով, թմբուկով, երգով, զորքով, հրացան արձակելով ու աղմուկով։ Գալիս են չախչախ թագավորն ու իր կինը ոսկեզոծ կարգի մեջ, նրանց առջևից ու ետևից անհամար ձիավորներ։ Հասնում են մի դաշտի, տեսնում են մեծ նախիր է արածում։
2: «Էս ում նախիրն է»։
1: Հարցնում են ձիավորները։
2: «Չախչախ թագավորինը»։
1: Պատասխանում են նախրապանները։ անց են կենում, հասնում են սարերին, տեսնում են ոչխարի սիպտակ հոտը սարերը բռնել է։
2: «Էս ո՞մն է»,
1: հարցնում են ձիավորները։
2: «Չախ-չախ, թագավորինը»,
1: պատասխանում են հովիվները։ Անց են կենում, հասնում են ընդարձակ արտերի։
2: «Էս ո՞մ արտերն են», «Չախ-չախ, թագավորինը»,
1: հասնում են խոթարքներին։
2: «Էս ո՞մն են», «Չախ-չախ, թագավորինը»։
1: Ամենքը մնացել են զարմացած։ Չախ-չախ թագավորն ինքն էլ քիչ է մնում խելքը թռցնի։ Այսպեսով աղվեսի ետևից գալիս են հասնում շահ մարի պալատներին։ Քավոր աղվեսն ընդեղ արդեն տեր է դարել, կարգադրություններ է անում, ընդունում է խնամիներին ու նորից սկսում են քեֆը։ Յոթ նոր, յոթ գիշեր էլ էստեղ են քեֆանում ու խնամիները վերադառնում են իրենց տեղը։ Չախ-չախ թագավորը, իր կինն ու քավոր աղվեսը ապրում են շահմարի պալատներում, իսկ թագավորից վախեցած շահմարը մինչև այսօր էլ դեռ գնում է։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM и на Сънмек Евмек.
1: Կհնչեն Տարոնի և Ապարանի ժողովրդական բարեղանակներ Երևան գործիքային անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Մարգո Բրութիան։

Հնչեցին Տարունի և Ապարանի ժողովրդական պարեղանակներ Երևան գործիքային անսամբլի կատարմամբ ղեկավար Մարգո Բրության։

0: Հնչեց Ստեփան Լուսիկյանի Սիրիա Մարկսոն ատմենախոսությունը մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Ֆելիքս Հարությունյանը։
1: Սարգիս Ասլամազյան, կվարտետային մշակումներ հայկական ժողովրդական թեմաներով, Նուբար Նուբար, Չինարես, Խումար, կատարում է Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով, Էդվարդ Թադևոսյան, առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան, երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, ալտ, Արամ Թալալյան, թավջութակ։

Հնչեցին Սարգիս Ասլամազյանի կվարտետային մշակումները հայկական ժողովրդական թեմաներով, կատարեց Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով, Էդվարդ Թադևոսյան առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, Ալթ, Արամ Թալալյան թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ռոդիոն Շեդրին, դաշնամուրային կոնցերտ համար 1, կատարում է հեղինակը, նվագակցում է խորհրդային միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի համար մեկ դաշնամուրային կոնցերտ հեղինակի կատարմամբ, նվագակցում էր Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գողոս առաքելի թուղթը ռոմեացիներին, գլուխ առաջին 1-17 համարներ։ Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի ծառան, կոչումով առաքել ընտրված քարոզելու Աստծո ավետարանը, որ նա առաջուց խոստացել էր իր մարգարեների միջոցով Սուրբ գրվածքներում իր որդու մասին, որը մարմնով սերում էր Դավթի սերնդից և որը զորությամբ Աստծո որդի էր սահմանված ըստ Սուրբ Հոգու մեռելներից իր հարությամբ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որի միջոցով ստացանք առաքել լինելու շնորհ իր անվան համար հավատի հնազանդության բերելու բոլոր հեթանոսներին, որոնց թվում եք և դուք կանչվածներդ Հիսուս Քրիստոսին, ամենքիդ, որ հրոմում եք Աստծո սիրելիներիդ, կանչված սրբերիդ, ձեր շնորհ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Նախ ձեր բոլորի համար գոհություն եմ մատուցում իմ Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, նրա համար, որ ձեր հավատը պատմվում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Վկա է ինձ Աստված, որին պաշտում եմ ես իմ հոգով նրա որդու ավետարանի քարոզությամբ, թե ինչպես եմ անդադար հիշում ձեզ ամենայն ժամ իմ բոլոր աղոթքներում աղաչելով, որ թերևս երբևէ ինձ հաջողվի Աստծո կամքով գալ ձեզ մոտ, որովհետև խիստ կարոտել եմ ձեզ տեսնել, որպեսզի ձեզ փոխանցեմ որոշ հոգևոր շնորներ ամրապնդելու ձեզ, այսինքն մխիթարակից լինելու ձեր հասարակած հավատի համար, որ իմն է ինչպես և ձերը։ Չեմ կամենում եղբայրներ, որ դուք անտեղյակ լինեք, թե շատ անգամ կամեցագալ ձեզ մոտ, որպեսզի ձեր մեջ էլ որևէ պտուղ գտնեմ, ինչպես այլ հեթանոսների մեջ, բայց այդ արգելվեց ինձ մինչև այժմ։ Ես պարտական եմ և հույներին ու բարբարոսներին, և իմաստուններին ու անգետներին, այդպես էլ որչապ իմ ուժերը ներեն, ես պատրաստ եմ հոժարությամբ ավետարանելու նաև ձեզ, որ հրոմում եք, որովհետև ամուտ չեմ համարում ավետարանելը, քանի որ այն Աստծո զորությունն է ի փրկություն բոլոր հավատացյալների, նախ հրեայի, ապա և հեթանոսի, որովհետև Աստծո արդարությունը, որ հավատից է, հավատի համար է հայտնվում, ինչպես որ գրված է, թե արդարը հավատով է ապրելու։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի 7-րդ գլխի 28-ից 8-րդ գլխի 4 համարներ։ Երբ Հիսուս այս բոլոր խոսքերն ավարտեց, ժողովուրդը զարմանում էր նրա վարդապետության վրա, որովհետև ուսուցանում էր ինչպես մեկը, որ հեղինակություն ունի և ոչ թե ինչպես օրենսգետները։ Երբ Հիսուս իջավ լեռից, նրա հետևից շատ ժողովուրդ գնաց, և ահա մի բորոտ մոտենալով նրան երկրպագում էր ու ասում. «Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել»։ Հիսուս իր ձեռքը երկարեց, դիպցրեց նրան և ասաց. «Կամենում եմ, մաքրվիր»։ Եվ իսկույն բորոտությունը նրանից մաքրվեց։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Զգույշ եղիր, ոչ ոքի չասես, այլ գնա դու քեզ ցույց տուր քահանային և մատուցիր Մովսեսի հրամայած ընծան նրանց իբրև վկայություն»։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 19-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարի և հուսալիր կյանքի ամենահայաց տեսողություն, նա իր ցավագնած անձիս հեծեցանքների մեծաբարբառ աղաղակին, անհաս մեծություն, անուն ահավոր, բարբար կենթանի, լուր ցանկալի, ճաշակ ախորժելի, կանչ պաշտելի, բարերարություն խոստովանելի, ազդում խնկելի, իսկություն դավանելի, էյություն փառատրելի, գոյություն օրհնաբանելի, Տեր Հիսուս, հորդ հետ գովված ու երկրպակված, և Սուրբ Հոգուդ հետ մեծարված ու հրճակված, որ միակդ ես, որ մեզ նման մարմնացար մեզ համար, որպեսի քեզ նման դարձնես մեզ քեզ համար, լույս ամենայնի, ամեն ինչում ողորմած, հզոր երկնային։ Այժմ աղաչում եմ գթած, ինձ, քանդված ու խորտակված հողանյութ անոթիս, աստվածային հրաշակերտությամբ վերականգնիր։ Բաղատում եմ քեզ, մեղքով հնացած քո պատկերը, խոսքիդ կրակով վերստին ձուլիր հնոցի բովում, աղերսում եմ բարերար, քո բնակարանի, մարմնիս խորանի խախտված շինվածքը, իր պահապան հոգով հանդերձ, մաքրագործիր քո բնակության համար, իմ չար գործերի դիմաց նույնը մի հատուցիր, հարբած եմ ըստ մարգարեի խոսքի, բայց ոչ գինուց, քո ազատարար հրամանով ամենակեցույց, թափիր մահվան թմրաբեր բաժակիս անորեն մրուրը, որպեսի վերջին օրվա հետին հատուցմանը քոնը չքամեմ, արդար ես քո իրավունքի և հաղթող քո դատաստանի մեջ, թե մահվան մատնես ճշմարիտ են քո գործերը, թե դատապարտես այստեղից սկսելով տանջողական կշտամբությունը, ստույգ են քո հատուցումները, թե ընկղմես խոր անդունդների մեջ, թե շարժմանս կենթանությունը դադարեցնես, թե խոսքի զորությունն ունայնացնես, թե աչքերիս պատուհանները ստվերացնես, թե կյանքի ճաշակումը հետ վերցնես, թե հասարակած կերակրի իմ բաժինը դադարեցնես, թե օրերիս երկարությունը կրճատես, թե իջնող քաղցր ցողի հետ նաև հուր տեղացնես, թե խոսքդ լսելու սովին մատնես, թե ականջներից դռները փակես, թե շնորիդ պարգևը կտրես, թե ոտքերիս տակ գետինը սասանես, թե անցկալի երեսիդ լույսից հեռացնես, թե այս ամբողջ աշխարից արտաքսես, թե հրի փայլատակումով ահաբեկես, թե ամբուժելի ցավերով պատժես, թե չար դևերի մատնես, թե գազանների ժանիքներով մանրես, թե ցասման հողմով հեռու քշես, և թե տանջարանի մեկ այլ նոր տեսակ կազմես, տարտարոսից ավելի չար, գեհենից ավելի դաժան, որդերից ավելի թունավոր, խավարից ավելի տարակուսելի, խորխորատից ավելի սարսափելի, մերկությունից ավելի ողորմելի, ինքս ինձ համար վկայում եմ, հույժ արժանի եմ այդ ամենին։ Եվ քանզի պատիժների համեմատությունները հույժ պատշաճ են մեղքերի տեսակներին, որպես նույն խորհրդի պատկերակիցներ, միատեսակ, զուգաշավիղ, նշանակիչ, արդ կարևոր է խոստովանել և քողազերծել դրանք, ի գիտություն փնտրողի, քանի որ ընկերոջ կարիքը ջերմ սիրով չհոգացի, իրավամբ տագնապած սառչում եմ նախկին նեղության մեջ, քանի որ չսանձեցի ցանկական սանձարձակությունը, իմ եղկելի անձն արժանիորեն կրում է անզովանալի կիզումը, քանի որ չսիրեցի լույսի տավետիսը, արդար հատուցմամբ մոլորված խարխափում եմ կորստյան խավարի մութ որոգայտներում, քանի որ անվնաս համարելով չզգուշացա մանր ու փոքր հանցանքներից, արժանապես խայթվում և խոցոտվում եմ կծող զազիր զեռուններից, քանի որ օգնության ձեռք չմեկնեցի վտանգի մեջ ընկած չարչարվողին,
ըստ այդ օրինակի պատկերի իրավացիորեն վիճակված և մատնված եմ ապականության գբին։ Եվ արդ ոչ աստվածային ամենաբարի գանձերից թե չարիքը, ոչ լույսի ճառագայթներից խավարը, ոչ պաշտպանությունից գայթակղությունը, այլ ես ինքս կորստյան որդիս գտա սրանք։ Մեղքերիս անօրենությունները դիզեցին, նյութեցին այսքան բարկության կույտեր։ Մոլության իշխանի հոգուն հնազանդվելով քո տեղը թողեցի նրան ըստ գրքի խրատի հանդիմանության։ Եվ քանի որ մարմնիս անդամների ծածուկ խայտառակությունն արդեն հայտնի դարձավ, և ամոթի անվայելուչ ստվերը պատեց երեսս ըստ մարգարեի խոսքի, ինձ ամբողջովին տգեղ ցույց տալով, ինչպես խայտառակված, մերկացած պոռնիկի, ծագեցրու ինձ քավության լույսը, արքա երկնավոր, որպեսի թոթափելով մեղքի փոշին, ըստ Բաբելոնից դարձածների ավետավոր ձայնի, հողից կանգնելով վերստին նստեմ, և անսասան հիմնվելով լույսիդ հաստատության վրա, ըստ Եսայու խոսքի, հագնեմ կարող բասկիդ սկզբնամաքուր զորությունը, քո ամենապարքև աստվածության քաղցր փառքի մեծության համար, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, օպուս 6, համար 7, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Reinhold Glier, կոնցերտ կոլորատուրային սոպրանոյի և նվագախմբի համար, օպուս 82, կատարում են Եվգենիա Միրոշնիչենկոն, սոպրանո, և մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

Հնչեց Ռայնհոլդ Գլիերի կոնցերտը կոլորատուրային սոպրանոյի և նվագախմբի համար, օպուս 82, կատարեցին Եվգենիա Միրոշնիչենկոն, սոպրանո, և մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր։

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի ստամպները Պետեր Ֆրանկլի կատարմամբ։
1: Ջազային երաժշտության ժամ VM Radio-ի եթերում FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք 9 երանիներից 4-րդի մասին։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված ողջունի Հայրի։
1: Տեր Հայր, 9 երանիներից 4-րդը, որ այսօրվա մեր զրույցի թեման է, հետևյալն է. Երանի նրանց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Մեր թղթակիցը հարցրել է մարդկանց, թե ինչ են նրանք հասկանում արդարության քաղց ասելով։ Ահա պատասխանները։
3: Գիտեք ինչ, ես ուղղակի գտնում եմ, որ արդարություն գոյություն չունի, մարդիկ խաբում են իրար, գոյություն չունի արդարությունը, ստայնում հարցին պատասխան չեմ կարտա։
4: Ես ուղղադրությամբ Հայաստանում իրոք արդարություն գոյություն չունի, ու իմ կարծիքով բոլոր քաղաքացիները այդ արդարության քաղցը անպայման պիտի զգան։
5: Մարդ արարածը ծնվելով և աշխարհ գալով, առաջին հերթին փորձում ենք իրան ճանաչել և շրջապատը ճանաչել։ Համատեղ առաջակալիս արդարության միտքը, որն է ճիշտ, որն է սխալ, ներքին այդ մղումը կա, որ մարդը ուզում է ապրի ճիշտ, պաստորենին, իսկ այն հանցագործում ուզում է ապրի ճիշտ, այդ արդարության պահանջը բոլորիս կտոր կա։ Հարցնենա, որ արդարություն ամեն անգամ տարբեր նիստերով է հանդես գալիս, ամեն մեկը ունի իր արդարությունը, ասենք մեր վերնախավորն իր արդարությունն է, հասարակ մարդը այդ շփոթության մեջ է գցում մարդը։ Եվ քաղաքացիություն, փիլիսոփայություն կարդալով գնալով համոզում ես, որ արդարությունը աստծո արդարությունը ուրիշ է, մարդու կենցաղային մտածողության պահանջող արդարությունը շատ դեպքերում դրանք տարբեր է։ Այսինքն, որ մեզ թեմա պարադոքսը բնության տիեզերքի աստծո գործերում դա ունի իր տրամաբանությունը, ունի իր հիմնավորումը և իր արդարությունը, վերջին հաշվով դա է լինում։ Էտա, ասում մենք ձգտում ենք աստվածային արդարության, որովհետև մեր արդարությունը շատ դեպքերում կաղալենում, կողմնակալալենում և մեր ամբողջ կյանքը դառնում է հմտրտուք, արդարության և ճշմարտության հմտրտուք։
6: Արդարությունը երկու ծայր ունի, կախված օգուտից։ Յուրաքանչյուրը արդարության մեջ տեսնում իր օգուտը, եթե չկա օգուտը, դա կլինի անձնական, անհատական, հասարակական և այլն, օգուտը մնում է օգուտ, այսինքն արդարություն ասելով մենք ելնում ենք մեր անձնական, կամ անհատական, կամ հասարակական օգուտից։ Մի կողմից, մյուս կողմից էլ մարդկության արդարության ձգտումը դա ճանապարհ է, որ երբեք չի ավարտվելու, այսինքն մոտեցումները տարբեր ժամանակներում արդարության նկատմամբ և ամենայն ինչի նկատմամբ փոխվում, զարգանում են և դա այդ ճանապարհը անվերջանալի է։ Ինձ թվում է ավելի խոշ ուսումնասիրելու դեպքում այս տողերը կարելի է հանգել նաև այդ դրույթին, որը ի նկատի ունեցել Քրիստոսով, որ ասել են այդ բառերը։
7: Պատմության ամբողջ քաղաքակրթության պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդ արդարության ծարավ հասկացողությունը, քաղց հասկացողությունը, դա ընդամենը միֆ է հրեաների կողմից, մյուս ազգերին, այսպես ասած, քաղցր խայցկցելու, իսկ բնավ այդ արդահայտության հեղինակները ոչ մի արդարություն չեն պահպանում, թեկուզ Պաղեստինի հարցով։
8: Ինձ թվում է, սա հերթական ծուղակ է, որով որ կրոնական է, ուզում է իր շարքերի մեջ ավելացնի նոր հավատացյալներին, չնայած որ այդ խոսքերում իսկականից մեծ ճշմարտություն կա, բայց ինձ թվում է, որ միշտ չէ, ով դեկյանքն է այդպես ապացծում, որ միշտ չէ, որ ով որ արդարությանն է ձգտում, անպայման ինչ-որ վերջնականը պետք է այդ արդարությանը կամ մասնակից դառնա կամ ինչ-որ տեսնի այդ արդարությանը։ Հիմա ակամա գալիս է սան եզրակացությանը, որ Աստված կա, որովհետև վերջնական բանը Աստծուն է գրվում։
9: Արդարության քաղց ասելով հասկանում եմ, որ ժողովուրդը կարոտ է այդ արդարությանը, բոլորը սպասում են այդ արդարությանը, բայց արդարությունը չի գալիս ու չի գալիս։ Նոյե իջավ Արարատից, խաղողի որդը դրեց, միջև հիմի ոչ ապրելակերպ ունենք,
2: ոչ էլ կենցաղ ունենք, արդարություն չկա։
10: Ըստ էս աշխարհում բոլոր մարդիկ էլ մեղավոր են, քանի որ ոչ միայն ես եմ այդպես կարծում, նաև Աստվածաշունչն է այդպես ասում, արդար չկա, մեկն էլ չկա, քանի որ մարդիկ բոլորը մեղավոր են, իսկ արդար միայն Քրիստոսն է, ես կարծում եմ պիտի ձգտեն արդարության, այսինքն պիտի ձգտեն դեպի Քրիստոսը եւ դարվեն այնպես, ինչպես Քրիստոսն էր վարվում, սիրում էր մարդկանց, հոգում էր նրանց կարիքները եւ ամեն վարկյան նրանց կողքին էր։ Ես կարծում եմ մենք էլ պիտի այդպես ձգտում ունենանք, միշտ լինենք մարդկանց կողքին, միշտ կարողանանք մխիթարել նրանց, եթե դրա կարիք ունեն, եւ միշտ պատրաստ լինենք օգնելու նրանց։
1: Տերեր, ինչպես տեսանք, պատասխանները բազմազան էին, բայց դրանք հիմնականում առավելապես բացասման, ժխտման երանգներ ունեին, ընդհուպ մինչև արդարության գաղափարի իսկ իսպառ ժխտումը։ Ձեր մեկնաբանությունը այսպիսի իրավիճակին խնդրում եմ և ձեր բացատրությունը, թե ինչ է արդարությունը հոգևոր տեսանկյունից։
0: Նախ և առաջ, Հիսուս ինչ կնկատեր արդարություն։ Եվ անիկա հասկանալու համար պետք է ուղղակի Սուրբ Գիրքին, Ավետարանին, Հիսուսի խոսքերին երթանք։ Ընդհանրապես մարդիկ, երբ որ արդարության մասին կխոսեն, կխոսեն իրենց իրավունքների մասին, եւ այսպես իրավունքները հաջող իրարու կխաչացեն։ Մեկ դասակարգի իրավունքը ուրիշ դասակարգի իրավունքի գջնչե, մեկ ասկի մահանջած ուրիշ ասկի մահանջկա կխաչացե։ Բայց երբ որ Հիսուս արդարության մասին կխոսի, ինքը հադուկ իմաստ ունի։ Օրինակի համար, մի գլուխ առաջ, երբ որ Հիսուս մգրդվեցավ եւ Հովհաննես մգրդիչը իրեն ասավ, թե չէ, բադե չէ, որ ես քեզ մգրդեմ, թե դու իմ քովս կուկաս, Հիսուս պատասխանեց իրեն, թույլ դուր այժմ, զի այսպես վայել է մեզ լնուլ ամենայն արտարության, այսինքն կատարել ամենայն արտարության, ինչս էլ գուզեր այնտեղ, այսինքն ես էլ գուզեր, թե կատարել Աստուծո փրկարար ծրագիրը։ Իրականի մեջ արտարությունը Աստուծո հետ կապված է, Աստուծո մեջ հիմնված է, ինչպես որ խոսողներից մի քանի հոգեսին, որ մենք մեղավոր ենք, մենք ինչ որ գարձենք, արտարություն իրականի մեջ մեր անհատական պահանջն է, եւ իսկական արտարությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մին արաքինի լինի, այլ քիտնալ եւ գարնալ կործածել Աստուծո փրկարար ծրագիրը, այն է արտարությունը։ Եվ ինչքան որ հեռանանք այդ արտարությունից, կմտնանք մեծամտության մեջ, կմտնանք անձնաբաշխության մեջ եւ կհեռանանք իսկական արտարությունից, այսին արտարությունը իր մեջ կպահանջի զոհաբերությունը, որ դերևս ես իմ իրավունքից հրաժարվեմ, որպեսի ուրիշի իրավունքը դիրե, որպեսի վերջի վերջո Աստուծո ծրագիրը կատարվի։ Օրինակ համար քիչ հետո Հիսուսը կխոսի դարձյալ արտարության մասին եւ գսե, որ արտարությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ ցանգալ Աստուծո արկայությունը եւ իր արտարությունը, այսինքն արտարությունը ցանգալն է Աստուծո գամքին դիրանալը աշխարհիս վրա, եւ Աստուծո գամքը արդեն իսկ հայտնի է մեզի։ Գիտեք, հավատը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ հավատալ Աստուծո փառության, հավատալ Աստուծո էության եւ հավատալ Աստուծո սիրույն, եւ այդ սերը կդարածվի բոլորին վրա։ Սիրեցեք բոլոր ընկերներդ քո անցին նման։ Ուրեմն մեր դերը, երբ որ գսե, թե երանի են նրանք, որոնք ծարավի են արտարության համար, որոնք ցանգան արտարության համար, պիտի հակենան, գսե, թե վերջի վերջո մենք պետք է գիտնանք Աստուծո արտարությունը, եւ մենք պիտի ճանանք անիգա իրականացնել աշխարհիս վրա, բայց անշուշտ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, միայն Աստվածն է արտարը։ Եվ ուրեմն մարդ, երբ որ ինքը նախ եւ առաջ ասիկա գիտնա, եւ հետո եթե ինքը ճանա, հասկանալ, թե ինչ է արտարությունը, պիտի գիտնա Աստուծո արտարությունը, որովհետեւ արդեն իսկ անիկա կհայտնվի Աստվածաշունչ մատյանից եւ նաեւ եկեղեցու թավանությունից, այն է, որ ամեն մարդ հավասար է Աստուծո առջեւ, եւ ամեն մարդ ունի իր արդար պահանջները, ոչ անատար պահանջներ, եւ մենք ալ պիտի ճանանք գադարել Աստուծո այդ պահանջները, օրինակի համար աղկադին, անդունին, սովածին, բոլորին դալ ինչ որ Աստված կգամենա նրանց համար։ Այդ է արտարությունը։
1: Եվ պաստորեն մարդկանց այս օրինակ բացական ժխտական կարծիքները կապված էին արտարության գաղափարի ոչ ճիշտ ըմբռնման հետ։
0: Այո։
1: Տեր Հայր, Նոյ Նահապետին Աստված ասում է, որ ամբողջ մարդկային ցեղի մեջ միայն քեզ գտա արդար իմ առջև։ Աբրահամ Նահապետի մասին ասված է, որ նա հավատաց Աստծուն և դա նրան արդարություն համարվեց։ Սիմեոն ծերունու մասին ասում է, որ արդար ու Աստվածավախ մարդ էր։ Հոբի մասին Սուրբ Գիրքը ասում է, ճշմարտախոս էր ու անարատ, արդար ու Աստվածապաշտ, ամեն տեսակի չար ու մեղավոր գործերից հեռու։ Վերջապես Քրիստոս ինքը Սուրբ Գրքում կոչված է արդարության արեգակ։ Ինչու արդարությունը շեշտվում է բոլոր այս դեպքերում, դա մի հատուկ առաքինություն է, թե ինչ որ ընդհանրացնող իմաստ ունի։
0: Հիմա եթե նկատես, այդ բոլոր խոսքերին մեջ գտնված է աստվածասիրության, աստվածաբաշխության, Աստուծո երկյուղի հետ։ Օրինակ Աբրահամը, Աբրահամը նկատեց արդար, որտեղ հավատաց Աստուծո, լիակատար հավատքով մը, Նոյը, որ ամբողջ մարդկանց մեջ միայն Նոյն էր, որ Աստուծո ցայնը լսեց և Աստուծո հրամանը կատարեց, հոգ չէ թե ինչքան դարօրինակ երևացավ, օրինակ դաբանը շինելը, մարդիկ իր վրա ընտածին, Նոյը խենթ է, բայց Նոյը հասկացավ, որ Աստված իրեն խոսեցավ և Աստուծո հրամանին ենթարկվեցավ, հենց այս է մարդիկ, երբ որ պիտի խոսին արտարության մասին, պետք է գիտնան, որ այդ արտարությունը Աստուծո արտարությունն է, որ հարաջ պիտի գա։ Եվ գիտեք, երբեմն կյանքին մեջ կտեսնենք հեղափոխական շարժումներ, հատկապես հիմա հիշեցնեմ ֆրանսական հեղափոխություն, որոնք պահանջեցին ազատություն, եղբայրություն, հավասարություն, որ իրենք իրենց մեջ լավ բարեր են, բայց ֆրանսական հեղափոխությունը, ինչպես ռուսական հեղափոխությունը, առիթ եղավ այրունահեղության, սպաննության և բռնադիրության։ Եվ օրինակ մեր ֆրանսական լիբերտե, էգալիտե, ֆրատերնիտե, այսինքն ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն անիմաստ են, եթե ոչ ասոնք նկատվին Աստուծո ներքև։ Ոդե վերջի վերջը ասում Աստուծո դված առաքինություններն են մեզի, որ եթե մարդ օգտագործի այդ բնապանները, ընդհակառակը վերջի վերջը ինչ կա, գտեսնք ինչ կլա։ Ֆրանսական հեղափոխության մեջ եթե լինի, ռուսական հեղափոխության մեջ եթե լինի, ոևէ հեղափոխության մեջ եթե լինի, գերտա ծայրահեղությանց և մեկ թասակարգի կամ մեկ խումբի բռնադիրությունը ուրիշների վրա։ Ուրեմն մենք Աստուծո առջև բարդավորենք և պետք է հասկանանք, թե Աստված ինչ ասել գուզե։ Հետաքրքրական է, Պողոս Առաքյալը Փիլեմոնի նամակին մեջ հետ գխրգե Օնեսիմոսը, իր դիրոջ, Օնեսիմոսը ստրուկ էր։ Հիմա մենք այսօր ստրուկությունը կմերժենք, բայց Պողոսը չմերժեց, այլ ընդհակառակը խրգեց Օնեսիմոսը հետ իր դիրոջը, և սավ սագայն իրեն ընդունեզինք որպես քո եղբայրդ։
1: Աստորեն մերժեց դարձել։
0: Հա, արդեն
1: ըստեղության մերժումը։ Այո,
0: այսինքն իրեն հետ դիրե այնպես, ինչպես որ քո եղբայրը, դեպետ օրինաբես, դնդաբես ինքը թեր ստրուկ էր, բայց ինչպես որ այսօր աշխարհիս մեջ գործավորներ կան և գործադերեր կան, գործադերը այսինքն ղեկավար է անձնակազմի աշխատողներին, սակայն ոևէ գործադերիմը բարդավոր է իր աշխատողներին նկատել իրեն հավասար, իրեն եղբայրները և քույրերը և այդպես վարվին նրանց հետ, որտեղ անիկա է Աստուծո կամքը։
1: Դեր Հայր, Աստծո կամք, Աստծո արդարություն, Աստված արդար է անշուշտ և ապրիորի դա ընդունվող փաստ է, սակայն հոսքը վերաբերում է մարդու արդարությանը, մարդու արդար լինել չլինելուն, տվյալ դեպքում դա կոնկրետ ինչ-որ մեկ առաքինություն է, թե ինչ-որ ընդհանրացնող բան է, ընդհանրացնող իմաստ ունի։
0: Ես կարծեմ, որ այս բոլոր երանիները, բոլորնալ մի տարբեր թեմքեր են, տարբեր երեսներն են նույն ճշմարտության, և կարևոր է, որ մենք հասկանանք երանիները, որտեղ Հիսուսը լերան քարոզի մեջ կխոսի, ինչպես Մովսեսը Սինալ լերան վրա պատվիրանները ընդունեց և տվավ ժողովուրդին, և իրականի մեջ երանիները այս ձևով մեկնաբանություն մնեն տասը պատվիրաններին, տասը պատվիրանները եթե պիտի պահենք, սա ոգվով պիտի պահենք, օրինակ համար արտարություն, ասի որ արտարությունը աստուծո կամքն է, աստուծո փրկարար գործունեությունն է, կարևորը հստեղ այն է, որ պիտի աստուծո կամքին հետևին երթանք նույնիսկ սնունդից ավելի, նույնիսկ մեր մարդնավոր պետքերից ավելի, և պիտի ցանկանք, պիտի ծարավենք, հետո պիտի հակենանք, վերջի վերջո կհակենանք։
1: Դրան մենք կարադառնանք Տեր Հայր, ուզում եմ այստեղ հիշել Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու խոսքը արդարության մասին, ասում է. Արդարության քաղցն առավել երանելի է, քան այլ ստացական առաքինությունների քաղցը, քանի որ արդարությամբ անընդմիջաբար միավորվում ենք Աստծո հետ, որը չի կատարվում այլ առաքինություններով, քանի որ այն արդարությունը, որի մասին ասվում է այստեղ, պարունակում է հավատը, հույսը և սերը, որոնք անընդմիջաբար միավորվում են։

0: արտարության, այսին ոյև է բետությունը, որ իր օրենքը, իր իրավունքը գիհիմնե դարբեր հիման վրա վերջի վերջո արտարություն չի գտնար ունենալ։
1: Արտարության քաղց ու ծարավ։ Եթե զոտ ֆորմալիստական տեսանկյունից մոտենանք, քաղցն ու ծարավը մարմնավոր հասկացություններ են, որ նշանակում են կիրակրի եւ ըմպելիքի պետքը, անհրաժեշտությունը։ Եթե քաղց ու ծարավ ենք ասում հոգեվոր հասկացության, արդարության վերաբերյալ, հասկանալի է, որ փոխաբերական իմաստ ենք դնում դրա մեջ։ Ինչպիսի բուն հոգևոր իրողություն է ուզում շեշտել այստեղ Տերը, արդարության քաղց ու ծարավ ասելով, որ եւ գերանության է արժանացնում։
0: Հիմա մի քանի բադասխանողներ էսին, որ արտարություն չի կա, կարծես հուսահատված, հուսալկված, և այդպես այլևս կնդունին, որ աշխարհիս վրա արտարություն չի լինիր։ Բայց հավատացյալը այդպես չի գնար մտածել, որտեղ վերջի վերջո հավատացյալը կհավատա, որ ոչ միայն աստված կա, այլ աստուծո արկայությունը պիտի կա և իր կամքը պիտի կատարվի։ Հակառակ այդ բարակային, որ շատ հաճախ այդպես չեր ևնար, բայց Աստված մեր միջոցով կաշխատի։ Այն մարդ, որ կհրաժարի և գսե, օրինակ համար ընդրության ադենները, որ գսե, ախ, պիտի չընդրեմ, որտեղ արդեն իսկ որոշված է, բայց ինչու՞ մատ որոշված է, վերջի վերջո քրիստոնեական ավանդության մեջ գա կարևոր սկզբունքներ. ցայն բազմած, ցայն Աստուծո, vox populi, vox dei, այսինքն, որ մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունները լուրջ չի պետք է բերեն, և նույնիսկ եթե կնկատեն, որ ոևէ օրենք կամ իրավունք իսկապես Աստուծո կամքի թեմն են, պետք է փոխեն անոր, կրնան նամակ գրել, կրնան ցույց անել, իրենց իրավունքն է, հենց նույնիսկ մեր սահմանադրության մեջ, առաջի օրը միտասո խոսությունը կպատրաստեի, ու որ գսե մեր սահմանադրության մեջ, թե ամեն քաղաքացի իրավունք ունի իր փողոքը ներկայացնել, և եթե ամեն մարդի փողոքը ներկայացնի, անիկա իր աստեցությունը կունենա։ Ես գիտեմ, որ Ամերիկայի մեջ Վիետնամի պատերազմի ադեմ, եթե ուսանողները փողոքը չներկայացնեին, 100,000 երիտասարդ ուսանողները, թերևս մինչև հիմա Ամերիկան Վիետնամի մեջ կմնար, բայց երբ որ տեսան, թե ոչ, ժողովուրդը համաձայն չէր, ուրեմն կառավարությունը հետ եկավ, ասիկա չափազանց կարևոր է, որ եկեղեցին ինքն իր մեջը ժողովուրդը կնկատե, որնակ եկեղեցին ինչ է, եկեղեցի շենք չէ, եկեղեցին ոչալ նվիրաբետությունն է, նվիրաբետությունը վերջի վերջո ծառայ է ժողովուրդին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին, առաջին դիտղոսը և ամենեն կարևոր դիտղոսը ծարա Հիսուսի Քրիստոսի, և նաև դիտղոսի մեջ գսե ընդրությամբ ասկիստ և գամոկն Աստուծո, ուրեմն այստեղ կարևոր գետ մգա, որ եկեղեցին ժողովուրդը ինքն է, բայց ժողովուրդը պետք է առաջնորդվի Աստուծո կամքին համաձայն, և այն է արտարությունը, որուն մասին կխոսենք, և ասեմ, որ երբեմն ժողովրդավարությանը ծայրահեղության երտա, օրինակի համար ժողովրդավարության մեջ գրնանք ամեն օրենք անցնել, ոչ, կան կարգմը օրենքներ, օրինակի համար Ամերիկայի մեջ այսօր եթե վիճապանություն կա միասերականների ամուսնության մասին, ոչ, անիկա հարց չէ, անիկա օրենքի հարց չէ, որտև վերջի վերջո միասերականություն Աստուծո կամքին հակառակ է, չէ, և իրենք որ ճապալ օրենք անցնեն, անիկա չեն գնար արտարացնել, Աստուծո արտար կամքին համաձայն չէ, բայց ժողովրդավարությունը առանց օրենքի, ուրեմն օրենքը կա, առանց օրենքի ժողովրդավարությունը անարխիա է, անիշխանություն է, բայց օրենքը առանց արտարություն բռնադիրություն է, այսինքն օրենքին մեջ պետք է լա արտարության սկզբունքը, շատ հետաքրքրական է, որ հաճախ թատավարության ադեն իրավապանները կփորձեն օգտագործելու օրենքը, այսպես թարցնելով, փանացևերով, գեղձավորությամբ օրենքը կթարցնեն և կթարնա ի ծառայության անիրավության, անարտարության, և սակայն միշտ օրենքին սկզբունքը այն է, որ ոչ, ադոր համա թադավորներ կան, թադավորները երբ որ դեսնեն, որ դված որոշումը օրենքին թեմ է, այսին արտարության թեմ է, կրնա Փեգանելան եկա։ Եվ այդուր համար մենք ունենք հադուկ դատարաններ, սամնատրական դատարաններ, որ գրնանս է ոչ

0: Այդ որոշումը արդեն իսկ մեր ժամանակության հիմնական արտարության թեմն է եւ դպեգանեն որոշումը։
1: Եվ փաստորեն օրենքների նպատակը այլ բան չէ, քան հենց բուն Աստծո արտարության հաստատումը երկրի վրա։ Հասկանալի է Տեր Հայր, այս մարդկային հասարակական ասպեկտը, իսկ մի գուցե արդարությունը դիվական ուժերի դեմ տանելիք հաղթանակն է մարդկության, չէ՞ որ դիվական ազդմամբ էր, որ մարդ հեռացավ Աստծուց, կորցրեց աստվածային բարեհաճությունը, բայց սակայն Աստված ամենևին չթողեց մարդուն, այլ իր միածին որդուն ուղարկեց, որը հանձնարավ խաչի մահը և պաստորեն իր արյամբ փրկագնեց մարդկային ցեղը։ Մի գուցե աստվածային արդարություն ասելով հենց դա է հասկացում, որ մարդը Աստծո արյամբ ազատագրված է արդեն մեղքի և դիվական ուժերի այդ իշխանությունից, նրանց ծառայելուց։
0: Շատ լավ գիտե Անիգա, որտեւ եթե նայենք մարդու մեղանչումը, այն է, որ ինչպես մեղանչեց մարդը իր իրավունքը, ուզեց ամեն բանի առաջ դնել, այսին նույնիսկ Աստուծո դեղը ուզեցին առնել, հենց փուն մեղքը այդ էր։
1: Եվ դա թերևս հենց իր իրավունքն էլ չէր, այլ նրա պատկերացման փերուղակի
0: իրավունքը։ Անշուշտ, և միշտ այդպես է, որը մարդ եթե միայն իր իրավունքին մասին մտածի, վերջի վերջո անիգա խապուսիկ է։ Օրինակ ինձ համար շատ հետաքրքրական է, երբ որ գարտանք բռնապետների ընտանեկան կյանքը, օրինակ Ստալինի ընտանեկան կյանքը, ահա որ էր, երջանկություն չկար իր ընտանեկան կյանքին մեջ, իր զավակները իրեն թեմ էին, նույնիսկ չեմ գիտի ինչ կան ճիշտ է, բայց որ իր առաջնգինը ինքը սպանել դվավ, և այսպես ահավոր ընտանեկան կյանք ուներ, և թերևս այդ պատճառով եղավ այդպեսի ահավոր բռնակալմը, որ ավելի մարդկանց մահվան պատճառ եղավ, քան նույնիսկ Հիտլերը, որ ուրիշ հրեշ մներ, և այդ է, որ մարդիկ մեղքի պատճառով իրենց անձնական ուզածը, իրենց ցանկությունը, իրենց գիրկը արդար պահանջ կնկատեն, և անիկա գուզեն արտարացնել, օրինակ համար Հայաստանի մեջ նկատած եմ, որ շատ էր թավաճանությունը կարտարացնեն, անիկա բնական պետք մնա, ով սա բնական պետք մնա, այդ մարդը որ թավաճանող մարդ է, վերջի վերջը ընտանիկան կյանք չունենար, այսինքն Աստծո օրենքը հիմնապես ամենեն արտար օրենքն է, որտև այդ օրենքին համաձայն ամեն մարդ պիտի ունենա վերջի վերջո երջանկությունը, որ ինչն է, ամենին կարևորը ինչ է կյանքի մեջ, աստվածադեսությունը, այն է պրկությունը, որ մենք Աստծո մեջ ապրենք և Աստված մեր մեջը ապրի, բայց անիգա միայն ու միայն մենք պետք է ցանկանք նրա համար, այսինքն ոչ թե պասիվ ձևով, այլ ակտիվ ձևով, և ուրեմն մեղքի պատճառով մենք կհեռանանք Աստծո օրենքից, Աստծո արտարությունից, սակայն Աստված մեզի առանցին չթողուց սուրբ երկին ընթացքին քահանան ծածուկ աղոտ մգսե, և այդ աղոտքին մեջ եկասի, թե մեզի դվիր հին ժամանակները, կոբատվիրանները, մարկարեները, և այս վերջին ժամանակը դվիր մեր բրգիչը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ուրեմն Աստված ցույց կտա մեզի ճանապարհը, և այդ ճանապարհը պարտ ճանապարհ չէ, մենք ենք, որ կպարտացնենք անիգա, եթե մարդիկ այսպես ինչպես որ մեր դերը հսավ և անցյալ շաբաթ ակնարկեցին, եթե մարդիկ մանգանպես պատրաստ են ընդունելու Աստուծո օրենքները, այսին պատրաստ են մոդենալու Աստուծո, սրանից են Աստուծո արքայության անդամները,
1: և թերևս նույն ծիրի մեջ է տիրոջային խոսքը, թե նախ փնտրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և մյուս բոլոր բարիքները ձեզ ավելիով կտրվեն,
0: որը վերջի վերջո Աստուծո օրենքը ավելի բարձր է մեր կողմից, և ավելի խոր հիմն է մեր բոլոր օրենքներին, և մեր օրենքները ինչքան հեռանան Աստծո օրենքից, ենքան կթարնան անարդար։
1: Տեր Հայր, մեր հարցման մասնակիցներից մեկը այսպեսի կարծիք հայտնեց, որ արդարության քախտն ու ծարավն ունենք, բայց արդարությունն այդպես էլ չի գալիս ու չի գալիս, և մեր քախտն ու ծարավն էլ հետևաբար չեն հագենում, այն ինչ որ գրքում ասված է, որ այդ արդարության քախտն ու ծարավն ունեցողները պիտի հագենան, ինչից է առաջ գալիս այստեղ հակասությունը, որտեղ է սխալը։
0: Հիմա հարցը դարձյալ այն է, թե ինչպես կսահմանեն արդարության բարը, Հիմա մենք կտեսնենք աշխարհին մեջը, թե այնտեղ ուր որ ներթաշնագություն կա, այսինքն Աստուծո հետ կայլելը, Աստուծո հետ կայլելը, ոչ թե մեր գարձածը, թե ինչ Աստուծո կամքը, այլ իսկապես անգերձորեն Աստուծո հստակ կամքին հետևիլը, այն մարդը երջանի կլա։ Այսինքն մարդիկ ինչ կգարձեն արտարություն այն է, որ մենք ունենանք շատ եկամուտ, որ մենք ունենանք մեծ դուն, մենք ունենանք տաճա, մենք կարողանանք Ամերիկա երթալ, այսինքն արտարությունն է, ոչ ինձ համար արտարությունը վերջի վերջո արդեն ցույց տվի քեզի իմ թորանս նկարը, որի քանի օր առաջ եկավ ինձի, այսինքն այդ նկարը ինձի ավելի գարժե քան թե $1,000,000։ Եվ այդ բզդիկը, որ հիմա երկու ամսական է, անիկա Աստուծո բարգևն է ինձի, Աստուծո նվերն է ինձի, և իմ ցանկացածս ինչ է կյանքին մեջը, քոնե ինձ համար, որ քոնե իմ ընտանիքան կյանքին մեջը ըլլա հավատ, ըլլա հույս, ըլլա սեր, և անիկա միայն կլա, երբ որ ես կճանամ լինել արտար հայրմը, արտար ամուսինմը և արտար ընկերմը իմ զավակներիս, ինչու չէ, որտև Հիսուս ասավ, սիրեցեք քո ընկերդ քո անձիդ պես, իմ զավակներս հիմա ճապահաս են, մեծեր են, այլևս իմ բալիկներս չեն, և մենք գաբրինք ընտանիքի մեջ ուր իրապես սեր գդիրե։ Հիմա եթե այդ սերը բաքսի, ես ինչքան ավտոմեքենա ունենամ, ինչքան դուն ունենամ, ինչ կարժե ինձի, ոչ մի բան կարժե, բայց ինչքան ալ, ասենք դե նեղլան մեր պայմանները, և ասեմ, ես կհիշեմ, երբ որ փոքր էի Ամերիկայում, մեր ընտանիքը աղքատ էր, բայց ես չէի գիտեր, որ աղքատ ենք, որովհետև սիրով հարուստ ենք, և շատ կարևորը այն է, որ մարդիկ քո սիրով հարուստ լինին, և մեր ընտանիքին մեջը կճանայինք Աստուծո կամքը կատարել, և քոնե այն է, որ միշտ կվերհիշեմ, և այն է, որ ես կճանամ կատարել, ծևով մը այդպես 3-4 տարիկանիս կյանքը նման էր Ադամ և Եվայի կյանքը, եթե մի բարդեզի մեջը իրենց մեղանջումից առաջ, հետո երբ որ մի քիչ տարի կսարի, մի քիչ մփոստացա, ով պիտի հետևի իր ծնողքին, հրահանգներին, և ես ավելի լավ գիտեմ, քան թե ծնողքս, ինչպես որ Եվան կամ Ադամը ավելի լավ գիտեին, քան թե Աստված, և մեղանջեցին, հետո աբերջանկություն մտավ կյանքիս մեջ, ուրախ չէի, ինչքան ալ ես կարծեցի, թե ես ազատ եմ, և ես ուզածս կրնամ լինել, Փառք Աստծո, ծնողքս ալ համտուրժող էին, համբերող էին, ընդունող էին, և հետո վերջի վերջը հասկացա, որ փուն երջանկությունը գուկա այդ մտերիմ փոխադարձ հարգանքին, փոխադարձ արտարության, և նորեն այդ հին մանկական երջանկությունս վերականգնվեցավ, և հիմա նորեն որպես մեծ հայր այդ երջանկությունը գվայլեմ իմ ընտանիքիս մեջ։
1: Դեր հայր, դուք խոսեցիք երկրավոր բաների մասին, Աստծո արդարությամբ և արդարության քաղցու ծառայի հագեցումը ուրեմն լինելու է այս աշխարհում, թե երկնքի արքայության մեջ, թե և այստեղ և այնտեղ։
0: Հիմա ասեմ քեզի, որ հավատացյալի համար այլևս անիկա մեկ մեծ հարց չէ, որտև արդեն իսկ մեր դերը ասավ երկինքի արքայությունը քո մեջն է, եթե դու իսկապես չսկաս երկինքի արկայությունը հենց այսօր, չիկա վաղա, օրինակ համար նույնիսկ Ստեփանոսը, որ նահատակվեցավ առաջին վգան, երբ որ զենքը սկսան քարգոցել և չարչարվել, ինչ ասավ, ահա կտեսնեմ դերը, ահա կուքամ, կտեսնեմ մեր դերը, և մեր դերը խաչին վրա, այսինքն որ այդ չարչարանք է Արդեն, և իրավ չարչարանք է, բայց նորեն ինքը ըսկաց Աստուծո ներկայությունը, և ասավ, ահա ես կավանդեմ իմ հոգիս քո ձեռքիդ, կատարյալ է, կատարված է, և ուրեմն հավատացյալի մը համար, այո ճիշտ է, որ կատարյալ հագեցումը պիտի ըլլա մեր կյանքին կատարման Ադենը, որ է երկինքի արկայության, բայց արդեն իսկ մենք ունենք երկինքի արկայության նախահամը այս աշխարհին մեջը, ասեմ ամեն պատարակին, որ սիրով ողջունի գդրվի, որ մարդիկ իրար գահամպորեն, որպես քույր ու եղբայր եկեղեցու մեջ ես կսկամ Աստուծո երկինքի արկայության ներկայությունը, երբ որ ես կմոտենամ Սուրբ Հաղորդությունը եւ զայն կստանամ, արդեն իսկ կսկամ Աստված, որ ինքս ինքը գուտա ինձի, այսինքն այս կյանքի մեջ, այս մարմինի մեջ, եւ ադոր համար հաղորդությունը այն կարեւոր խորհուրդն է եկեղեցու մեջ,
1: որ հավատում եմ Տիրոջ խոսքին, որ արդարության քաղցն ու ծառավը երանության արժանի բաներ են, եւ դրանք ունեցողները պիտի հագենան, և թե այս աշխարհում որպես նախաճաշակում, և թե երկնքի արքայության մեջ որպես դրա լրում և կատարելություն։ Բայց եթե ես իմ մեջ չեմ գտնում այդ քաղցն ու ծառավը, ինչպես վարվեմ, ինչպես ձեռք բերեմ այն, արդյոք դա կարելի է ձեռք բերել ինչ-որ կամային գործողությամբ, թե դա ի ծնե պետք է լինի մարդու մեջ, և եթե այն բացակայում է, այլևս ոչինչ չես կարող անել։
0: Չէ, մեր դերը մեր վրա անկատարյալ իղցերչիցիկ էր։ Այսինքն մեր դեր հստակս է, երանի են, որոնք կքաղցան անոթի են արտարության համար, իսկ այն հավատացյալը, որ չունի այդ քաղցը, դակավին դիրոջ գամկին չէ հետևած։
1: Ուրեմն ինչ անի, ինչպես ձեռք բերի այն։
0: Հիմա շատ պարզ է, արջերը մեկ եկավ խոստովանության համար, և ինձ եսա, որ դեր հայր, մեղկերուն խոստովանելիք, գիտեմ, որ մեղկեն, բայց չեմ զղջացած նրանց համար, ասի դղաս, նախ աղոթե, որ զղջումը ստանաս, որտև քո խոստովանությունը դարժեք պիտի չունենա, եթե առանց զղջումի չխոստովանես։ Ուրիշը, որ եկավ խոստովանության համար, ասա, որ դեր հայր, մեղք ունիմ խոստովանը, բայց ասա, որ ամոթ կսկամ, չեմ գնար խոստովանել, և ասա, որ նախ աղոթենք, որ Աստված ինձ զորություն տա, որպեսզի կարողանամ խոստովանել այդ մեղքը, և աղոթեցինք, և եղավ, խոստովանեցավ, այսինքն աղոթքը այն հիմնական ճանապարհն է, եթե դու զղջում չունիս մեղքի համար, նախ աղոթե զղջումի համար, եթե դու կվախենաս բանը ասելու, աղոթե զորության համար։ Մի օր մը գիշեմ, որ խաչաբդույտ ունեցանք մի քանայի հետ, որ այդչափ ներշնչված չէր խաչաբդույտով, ասավ, ասիկա ընդենք վերջացնենք շուտով, և ասենք յա լավ, նախ աղոթենք, և աղոցեցի, ով դեր մեզի անվախր է, մեզի ուժ դուր, որպեսի մենք կարողանանք այս խաչաբդույտը օգնել քո վկայությանը համար։ Զարմանալիորեն, այդ քահանան մեմը սկսանք ճանապարհ ելել, ասավ, ինչու՞ համար մայթին կքայլենք, փողոցի մեջ տեղը քայլենք, թող մարդիկը մեզ տեսեն, ինքը փոխվեցավ, ներշնչվեցավ, և ասեմ, որ աղոթքը ամեն բան կփոխե, բայց նորենալ համբերող պիտի լանք մեր աղոթքին մեջը, պիտի սպասենք, մինչև որ դերը մեզի ցույց տա, և անշուշտ այս արդարության համար ծարավ ունենալ նաև ունի իր իրավ օբյեկտիվը, իր իրավ առարգան, մեր շուրջը կան բավական անարդարություններ, օրինակի համար, այսօր Հայաստանի մեջ մենք գույրեր շատ ունենք, մարդիկ, որոնք գործում ցուցած են իրենց աչքին տեսողությունը, պետությունը բարդավոր է նրանց օգտակար լինել, գիտեք, զարմանալի է, սովետների օրովը, կոմունիստների օրովը, անասվածների օրովը իրենց օգտակար գլային, գիտեմ, որ հատուկ գործարան ունեին իրենց համար, հատուկ բնակարաններ ունեին, հիմա մենք մրցած ենք նրանց, և այսպեսի այն դասակարգերը, այն խմբերը, որոնք իրավունքա զուրկ են, հավատացյալները և եկեղեցին, պետք է մտահոգալան, և նրանց հանդեպ իրենց գարելին են էր, անենք մեր ծանգությունովը գլա միայն, և ոչ դե միայն նստելով, զրուցելով։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 երանիներից 4-րդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի արայր։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 101-րդ, բորոտի աղոթքը, երբ նա իր անձկության մեջ տիրոջ առաջ դրեց իր խնդրանքները։
4: Տեր, լսիր իմ աղոթքը, աղաղակս թող հասնի քեզ, մի շրջիր երեսդ ինձնից, Նեղոթյանս օրը ինձ մոտեցրու ականջը քո, երբ ձայն տամ քեզ, իսկույն լսիր ինձ. Ծխի պես սպարվեցի նորեժն իմ, և ոսկորներս չորացան ինչպես խրիվ. Սիրտս խոցվեց և ցամաքեց խոտի պես, հեծությանս ձայնից հաց ուտելս մոռացա. Ոսկորս մարմնիս կպավ և նմանվեցի անապատի հավալուսնին. Եղա ինչպես բու ավերակներում, տքնեցի ու դարձա ինչպես մենավոր ճնճղուկ տանիքում. Թշնամիներս ամեն օր նախատեցին ինձ, և ինձ գովողներն ինձ նով երթվեցին. Մոխիր կերահացի տեղ, և ըմպելիքս արտասուքով խառնեցի քո բարկության և զայրույթի պատճառով, քանզի դու ինձ բարձրացրիր և վայր գցեցիր. Օրերս անցան ստվերի պես, և ես ցամաքեցի ինչպես խոտ. Դու Տեր հավերժես, և սերնդից սերունդ է հիշատակը քո. Դու պիտի ելնես, որ գտհաս Սիոնին, ժամանակն է գտալու նրան, հասել է ժամը. Ծառաներ էդ նրա քարերը հավանեցին ու գտացին նրա հողին. Հեթանոսները պիտի սոսկան քո անունից, և երկրի բոլոր թագավորները քո փառքից. Տերը պիտի Սիոնը վերաշինի, և իր փառքով երևա այնտեղ. Ուշ դարձրեց նա խեղճերի աղոթքին, և չարհամարեց խնդրանքը նրանց. Սա պիտի գրվի այլ սերնդի համար, որպես ժառանգություն ստացած նրա ժողովուրդը պիտի օշտնի տիրոջը. Նայեց նա իր սրբության բարձրությունից, Տերն երկնքից երկիր նայեց բանտարկյալների հառաչանքը լսելու և մահապարտների որդիներին ազատ արձակելու համար, որ Սիոնում պատմեն անունը տիրոջ և Երուսաղեմում գովքը նրա, որ ժողովուրդներն իրար մոտ հավաքվեն և թագավորները տիրոջը ծառայեն։ Նա պատասխանեց նրան իր հզորության ճանապարհին. Ասա ինձ սակավությունն իմ օրերի, և ինձ մի վերցրու օրերի սկեսին, քանզի հավերժեն տարիները քո։ Ի սկզբանե Տեր, երկրի հիմքերն հաստատեցիր, և երկինքն էլ գործն է քո ձեռքերի։ Կանցնեն դրանք, բայց դու կաս ու կմնաս հավիտյան։ Ամեն ինչ ձորձի պես կմաշվի, դու վերարկուի պես կփոխես դրանք, ու դրանք կփոխվեն, բայց դու նույնը կմնաս, և քո տարիները չեն անցնի, քո ծառաների որդիները կբնակվեն այնտեղ, և նրանց սերնդին հավիտյան հաջողությունը կուղեկցի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Օգինսկու հրաժեշտը հայրենիքին։ Լեհ կոմպոզիտոր Միխայել Օգինսկո հրաժեշտ հայրենիքին պոլոնեզը համարում են ժամանակակից Լեհաստանի երաժշտական խորհրդանիշը։ Նույնիսկ առաջարկում էին այն դարձնել Լեհաստանի պետական օրհներգը, սակայն հրաժարվեցին այս մտքից, որովհետև երգեցողության համար այն չափազանց դժվար է։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչու է Լեհ ժողովուրդն այդքան վեհացնում Միխայել Օգինսկուն և ինչ կապ ունի բոլորիս հայտնի այս մեղեդին հրաժեշտի հետ, հարկավոր է ծանոթանալ նրա անցած ուղուն։ Միխայել Կլեոֆաս Օգինսկին ծնվել է 1765 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Վարշավայից ոչ հեռու Մազովեցի Վոևոդության Գուզով կալվածքում։ Օգինսկիները սերում են իշխանական տոհմից, նրանք սերնդեսերունդ պետական բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում Ռեջ Պոստպոլիտայում, որի կազմի մեջ այն ժամանակ ընդգրկված էր նաև Լեհաստանը։ Միխայելի ծնողները համոզված էին, որ իրենց որդին նույնպես քաղաքականությամբ է զբաղվելու, և մանկուց տղային ամենայն բծախնդրությամբ նախապատրաստում էին նման ապագայի։ Միխայելի դաստիարակության համար նրանք հրավիրել էին Եվրոպայում լավագույն ուսուցչի համբավ ունեցող Ժան Ռոլենին, որը ժամանակին եղել է նաև Ավստրիայի ապագա կայսեր Լեոպոլդ II-ի դաստիարակը։ 7 տարեկանից Միխայել նորական շուրջ 16 ժամ պարապում էր, նրան սովորեցնում էին նաև երաժշտական գործիքներ նվագել։ Երաժշտությունն այնքան էր հրապուրում տղային, որ շուտով նա սկսում է ստեղծել սեփական երկերը։ Միխայել Օգինսկին 19 տարեկանում արդեն Լեհաստանի Սեյմի պատգամավոր էր, ապա Ռեջ Պոսպոլիտայի դեսպան Նիդերլանդներում և Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորությունում։ 28 տարեկանում գլխավորել է Լեհական Մեծ Իշխանության Ֆինանսների Նախարարությունը։ Օգինսկու քաղաքական փայլուն գործունեությունը մռայլում էր Ռեջ Պոստպոլիտայի և հարևան երկրների միջև տևական լարված պայքարը, որն սկսվել էր դեռևս նրա մանկության տարիներին։ 1793 թվականին Ավստրիայի, Պրուսիայի և Ռուսական կայսրության դեմ մղած պայքարից հետո Ռեջ Պոստպոլիտան կորցնում է իր տարածքի գրեթե կեսը։ Ռուսական զինվորական կայազորն այնպես էր հիմնավորվել Լեհական տարածքներում, ասես մտադրություն չուներ երկրից երբևէ հեռանալու։ Այս կացությունը վրդովում և զայրացնում է մարդկանց, ընդդիմության ալիք է բարձրացնում։ Երիտասարդ Միխայել Օգինսկին նույնպես միանում է հակառուսական ընդվզմանը, որը ղեկավարում էր Տադեուշ Կոստյոշկոն։ Օգինսկին մոտ 2500 հոգանոց զինված ջոկատ է կազմում և պարտիզանական պայքար սկսում ռուսական բանակի դեմ ազատություն, տոկոնություն, անկախություն նշանաբանով։ Ջոկատն ուներ նաև իր քայլերքերն ու ռազմահայրենասիրական երգերը, որոնց հեղինակը Օգինսկին էր։ Այս ընթացքում նա հրաժարվում է իշխանի տիտղոսից իրեն անվանելով քաղաքացի։ Երկար պայքարից հետո 1794 թվականի հոկտեմբերին Տադեուշ Կոստյոշկայի ապստամբությունն ընկճում են։ Ռեջ Պոստպոլիտան որպես պետություն փլուզվում է։ Ծանր վիրավոր գեներալ Կոստյոշկոյին ռուս զինվորները գերում են, իսկ Օգինսկո ջոկատն ամբողջությամբ ջախջախվում է։ Միխայելին հաջողվում է ծպտված օտար փաստաթղթերով փախչել երկրից։ Ձևանալու որպես ծառայող, նա կարողանում է անցնել Ավստրիա, հասնել Վիեննա, որտեղ ավելի ուշ նրան միանում է կինը Իզաբելլան, ապա նրանք տեղափոխվում են Իտալիա, Վենետիկ և ապրում այլ անվամբ, քանի որ Օգինսկո գլխի համար մեծ գումար էր նշանակված, հենց այս շրջանում է Օգինսկին ստեղծել իր հրաժեշտ հայրենիքին պոլոնեզը։ Վենետիկում բնակության տարիներին Օգինսկիների ընտանիքն ապրում էր ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Միխայելը կորցրել էր իր բոլոր կալվածքներն ու ողջ ինչքը, իսկ կնոջ զարդերը ժամանակին վաճառել էր իր ջոկատի համար զենք ու հանդերձանք գնելու համար։ Իզաբելլան պատրաստ չէր նման կյանքի և շուտով վերադառնում է հայրենիք։ Օգինսկին Իտալիայում մնում է մենմենակ, սակայն նրան բնորոշ չէր հուսահատության զգացումը և սկսում է նոր, չափազանց վտանգավոր գործունեություն ծավալել։ Նա կապեր է հաստատում Փարիզում ապրող լեհ ու լիտվացի վտարանդիների հետ։ Նրանք որոշում են, որ Օգինսկին ծածուկ պետք է սողոսկի սուլթանական Թուրքիա, փորձի կապեր հաստատել կայսրության ղեկավարների հետ և համոզի նրանց պատերազմել Ռուսաստանի դեմ։ Որպես ֆրանսիացի վաճառական Ժան Ռիդել 1795 թվականի փետրվարին Միխայելը հասնում է Կոստանդնուպոլիս։ Այստեղ նա ապրում է մոտ 10 ամիս, սակայն չի կարողանում որևէ արդյունքի հասնել։ Նոյեմբերին իշխանը նորից ճամփա է ընկնում, որոշելով իր բախտը փորձել Ֆրանսիայում։ Ճանապարհին Կրակով քաղաքում, որը Ռեջպոսպոլիտայի անկումից հետո համարվում էր Ավստրիայի տարածք, ոստիկաններ Նոգինսկում կասկածում են, նրա դեմքը չափազանց ծանոթ էր թվում վերջիններիս։ Բարեբախտաբար իշխանը կարողանում է համոզել ոստիկաններին, որ ինքը ֆրանսիացի վաճառական է, նրանք սխալվել են և մի կերպ խուսափում է ձերբակալությունից։ Բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարելով իշխանը վերջապես հասնում է Փարիզ։ Այստեղ նա ծանոթանում է Ֆրանսիայի առաջին կայսր Նապոլեոն Բոնապարտի հետ։ Օգինսկին հորդորում է նրան ռազմերց սկսել և ազատագրել Ռեջպոսպոլիտան, հույս հայտնելով, որ ողջ բնակչությունը կաջակցի նրան։ Նապոլեոն առաջինը կտրուկ կերպով հրաժարվում է, հայտնելով, որ առավել կարևոր մտադրություններ ունի, նա պատրաստվում էր եգիպտական արշավանքին։ Հիասթափված և հուսահատված իշխանը փորձում է օգնություն հայցել Նիդերլանդներում, որտեղ տարիներ առաջ նա դեսպան էր, իսկ Վիլհելմ 5-րդ թագավորը նրան ճանաչում ու գնահատում էր։ Օգինսկու հույսերը ապարդյուն չէին։ Թագավորը համոզում է Պրուսիայի միապետին համաներմամբ պատժից ազատել Օգինսկուն։ Այդպես իշխանն ազատ ապրելու հնարավորություն է ստանում սեփական անձնագրով։ 1798 թվականին նա կրկին միանում է կնոջ հետ։ Հետագա համատեղ կյանքի 4 տարվա ընթացքում նրանք ունենում են երկու զավակ։ Ի պատիվ գեներալ Կոստյուշկոյի տղաներից մեկին անվանում է Տադեուշ։ Օգինսկին շուտով Իզաբելլայից բաժանվեց անհայտ պատճառներով։ 1802 թվականին իշխանի կյանքում անսպասելի փոփոխություն է տեղի ունենում։ Ռուսաստանի նորահռչակ Ալեքսանդր առաջին կայսրը համաներում է շնորում Կոստյուշկոյի հեղափոխության բոլոր մասնակիցներին։ Օգինսկուն ոչ միայն իրավունք են տալիս վերադառնալ հայրենիք, այլև վերադարձնում են նրան պատկանող բոլոր կալվածքները։ Զալեսիե գավառում իշխանը մեծ դաստակերտ է կառուցում, այնուհետև ամուսնանում է իր մահացած ընկերոջ կոմս Կաետան Նագորսկո այրու 25-ամյա իտալուհի Մարիա Ներիի հետ։ 1810 թվականին Ռուսաստանում որոշում են նախկին հեղափոխական Օգինսկոն ընտրել սենատոր։ Իշխանն ուրախությամբ ընդունում է առաջարկը, հույս ունենալով մեկ անգամ ևս օգնել իր հայրենիքին։ Նա մշակում և կայսրին է ներկայացնում մի ծրագիր, ըստ որի լիտվական մեծ իշխանությունը որպես ինքնավարություն ընդգրկվելու էր Ռուսաստանի կազմի մեջ, բայց Ալեքսանդր առաջինը մերժում է այս նախագիծը։ 1817 թվականին Օգինսկին հրաժարվում է ռուսական բոլոր պետական պաշտոններից և վերադառնում հայրենիք։ 6 տարի անց ծանր առողջական վիճակում իշխանը մեկնում է Ֆլորենցիա բուժումների, որտեղ էլ անցկացնում է իր կյանքի վերջին տասնամյակը։ 1831 թվականին Օգինսկին հրատարակում է իր երկերի ժողովածուն, որտեղ ներառված էր հրաժեշտ հայրենիքին Պոլոնեզը։ 2 տարի անց 1833 թվականի հոկտեմբերի 15-ին 68-ամյա Միխայել Կլեոֆաս Օգինսկին ավանդում է իր հոգին։ Նրա դին ամփոփում են Ֆլորենցիայի Սանտա Կրոչե բազիլիկի նշանավոր մարդկանց պանթեոնում Միքելանջելոյի, Ջոակինո Ռոսինիի և Նիկոլո Մաքիավելի շիրիմների կողքին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին լեհ կոմպոզիտոր Ռոման Պոլեստերը Միխայել Օգինսկու 8 պոլոնեզներին նոր շունչ է հաղորդել, դրանք գործիքավորելով նվագախմբի համար։ Պոլեստերի փոխադրումներն առաջին անգամ կատարել է Կրակովի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը 1945 թվականի ապրիլի 14-ին, ղեկավարներ լեհ դիրիժոր Զիգմունդ Լատուշևսկին։ Այս կատարումից հետո հայտնվում են մշակումներ տարբեր գործիքների համար։ Պոլոնեզը ներկայացնում են լավագույն դիրիժորները, վերածնելով Օգինսկու անունը ոչ միայն որպես ակտիվ քաղաքական գործչի, այլև հայրենիքի պարկի համար ստեղծագործող կոմպոզիտորի։ Հարգելի ուղդիրներ, առաջարկում ենք լսել Միխայել Օգինսկու հրաժեշտ հայրենիքին պոլոնեզի նվագախմբային մշակումը Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Միխայել Պլետնյով։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, կոնցերտային վալս թիվ 1, ռե մաժոր, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 1 կոնցերտային վալսը, ռե մաժոր, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ համար 4, սոլո թավջութակի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Աններ Բիլշման։

Johann Sebastian Bach-ի համար 4 սյուիտը, սոլո թավջութակի համար մի բեմոլ մաժոր, հնչեց Աններ Բիլշմայի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, նախերգանք փողային գործիքների համար, օպուս 24, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի նախերգանքը փողային գործիքների համար, օպուս 24, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։
1: FM 91.1

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 8, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Գագիկ Հովունս կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար օպուս 12 կատարում են Ալեքսեյ Միխլինը և Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեց Գագիկ Հովունցի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 12, կատարեցին Ալեքսեյ Միխլինը և Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի երկու երգ Հենրի Մանչինի գործիքավորմամբ «Մայրիկ» և «Երգս քամու նման»։ Կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, տենոր և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

0: Հնչեց երկու երգ Հենրի Մանչինի գործիքավորմամբ, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին տենոր և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա թիվ 69, դո մաժոր, լաուդոն, երրորդ և չորրորդ մասեր, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 69 դո մաժոր լաուդոն սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը, մենուետո էտրիո և ֆինալ պրեստո։ Կատարեց Վեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Ջուզեպե Վերդի, Ֆիլիպ II Արիան, Դոն Կարլո օպերայից, կատարում են Պաատա Բուրչուլաձեն, բաս և Ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Դոունիս։

Հնչեց Ֆիլիպ II-ի արիան Ջուզեպե Վերդի «Դոն Կարլո» օպերայից, կատարեցին Պաատա Բուրչուլաձեն բաս և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը դիրիժոր Էդվարդ Դոունիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Xaver Richter, կոնցերտ ֆլեյտայի, լրայինների և բասո կոնտինյուի համար, մի մինոր, կատարում են Բարթոլդ Գյոգենը և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

Հնչեց Ֆրանց Խավեր Ռիխտերի մի մինոր կոնցերտը ֆլեյտայի, լարեինների և բասո կոնտինյուի համար։ Կտարեցին Բարթոլդ Գյոգենը և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժան-Բատիստ Լոյե, Սոնատ Ֆա մաժոր, օպուս 2, համար 2, կատարում է Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատուրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ։

0: Հնչեց Ժան-Բատիստ Լոյեի «Ֆա մաժոր» սոնատը, օպուս 2 համար 2, կատարեց Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատուրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ.
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 60, կատարում է Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր.

0: Յուրի Ռոզումի կատարմամբ հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի Բարկարոլան, Ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 60.
1: Յոզեֆ Ռայնբերգեր, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, Ֆա մաժոր, օպուս 137. Կատարում են Կլաուս Էդվարդ Հեքերը, երգեհոն, և Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան.

Հնչեց Յոզեֆ Ռայնբերգերի կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար Ֆա մաժոր օպուս 137, կատարեցին Կլաուս Էդվարդ Հեքերը երգեհոն և սերենատ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մաուրո Ջուլիանի «Մեծ սոնատ» կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, կիթառ, և Սիմյոն Ստանկիո Սիրինքսը, պանիֆլեյտա։

0: հնչեց Յոզեֆ Շտրաուսի վալսը, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։
1: Ֆրանչեսկո Պաոլո Տոստի, երեք երգ ձայնի և տավղի համար, կատարում են Ջիլիան Զամիթը, սոպրանո, և Բրիտ Արենդը, տավիղ։ Ապրիլ

0: Հնչեցին Ֆրանչեսկո Պաոլո Տոստի երեք երգը սոպրանոյի և տավղի համար։ Կատարեցին Ջուլիան Զամիթը սոպրանո և Բրիտ Արենդը տավիղ։
1: Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, կոնցերտ սոլ մաժոր, օպուս 214, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Յոհան Դավիթ Հայնիխենի սոլ մաժոր կոնցերտը, օպուս 214, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, նվագախմբային սյուիթ համար 4, ռե մաժոր, կատարում է Մայնցի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Գյունտեր Կեր։

Johann Sebastian Bachի համար 4 նվագախմբային սյուիտը, ռե մաժոր, հնչեց Մայնցի կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Գյունտեր Կեր.

Մե կճեղավ, որ իմ անար վշտերս, կնքուշ ձերքով դարմանաներ վերքերիս, Մե կճեղավ, որ գուրգուր էր վարդերս, անուշ բույս տար, վարդի գույն տար երքերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, աղ թե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուր էր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո անդոր և քո խոր աչքերով, հայացքի ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում, և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան։

Կոմիտաս, Կալի երգ եւ Գարուն կատարում է Լեռնային Ղարաբաղի մրակած կամերային երգչախումբը, խմբավար Մարինա Մեսրոպյան։

0: Հնչեցին Կոմիտասի Կալի երգ և Գարուն խմբերքերը, Լեռնային Ղարաբաղի Մռակած կամերային երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Մարինա Մեսրոպյան։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, Արնո Բաբաջանյան, Հայկական ռապսոդիա 2 դաշնամուրի համար։ Կատարում են Արմինե Գրիգորյանը և Սոնա Բարսեղյանը։

0: հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի, Արնո Բաբաջանյանի հայկական ռապսոդիան, կատարեցին Արմինե Գրիգորյանը և Սոնա Բարսեղյանը։
1: Արամ Խաչատրյան, Սյուիթ Գայանե բալետից, կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Սյուիթ Արամխաչատրյանի Գայանե բալետից, կատարեց Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 26, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 81-ա, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։